nostri lacrime. N-are rost să plâng pentru cine a fost fără inimă. Poate a fost un joc, poate a fost un vis sau orice ar fi fost.

0: Aici Vocea Basarabiei. Aici Radio Vocea Basarabiei.
1: Aici?
0: Aici Vocea Basarabiei.
1: Vocea Basarabiei.
2: Doi tineri se cuprind în parcul vechi cu povești, și în ochii lor se aprind

strada speranței, nu la fel ca la început. Când el o iubea, ea și mai mult, săracii de-ar fi știut că pe strada speranței o altă dragoste urma să-și facă loc. Iar el va rămâne privind peste garduri.

0: Aici, Radio Vocea Basarabiei.
1: Aici, Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei.
0: Te salută Vocea Basarabiei.
1: Te salută Vocea Basarabiei.
0: Bună dimineața!

0: Emisiune în reluare.
1: Forum Radio. Forum Radio. Cu Viorel Furculiță. La Vocea Basarabiei.
2: Bună seara, doamnelor și domnilor! Republica Moldova are un nou guvern după ce Parlamentul a acordat votul de încredere cabinetului condus de Vasile Tofan. Din punct de vedere parlamentar, rezultatul nu a surprins pe nimeni. Majoritatea PAS și-a confirmat sprijinul pentru noul executiv, iar opoziția și-a reiterat criticile formulate încă dinaintea votului. Însă adevărata miza a acestei schimbări nu ține de aritmetica parlamentară. Întrebarea este dacă asistăm la începutul unei noi etape de guvernare sau doar la înlocuirea unui prim-ministru, în timp ce filozofia administrării statului rămâne aceeași. Vasile Tofan vine din mediul investițional și de management, nu din politica de partid. În discursul său din Parlament a vorbit mai puțin despre confruntări politice și mai mult despre eficiență, performanță, indicatori de rezultat, digitalizare și responsabilitate managerială. A promis că miniștrii vor fi evaluați după rezultate și a transmis că dacă acestea nu vor apărea, nu va ezita să propună schimbări în guvern. Și programul de guvernare reflectă aceeași abordare. Intitulat Economie Europeană, Stat Eficient, documentul propune obiective măsurabile, termene concrete și o schimbare de accent. Integrarea europeană este prezentată nu doar ca un proiect geopolitic, ci și ca principalul instrument pentru modernizarea economiei și administrației publice. Totuși, acest program va trebui pus în aplicare într-un context deloc simplu. Republica Moldova continuă să depindă într-o măsură importantă de sprijinul financiar extern. Războiul din Ucraina continuă să influențeze mediul economic și investițional din regiune, iar deficitul de forță de muncă și provocările demografice rămân unele dintre cele mai mari probleme structurale. În această seară încercăm să înțelegem dacă guvernul Tofan reprezintă cu adevărat începutul unei noi etape politice sau doar o nouă formulă administrativă a aceleiași majorități parlamentare, cu invitații noștri, analistul politic Mihai Isac. Bună seara, Mihai!
3: Bună seara, mulțumesc frumos pentru invitație!
2: Și expertul în politici publice și securitate, Andrei Curăreanu. Andrei, mulțumesc că ai acceptat invitația noastră!
4: Cu drag de fiecare!
2: Pentru început, haideți să urmărim materialul realizat de colegii mei.

0: acum și vreau să trimit acest mesaj clar, că sunt un, voi fi un premier exigent, care se focusează în primul rând pe rezultate, mai puțin pe proces, și în cazul în care nu vor fi livrate rezultate, eu cred că va trebui să avem o discuție directă și să ne asumăm inclusiv anumite schimbări. E foarte important să adoptăm noua politică fiscală, da, pentru că de ea depind alte politici cu care venim, inclusiv legea salarizării, care presupune creșterea salariilor în sectorul public. Acum, cred că trebuie să învățăm din greșelile din trecut. Cred că de data asta o să-mi permit să nu mă aventurez în detalii la această etapă. Trebuie să venim cu o propunere consolidată și să nu comunicăm fragmentar.
1: Președinta Maia Sandu a menționat că agenda guvernului este clară și că un aspect important este ca țara noastră să continue să se alinieze la standardele europene.
2: În următoarele câteva luni avem de atins jaloane importante în procesul de integrare europeană și vă rog să prioritizați aceste eforturi. Tot în următoarele săptămâni și luni avem de dus la bun sfârșit niște reforme de impact major care deja au fost inițiate. Ieri în Parlament am auzit promisiuni mari cu privire la impulsionarea dezvoltării economice, îmbunătățirea mediului de afaceri, o mai bună administrare a proprietății publice, o mai bună asimilare a fondurilor europene. Vă rugăm să vă țineți de cuvânt. La fel de important, trebuie să ne concentrăm pe siguranța cetățenilor și securitatea statului.
1: Președinta Maia Sandu a desemnat sâmbătă 11 iulie pe Vasile Tofan în calitate de candidat la funcția de prim-ministru al Republicii Moldova la propunerea Partidului Acțiune și Solidaritate după demisia lui Alexandru Munteanu. Cabinetul său a primit votul de încredere din partea Parlamentului ieri cu votul a 51 de deputați. În noul guvern se regăsesc aproape toți miniștrii din guvernul Munteanu, în afară de Ludmila Catlabuga, Andrian Gavriliță, Emil Ceban și Cristian Jardan. Astfel, la șefia Ministerului Agriculturii a fost propus Radu Musteață, la cel al Culturii Dan Suruceanu, la Ministerul Sănătății Alexandru Gasnaș, iar la cârma Ministerului Finanțelor deputata Victoria Belous.
3: Dragi spectatori, am revenit în studioul Forum. Domnilor invitați, haideți să începem de la o întrebare pe care eu o consider foarte importantă în acest moment. Nu a fost o surpriză votul din Parlament, PAS are o majoritate relativ confortabilă. Era de așteptat ca candidatul înaintat de PAS și susținut de președintele Maia Sandu să primească votul de încredere. Dar totuși Vasile Tofan, nu știu, poate mă corectați, dar nu am văzut să aibă un discurs partinic. Nici înainte de discuția din Parlament, nici în timpul dezbaterilor parlamentare, nici după. Păi, iată că a avut și o primă ședință a guvernului. Vreau să vă întreb, reprezintă acest vot pentru guvernul Tofan un nou început pentru Republica Moldova sau doar este o continuitate a aceleași guvernări pe care o avem deja de 5 ani?
4: Cred că trebuie să pornim de la un optimism precaut. Am văzut o prestanță destul de bună și recunosc și membrii opoziției care nu au refuzat să voteze că programul de guvernare este unul ticluit bine. Cred că este unul dintre puține programe de guvernare pe care le-am văzut cu indicatoare clare, în sensul în care, nu știu, peste un an am putea să ne uităm la cifrele pe care și le-a propus domnul Tofan și să-l întrebăm când o să fie acel salariu de minim de 10.000 de lei promis până în 2029. Ok, a trecut un an, înseamnă că trebuie să crească cu cât ca să ajungem la această țintă. Cu siguranță că domnul Tofan are un lux, el spune că nu este interesat de politica moldovenească și după 2029 ar pleca din politica moldovenească și de asta poate să vină cu atitudinea asta reconciliatoare, el nu trebuie să opte pe voturi, el mai degrabă trebuie să facă față politicilor care am văzut că sunt un joc destul de complicat. Domnul Munteanu, într-un mesaj pe o rețea de socializare, vorbea despre cât de greu i-a fost să negocieze cu FMI-ul, cu factorii interni de partid și cu președinta în tot ce însemna politica fiscală. Și eu am impresia că tot politica asta fiscală i-a și pus capacul acestui guvern Munteanu, pentru că acea formulă care a fost făcută publică politic nu putea să fie acceptată. Și l-am văzut pe domnul Tofan lăsând o idee care mie îmi place și care cred că nu era fost suficient de bine adusă la cunoștință domnului Munteanu. Putem să facem cele mai bune reforme dacă asta discreditează guvernul și vin în 4 ani niște proruși. Ce folos din astfel de reforme? Tocmai de asta, caracterul gradual al reformelor pe care le propune el, faptul că el se gândește și la costul social, la tot ce înseamnă, nu știu, TVA la medicamente, care am înțeles că nu vor crește până la urmă, sau creșterea vârstei de pensionari, o altă decizie absolut nepopulară printre telespectatorii și forumului, sunt sigur. El spune că nu le va realiza, el va găsi alte formule de a acumula mai mulți bani la stat, inclusiv penalizarea viciilor, despre care a vorbit el mai mult, și aici am putea să vedem un acciz mai mare la băuturi alcoolice tari sau la țigări. Cu siguranță că iarăși vor fi niște categorii de cetățeni care nu vor fi mulțumiți, dar să-i mulțumești pe toți și să faci și ordine într-un buget care cronic este în deficit, transmițând cumva problemele noastre în datorii către nepoți, tot nu poți. Și cred că domnul Tofan va trebui să aibă câteva pălării, una dintre care este omul care trebuie să facă curățenie, omul care trebuie să fie ferm și să lupte intransigent cu tot ce înseamnă aceste salarii nejustificate de la stat, în special din întreprinderile de stat. După mine, o bună parte din aceste întreprinderi ar trebui să fie vândute după modelul guvernului Bolojan, care a început din ordinea internă și după asta a cerut suportul cetățenilor. Cu siguranță că este un mandat deloc ușor și va trebui să îmbrace și acea pălărie de reconciliator, să vorbească și la palatul prezidențial, și la fracțiune, și mai larg cu societatea, că aceste reforme, care unele dintre ele nu vor fi ușoare, să fie acceptate. De asta optimismul este precaut, mult mai precaut după cazul domnului Munteanu, care venea din premize similare, dar nu a făcut față, eu cred că dimensiunea este umane și politice a funcției pe care a...
3: Probabil nu știa ce joc de culise are loc la Chișinău.
4: Eu cred că și, nu știu, detașarea de viața de zi cu zi, acest seanul simplu, nu știu dacă el și-a pus vreodată problema ce înseamnă TVA la pâine pentru o pensionară care, nu știu, are 3.000 de lei pensie neplină, că cea plină ar fi fost 5.000 de lei și că asta i-ar afecta, hai să spunem așa, calitatea vieții esențial. De asta poate și-a acceptat o...
3: Sau TVA la medicament.
4: Da, de asta și-a acceptat o formulă de nefericită, aș spune eu, a politicii fiscale, una care avea atât de costuri sociale, că revenind la ceea ce a spus domnul Tofan, ar fi provocat ca acest partid să plece de la guvernare și poate să ne oprească chiar și programul de țară integrare europeană.
3: Mihai, înainte de ultimele exerciții electorale, am avut și parlamentare și prezidențiale, pas în încercarea de a face poporul să îi voteze, venea cu tot felul de mesaje. Ne-am înțeles lecțiile, am văzut unde am greșit, însă după fiecare exercițiu electoral ne mai arăta încă o dată că nu am înțeles mare lucru, vedeam aceleași fețe. Același lucru este acum imputat și de opoziție cu referire la guvernul Tofan, fiindcă vedem că în guvernul Tofan din 16 fotolii doar 4 au fost înlocuite. Avem miniștri care stau de ani buni în funcție. Vocile opoziției au sugerat că nu au fost făcute restructurări, că nu au fost micșorat aparatul de guvernare. S-a vorbit și inclusiv despre faptul că prim-ministrul Tofan spunea despre faptul că trebuie micșorat statul, aparatul de stat, însă în același timp rămânem cu 16 fotolii în guvern. Vreau să te întreb dacă de data aceasta, cu numirea premierului Tofan, putem să ne închipui că cumva s-au tras anumite lecții din partea actualei guvernări, mai ales după scandalele din ultimele luni, sau dacă Tofan de la bun început pornește cu același guvern, dar doar alt prim-ministru?
5: Nu cred că autoritățile au învățat mare lucru din ultimele evoluții. Vedem încercări mai multe de a transfera responsabilitatea. Ne aducem aminte și de atacul președintelui Parlamentului, domnul Grosu, la adresa mass media, un atac gratuit. Este obligația mass media să fie câinele de pază al democrației. Și actuala guvernare uită faptul că un rol important în câștigarea alegerilor de către forțele politice pro-europene l-a jucat presa. Și ultimele alegeri parlamentare și prezidențiale nu le-a câștigat PAS-ul sau Maia Sandu, le-a câștigat proiectul european. Și faptul că aproximativ 3/5 din populația Republicii Moldova, din electoratul din Republica Moldova, au oferit sub o formă sau alta votul pentru proiecte politice care se declară europene, chiar dacă o parte nu sunt, cum este partidul condus de actualul primar de Chișinău. Deci este o dovadă clară că cei de la conducere încă nu au înțeles acest aspect esențial. Când vorbim de modul în care s-a format guvernul Tofan, trebuie să înțelegem că era nevoie de rapid să fie instalat un nou premier, un nou guvern, atât pentru a gestiona relațiile cu statele partenere, dar și eventualele crize interne. Avem un război la graniță, nu ne putem permite să stăm foarte mult fără premier. Arhitectura noastră constituțională nu permite acest lucru. Republica Moldova nu este stat membru al Uniunii Europene sau al NATO, unde poți să ai lungi perioade fără guvern, și nu dau aici exemplu României, dau exemplu Belgiei, care a stat sute de zile fără, dacă nu mă înșel, aproape 2 ani de zile fără guvern la un anumit moment dat. Deci este clar că a fost o soluție de criză. Domnul Tofan a spus în mod clar că ar putea să vină cu remanieri punctuale, dacă este cazul. În același timp, o serie de schimbări ridică anumite semne de întrebare, și aici mă refer la ministrul sănătății, domnul Ceban, care a început să miște puțin lucrurile din loc în anumite segmente. De asemenea, o parte din miniștrii sunt indispensabili atunci când vine vorba, de pildă, de gestionarea procesului tehnic de integrare europeană. Doamna Gerasimov joacă un rol esențial până...
3: Nu schimbi caie în timpul cursei.
5: Bine, în Republica Moldova am mai schimbat și caie și boi în timpul cursei și am
4: măscat...
5: Și macazul. Și carul am măscat. Deci noi avem o tradiție exotică de a ne împușca singur în picior, de a pune carul înaintea boilor, ne facem griji că nu intrăm în Uniunea Europeană, că nu ne lasă Ucraina, fără ca noi să ne facem reformele inițial la noi, dar este și un semnal de continuitate. De pildă, avem nevoie de continuitate la Ministerul Apărării, sunt multe proiecte de implementat în acest domeniu sensibil. Ministerul Apărării a devenit practic un al doilea minister de externe al Republicii Moldova, dacă ne uităm la impactul acțiunilor Republicii Moldova în acest sens. Misiunile noastre de menținerea păcii din Kosovo, din Bosnia, din sudul Libanului, au un rol important în creșterea imaginii statului Republica Moldova. Desigur, vor mai putea fi făcute în perioada următoare anumite schimbări. Trebuie să ne uităm și la garnitura a doua la secretar de stat. Sunt curios să văd schimbările pe care domnul Tofan le va aduce. Am citit și postarea domnului Munteanu, care a fost urcată pe rețelele sociale aseară târziu, în care sunt cumplise și o serie de avertismente la adresa domnului Tofan. A spus fostul premier Munteanu, a spus în mod clar că erau câteodată, dacă mi-aduc bine aminte sau parafrazând, pe teren mai mulți arbitri decât jucători, și este un semnal clar că domnul Tofan trebuie să-și negocieze foarte bine liniile roșii și sprijinul politic. Practic este un guvern, putem spune, hibrid, că este un cuvânt la modă în zona noastră. Este un guvern cu o puternică tentă tehnocrată, economică, dar este un guvern care are nevoie și de un sprijin politic important, poate mai important decât avea nevoie domnul Munteanu. Vorbim de gestionarea dosarelor de reformă, după cum a spus foarte bine domnul Curăraru, reforma fiscală, reforma teritorială administrativă, dosarul găgăuz, vedem problemele care sunt în procesul de eliminare a consecințelor invaziei militare ilegale ruse declanșate împotriva Republicii Moldova în anii 90, dosarul transnistrian va deveni din ce în ce mai mult o durere de cap odată cu apropierea perioadei rece, vedem cum Federația Rusă transformă frigul din apartamente și frica de colaps general în arme împotriva procesului de integrare europeană. Iar aceste scandaluri de corupție cu siguranță afectează imaginea imaginea autorităților și încercarea de a bagateliza, de a spune că cineva face boroboațe, nu face decât să radicalizeze și mai mult opinia unei părți din electorat. Autoritățile trebuie să își asume acest lucru, nu să mimeze punerea de cenușă în cap și să creadă că totul merge mai departe. Nu mai există acele vremuri când tehnologia era inexistentă, astăzi și un cuvânt rupt din context poate să ducă la dărâmarea carierei cuiva. Vedem că este un guvern care s-a dorit să răspundă cât mai multor critici și cât mai multor așteptări. Un program de 147 de pagini, un program...
3: În comparație cu, apropo, programul fostului premier, care avea vreo 14 sau cât
5: aparent, domnul Tofan a folosit alt model de inteligență artificială pentru a scrie acest program decât...
4: Spunea că erau și programe sectoriale, adică celui la fiecare ministru să intervină și chiar se simte acolo diferența de stil de la un capitol.
5: Absolut, n-am încercat să fiu răutăcios, era normal să avem un program cât mai complex, dar este un program care se dorește să răspundă cât mai multor posibile critici și se iau anumite angajamente, dar cu siguranță ce a fost de bun augur a fost declarația domnului Tofan că își va duce până la capăt mandatul. Dacă ne aducem aminte, când venea vorba de activitatea domnului Munteanu, întotdeauna exista o anumită formă de speculație cu privire la durata mandatului său.
3: Dar fiindcă toți așteptau să vină domnul Tofan, adică era de
5: Domnul Tofan refuzând toamna trecută oferta de a ocupa locul de...
3: Amânând-o pe 6 luni, cum a recunoscut și acum înainte să...
5: Dar trebuie să recunoaștem că experiența domnului Munteanu lasă un gust amar pentru oameni care ar veni din afară sau din comunitatea de afaceri din interiorul Republicii Moldova cu dorința de a schimba ceva.
3: Chiar și bine intenționat.
5: Da, și este clar jignitor pentru persoane cum sunt domnul Munteanu să ai de-a face cu politruci care să-ți spună, și aici nu mă refer la miniștrii implicați în toată acea busculadă pe Facebook, dar din diferite surse, au fost o serie de incidente în care persoane care nu au maturitatea politică sau maturitatea
3: Nici greutatea politică
5: și-au permis anumite gesturi intenționat ofensatoare sau care au pus pe butuci anumite politici. Să nu uităm că domnul Munteanu a demis întregul corp de control al premierului, un corp de control care ar trebui să fie unul din principalele unelte pentru a combate corupția. Și corupția rămâne în continuare o mare problemă pentru orice guvern în Republica Moldova și vedem cum este folosită ca armă împotriva noastră de către Federația Rusă. Desigur, cum a fost folosită și împotriva Ucrainei sau împotriva României și altor state. Nu sunt atât de optimist cu privire la posibilitatea domnului Tofan de a împăca și capra și varza, dar sperăm să avem totuși o anumită formă de maturitate, dar cred că e probabil să asistăm la încercări de a-l sacrifica pe domnul Tofan înaintea alegerilor din 2027 sau 2028, tocmai pentru a încerca să-i fie transferat eșecul unor eventuale, să fie transformat responsabilitatea unor eventuale

0: vrei să luptă bine soldații tăi, trebuie să-i pui cu spatele la un munte sau o apă să n-aibă unde da înapoi. Eu cred că sunt foarte aproape de o situație unde să nu aibă unde da înapoi. Nu cred că în previziunile domnului Usatăi, care spune că și acest guvern vine doar pentru câteva luni, este o necesitate mare pentru ei ca acest premier să aibă succes și eu cred că asta îi garantează și o mână mult mai liberă decât domnul Munteanu, dar vom vedea, adică timpul o să ne arate și o să ne arate în scurt, pentru că ni s-a promis că această politică fiscală va fi adoptată în primele 100 de zile, iar natura ei cred că ne va vorbi foarte mult despre aceste jocuri pe care nu le vedem noi din culisele deciziilor politice, inclusiv atât de sensibile.
1: Trebuie să luăm o pauză de publicitate. Dragi spectatori, rămâneți alături de Vocea Basarabiei.
2: Forum Radio. Forum Radio. Cu Viorel Furculiță. La Vocea Basarabiei.

0: Forum Radio. Forum Radio. Cu Viorel Furculiță. La Vocea Basarabiei.
1: Respectatori, revenim în platoul, din platoul Forum, unde îi avem invitați pe domnii Andrei Curăraru și Mihai Isac. Am vorbit până acum despre preambulul la această nouă guvernare în frunte cu domnul Tofan. Domnul Tofan, iată, azi dimineața a fost învestit în funcție. Imediat a spus că își dorește ca prima vizită externă să fie la București. Dincolo de valoarea simbolică, ce mesaj mai transmite această legere? Vorbim doar despre o reconfirmare a parteneriatului strategic cu România sau despre intenția de a transforma relația cu Bucureștiul în principalul motor al integrării europene?
2: Cred că vorbim și despre faptul că există o deschidere reciprocă dintre București și Chișinău la moment fără precedent. Cu siguranță că instabilitatea din general din sistemul politic al statului vecin ar putea să pună piedici inclusiv că această întâlnire să aibă loc, ori să aibă loc la nivel premier-președinte. Dar ceea ce putem să spunem este că la cârma guvernului este un românofil convins că acea atitudine pozitivă pe care a manifestat-o Chișinău ea va fi constantă și că indiferent cine are ieșit din toată asta, dar avea politică la cârma guvernului de la București, Chișinău va fi deschis spre o colaborare sinceră și bazată pe un parteneriat frățesc. Asta trebuie de înțeles pentru că mai ales în perioada următoare, atunci când vom ajunge la faza de fonduri de preaccesiune, vom avea nevoie și de experiența românească, dar și de cooperare. Vedem tot mai multe inițiative transfrontaliere de legate de proiectele europene, firme care vin să investească masiv în Republica Moldova. Vedem înfrățirile care nu mai sunt doar frumoase pe hârtie sau legate de evenimente culturale, dar chiar de proiecte de infrastructură care accesează fonduri europene în comun. Și dacă există vreo cale de unire care să nu fie una declarativă, asta este. Proiectele comune, investițiile mari, interconectarea de infrastructură, interconectarea energetică, care este greu de subestimat cât este de importantă pentru Republica Moldova, atunci când condițiile sunt atât de propice în acest sens, trebuie să continuăm și să înțelegem că, indiferent ce se întâmplă, la București vom avea cel mai mare aliat în integrarea europeană. Vedem cum se schimbă situația în general în regiune. Unele state, cum ar fi, de exemplu, Polonia își mai schimbă sau la anumite niveluri își schimbă poziția față de Ucraina sau față de alte state. Vedem o schimbare destul de cardinală la Budapesta, dar noi avem un campion pe care putem să-l numim astfel în statul român. Așteptăm cu îngrijorare alegerile din Franța, care ar putea să schimbe un pic atitudinea statului francez, care este un alt campion serios al Republicii Moldova, și să înțelegem cine ne sunt prietenii să îi ținem aproape.
1: Mihai, apropo despre relația pe care o va avea premierul Tofan cu autoritățile de la București, trebuie să ținem minte că totuși, pe lângă faptul că se declară un pro-român convins, a spus că nu mizează pe planul B unirea, mizează doar pe planul A integrarea europeană, practic repetă ce a spus și Bucureștiul în repetate rânduri, dar pe de altă parte nu trebuie să uităm care este relația sa cu Ucraina. A activat acolo, a trăit acolo, a lucrat la o companie foarte serioasă la Kiev. Vreau să te întreb cum va arăta premierul Tofan, cum va balansa relația dintre Chișinău și București și Kiev.
3: Cu siguranță va avea și sprijinul altor factori din politica, din administrația centrală din Republica Moldova. Nu, în primul rând, persoana responsabilă pentru coordonarea politicii externe este președinta Maia Sandu, conform Constituției Statului Republica Moldova. Cu siguranță domnul Tofan nu va încerca să creeze situații de tensiune, nici nu văd cum ar putea să facă acest lucru în acest moment. Vizita domnului Tofan la București vine să reconfirme ceea ce menționa și domnul Curăraru. Este nevoie de această vizită și pentru a îmbunătăți oarecum imaginea Republicii Moldova în România pe fondul unor politici agresive promovate de comunicare, promovate de partidele așa zis suveraniste din România la adresa cetățenilor Republicii Moldova, indiferent dacă au cetățenie română sau nu. De asemenea, o serie de lecții de democrație oferite de anumite personaje de la Chișinău la adresa României, insinând faptul că în România ar fi un stat după model Plahotniuc, au trezit supărări în anumite cercuri din România, cercuri care au sprijinit întotdeauna procesul de integrare europeană a Republicii Moldova. De asemenea, văd din anumite puncte de vedere și anumite mișcări destul de ciudate din partea autorităților de la Chișinău. De pildă, luni am avut pentru prima dată în istoria relațiilor bilaterale o vizită a președintei Indiei în Republica Moldova și de pildă s-au pus în discuție investiții indiene în domeniul farmaceutic. Domeniul farmaceutic din Republica Moldova este reprezentat în majoritate de firme cu capital românesc, aproximativ 80-90%. Încercarea de a aduce în Republica Moldova firme cu capital indian care să fabrice, de pildă, medicamente generice, cumva pot crea anumite situații conflictuale în ceea ce privește procesul de integrare europeană a Republicii Moldova, pentru că vorbim de anumite investiții pe care Republica Moldova, când le va aproba, va trebui să ia în considerare și legislația europeană în domeniu și, după cum bine se cunoaște, protecția drepturilor intelectuale are o importanță deosebită.
1: Dar și fricțiuni la nivelul mediului antreprenorial și ținem minte că atunci când vine vorba despre antreprenorii români, nu este prima dată sau nu ar fi prima dată când autoritățile de la Chișinău au călcat pe băț.
3: Și ai perfectă dreptate și să luăm în considerare și firma indiană care construiește linia strategică către România, care a oferit...
1: Cu bani inclusiv românești.
3: Cu bani inclusiv românești și care a obținut acel contract, să spunem, în condiții care au ridicat anumite semne de întrebare, inclusiv în mass media din România și în cercurile oamenilor de afaceri din România și din Republica Moldova. Sunt anumite caracteristici tehnice care au fost puse în caietul de sarcini, care par să fi fost dedicat scopului ca acest contract să ajungă spre acea firmă. Desigur, în Republica Moldova vorbim foarte mult de atragerea fondurilor europene, de atragerea fondurilor românești, dar astfel de scheme pot dăuna, în primul rând, sprijinului de care se bucură Republica Moldova în România, pentru că banii investitorilor din România pot ajunge foarte ușor și în altă parte.
1: Practic, două treimi din investițiile străine în Republica Moldova sunt românești.
3: Cunosc un personal un caz când...
1: Private am în vedere.
3: Da, cunosc personal un caz când un grup de persoane care cu anumită experiență în domeniile de magazinelor de retail, magazinelor de cartier, au dorit să vină în Republica Moldova, li s-au pus bețe în roate și au preferat să investească în Mauritius. Și vorbim de... Este un caz care ori a apărut, ori va apărea și în presă. Deci, vedem investitorii români refuză să mai aștepte după nazurile și mânzurile unor înalți oficiali de la Chișinău sau ale unor birocrați și cu siguranță banii românești vor fi bine primiți și în alte state, în Ucraina, în alte regiuni. Iar faptul că sprijinul românesc este considerat drept veșnic de către oficialii de la Chișinău, pe mine mă îngrijorează, pentru că vedem evoluțiile politice din diferite state. Acest proces de integrare europeană nu depinde doar de Republica Moldova. ceva. Depinde foarte mult de evoluțiile politice din, din diferite state europene. Și de este nevoie
1: și ca... de efortul enorm pe care România l-a întreprins până acum, dar haideți că ne îndepărtăm un pic.
3: Dar vizita domnului Tofan, desigur, are o simbolistică aparte. Domnul Tofan, care bănuiesc că este și cetățean român,
1: a declarat-o deja că este.
3: Are afaceri în România, are o experiență aparte în România și o mare parte din consilierii săi și din guvernul său au deja experiența acestor contacte cu partea română, dar semnalele de alarmă pe care le-am menționat sunt doar o mică parte a problemei. Republica Moldova trebuie să depună eforturi serioase pentru îmbunătățirea imaginii în România pe fondul acestor campanii agresive ale forțelor așa zis suveraniste. De pildă, în Republica Moldova asistăm la derapaje extrem de grave când vine vorba de atacurile împotriva ortodoxiei românești. Faptul că în Republica Moldova sunt persoane care menționează așa zisa Mitropolia Basarabiei, punând la îndoială dreptul de a exista al unei structuri a Patriarhiei Ortodoxe Române, este o încălcare a legislației statului Republica Moldova atunci, în ceea ce privește discursul care cheamă la ură. Aceste lucruri sunt observate și chiar dacă multe lucruri nu sunt reproșate, totuși se adună și la un moment dat vor fi decontate. Și este nevoie de astfel de vizite și este nevoie de eforturi din partea Republicii Moldova.
1: Să nu ajungem la paiul care vă rupe spinarea măgarului, cum era acea expresie. Haideți totuși să revenim la cabinetul Tofan. Înainte de pauză pomeneam despre faptul că domnul premier proaspăt învestit spunea că dacă va vedea că ceva nu funcționează, va efectua prompt remanieri. Totuși, când ne aducem aminte despre plecarea premierului Alexandru Munteanu, un lucru vehiculat activ în spațiu public a fost precum că domnul Munteanu a vrut să facă anumite modificări și nu a primit mână liberă. În situația de fapt, când vine vorba despre domnul Tofan, credeți, Andrei, că va avea cu adevărat această putere și libertate politică de a remania miniștrii, în contextul în care o bună parte dintre ei sunt pe criterii politice, o fi programul de guvernare tehnocrat, dar miniștrii sunt politici, și în cele din urmă aceste decizii vor fi dictate din interiorul partidului de guvernământ și la președinție.
2: Eu, în general, nu prea cred în guverne tehnocrate în context specific ca Republicii Moldova. Un guvern tehnocrat vine să îndeplinească un mandat foarte îngust și de obicei pleacă pe un termen foarte determinat. În ceea ce privește remanierele, eu cred că cu cât mai bine înțelege partidul de guvernare situația, criza de imagine prin care trece, cu atât mai mult frâu liber îi va da premierului. Nu cred că va trece mult timp până când vom vedea impactul de imagine în sondajele sociologice, care să ne spună cât a surpat din ratingul acestui partid scandalul legat de salariile nesimțite, de această politică fiscală. Înțelegem că se va merge pe aceeași formulă, cel puțin la nivelul întâi, cu amalgamarea, care este un proces care deja a pornit și ar fi contraproductiv să fie oprit și acesta nu este un proces foarte pozitiv. Chiar ieri, cât timp domnul Tofan încă era în Parlament, a fost scosă din context una dintre frazele sale care spunea că pentru anul ăsta nu sunt bani planificați pentru acele investiții strategice în statele amalgamate, spunând imediat după că ar trebui să fie planificate pentru anul viitor. A fost scosă din context această frază și tirajată pentru a arăta că nu trebuie să aibă loc această amalgamare, că oamenii care au consimțit la ea vor fi amăgiți și așa mai departe. E clar că domnul Tofan nu vine în condiții în care oricine ar fi putut să vină și să se descurce în poziția în care este el. De asta eu cred că el o să aibă o mână mai liberă decât domnul Munteanu. Inclusiv plecarea abruptă a domnului Munteanu a contribuit la această situație de neîncredere
1: un șoc
2: în partidul de guvernare și și-a provocat un efect de domino care nu știm până unde a mers. Și de asta cred eu că acest mandat de câștigă la încredere este foarte important și o înțelege și președinta Maia Sandu, care a intervenit prompt, inclusiv în scandalul legat de verișoara sa Anastasia Taburceanu și a dat de înțeles practic cu
1: și
2: limbaj.
1: Și nu doar, și fostul deputat PASA Alexandru Trupca și secretar de stat de pe la Ministerul Agriculturii reținuți, tânărul de la Ministerul Culturii, foarte multe, foarte multe cazuri au fost.
2: Eu aș spune că
1: nu toate neapărat îndreptățite,
2: trebuie să punem totul în context.
1: Însă lumea este înrăită, trebuie să înțelegem.
2: Există o nemulțumire care se generalizează inclusiv prin amplificarea artificială. Eu nu știu dacă, iarăși, fiecare caz trebuie luat aparte și studiat. Eu nu știu dacă un salariu de 20.000 de lei în Chișinău este unul mare și până la ce limită noi mergem în a numi un salariu nesimțit.
1: La 19 ani?
2: După mine, mai degrabă, întrebarea ar fi de procedura de angajare și de criteriile care au fost puse în fața acestui om când a venit la angajare. Dacă ele erau legitime, trebuia deja ex-ministru să prezinte rezultatele pe care le-a avut acest tânăr, să spună că, uite, într-adevăr este un salariu mare, dar iată ce a livrat omul, a tras fonduri europene, a făcut 1, 2, 3, a tehnologizat ceva, a schimbat niște procese, pentru că ne dăm seama că un chelner la o pizzerie poate să aibă un salariu mai mare.
1: Adică... Desigur că nu trebuie să pornim aici o vânătoare de vrăjitoare, sunt de acord total, însă trebuie să înțelegem.
2: Revenind la această întrebare, de toate problemele astea care au provocat acest efect de domino, după mine ar trebui să stimuleze legitimitatea acestui premier și mâna lui liberă, adică eu cred că PAS ca și partid înțelege că este într-o groapă de imagine și fără niște acțiuni prompte și destul de rapide, eu aș pune o limită mentală înainte de noul sezon de încălzire, trebuie să fie luate niște măsuri care să arate că statul poate să se curțe din interior. Dacă nu vor fi luate, efectul electoral, mai ales pentru alegerile locale următoare, ar putea să fie devastator și iarăși electoratul în Republica Moldova este foarte sensibil și nu mănâncă tot ce zboară. Când vorbim despre riscul legat de Federația Rusă, el persistă și el persistă destul de activ, dar nici
1: nu poți cinci cicluri electorale
2: să scuzi comportamente inadecvate prin acest risc, nu poți. Tocmai de asta eu cred că s-a dat justificat acest mandat de integrare europeană partidului PAS cu o majoritate absolută în Parlament. Fix așa ar putea să-l piardă și asta ar putea să aibă niște consecințe catastrofice în general pentru țară, pentru că un partid nu a știut să se curțe în interior.
1: Care crezi că ar fi principalii candidați la plecare?
2: Din interiorul...
1: Din guvern.
2: Din guvern. Eu m-aș aștepta în primul rând la eficientizarea tot ce înseamnă agenții și am auzit asta discutat și la prima ședință a guvernului.
1: Da, și s-a dat și un termen concret.
2: Da, eu aș spune că și termenele astea ar fi...
1: Până pe 20 septembrie, dacă
2: nu greșesc. Mai scurte, până pe 20 septembrie noi deja ar trebui să vedem, nu știu, o agenție reformată sau un holding în locul agenției proprietăți publice. Am putea să vedem, nu știu, comasări la structuri ca Agenția de Guvernare Electronică și STISC, care au diferite funcții care sunt congruente. Desigur că una este securitatea cibernetică, alta este guvernarea electronică, dar când vorbim despre corpul de administrare, manager care primesc bani mari și așa mai departe, și aici am putea să vedem situații legate de asta. Eu cred că și miniștrii care întârzie în agenda de integrare europeană și le recomand la telespectatori să uite și la ședințele Comisiei pentru integrare europeană, că acolo foarte bine se vede cine performează și cine întârzie, inclusiv la Ministerul Agriculturii erau probleme mari legate de legislația, adoptarea noii legislații. S-ar putea să mai plece și secretarul de stat și așa mai departe, dar eu cred că acești miniștri care sunt în această garnitură ar putea să fie schimbați mai degrabă după anul nou, adică domnul Tofan le va da un timp în care să se manifeste, să vadă dacă poate să facă echipă bună cu ei.
1: Mihai, tu ce previziune ai cu privire la potențiale plecări?
3: Domnul Corleanu a menționat foarte bine, este nevoie să ne uităm nu neapărat la miniștri, cât la persoanele din rândul 2, rândul 3. Vorbim de cei din conducerea agențiilor, vorbim de secretarii de stat, vorbim de subsecretari de stat, vorbim de
1: înalți. Dar acești oameni, dacă se vrea să se prezinte ceva în fața oamenilor care formare, acești oameni nu sunt foarte vizibili pentru
3: este corect, dar,
1: opinia publică, pentru publicul general.
3: Aveți dreptate, dar
2: ar putea să conteze cantitatea versus calitate. Adică dacă noi am vorbit de, nu știu, eliberarea câteva sute de funcționari cu astfel de salarii nesimțite, s-ar putea ca și cantitatea lor să domine calitatea, nu știu, unui ministru sau ceva.
3: Putem traduce, desigur, și în cifre salariile acestor funcționari nesimțiți. Pe mine ce mă sperie este faptul că în fruntea Moldața a putut să ajungă un personaj cu un CV inventat și care n-a rezistat la o serie de verificări.
1: Apropo, despre secolul 21, despre care spunea că acum un cuvânt în plus poate să te compromită și totul este la vedere.
3: Exact. Mă aștept la un audit serios a modului în care lucrează aceste instituții. Foarte multe din ele sunt instituții fundamentale pentru arhitectura politică de securitate administrativă a Republicii Moldova. Nu sunt adeptul unor tăieri doar de dragul de a tăia. Avem exemplul în România unde aceste tăieri prostești în anumite domenii au dus la incapacitarea unor planuri strategice pentru anumite domenii din țară. Este nevoie ca orice proiect pe care l-are domnul Tofan să ia în considerare aspectele sociale. În același timp, revin cu un avertisment pe care doamna Chioveși l-a transmis Republicii Moldova. Necesitatea construirii unor instituții puternice pentru lupta împotriva corupției, mai ales atunci când vorbim de deturnarea fondurilor europene. Și să înțelegem, corupția nu este doar la Ministerul Energiei sau la Ministerul Comerțului sau în nu știu ce instituție din administrația centrală. Avem o mare problemă la nivelul administrației locale. Avem, de pildă, diferite primării din țară, cum este primăria municipiului Chișinău.
1: Și avem multă corupție în instituțiile anticorupție. Trebuie să recunoaștem și pe asta.
3: Din păcate, da, este nevoie
1: și
3: de...
1: Și la asta a atras atenția și domnul prim-ministru când spunea că antreprenorii sunt...
3: Da. Sunt hărțuiți, sunt hăituiți, sunt amenințați, sunt folosite mijloacele tehnice speciale pe care statele partenere le-au pus la dispoziția Republicii Moldova pentru a intimida cetățenii acelor state și dacă România, să spunem, are poate o anumită, un grad de toleranță la astfel de abuzuri tocmai pentru a nu dăuna procesului de integrare europeană a Republicii Moldova, mă îndoiesc că asemenea experiențe prin care trec cetățenii unor alte state europene nu vor fi întoarse împotriva statului Republica Moldova. Vedem psihoza anti-ucrainiană din anumite state întreținute de propaganda prorusă. Este foarte ușor să începi un val de ură împotriva unui popor cum este cel ucrainian sau împotriva cetățenilor Republicii Moldova, indiferent dacă aparțin majorității românești sau comunităților etnice minoritare. Când vorbim de corupția din sistemul de combatere a corupției, este o problemă pe care Federația Rusă o folosește împotriva noastră. Știm cum elemente corupte au fost asociate lui Ilan Șor și sunt în continuare asociate lui Ilan Șor și sunt folosite pentru a lupta împotriva Republicii Moldova. Dar acest sistem de luptă împotriva corupției trebuie creat. Trebuie făcute sacrificii pentru a asigura angajarea unor oameni onești. Probabil vor fi luate și anumite măsuri populiste de desfințare a unor instituții, dar conform birocrației din estul...
2: Desfințată și reformată de la zero Moldața, care și acum refuză să facă anumite informații publice, de exemplu, cine a fost la cursuri în Singapore sau ceva de
3: genul ăsta. Vedem modul exotic în care este interpretată legislația europeană pentru protecția datelor personale, vă cum a dat exemplu foarte bine domnul Curăraru. Da, este nevoie de a folosi drujba, barda sau orice altă unealtă din bulgar, ca orice altă unealtă pe care domnul Tofan ar dori să o scoată din arsenalul poporului nostru și să facă în așa fel încât să aibă o serie de rezultate cât mai rapid. Pentru că domnul Tofan n-are acea sută de zile de grație pe care speră să le aibă și pe care poate le-am acordat domnului Munteanu. Deja am văzut atacuri la baionetă. Deja vedem cum orice intenție este combătută și foarte multe idei bune ajung în raiul ideilor bune pe, în acest context. Și actuala guvernare prin încercarea de a bagateliza scandalurile de corupție, inclusiv cu verișoara doamnei președinte și nu numai, face mai mult rău decât bine. Ar trebui un lucru acceptat, ar trebui acceptat că avem o mare problemă sistemică, o problemă care nu este provocată doar de actualele autorități. Să fim oameni serioși, corupția în Republica Moldova n-a început odată cu inaugurarea mandatului prezidențial a doamnei Maia Sandu sau cu venirea la guvernare în 2021 a PAS-ului. Problema corupției este veche, este o problemă sistemică în estul Europei și niciodată...
1: Dar și când ajungi să dai vina pentru toți scandalele astea pe un personaj care stă închis acum în penitenciarul 13...
3: A fost o acuzație gratuită și chiar și faptul că se stă la discuții cum doamna verișoară ar trebui să întoarcă
1: oameni. Și a spus deja că a întors banii.
3: Oameni buni, e nevoie de marearea unui dosar penal. Acolo este nevoie să cadă capete, este nevoie să fie date exemple, pentru că...
1: Sau măcar o investigație internă, să se verifice când a venit la lucru, cât a stat.
2: Penal, Vanghelie. Eu m-aș bucura ca ea să fie anchetată după toată buchea legii, să fie chemată, să dea depoziție, să îi fie clarificat și statutul, să se înțeleagă că în Republica...
1: Păi asta e că știm că figurează, nu știm care este statutul de martor.
2: În Republica Moldova nu trebuie să ne creăm noi aristocrații, că am avut aristocrații în timpul lui Plahotniuc, diferiți sportivi care își permiteau chestii nesimțite și băteau oameni prin localuri în ziua în amiaza mare, acoperindu-se cu legitimația de deputat sau alte situații neplăcute, cu siguranță că aici trebuie să își facă lucru și această justiție pentru a demonstra că, într-adevăr, acea reformă din justiție funcționează. Pentru că și în, nu știu, literatura de special legată de reforma anticorupție, se spune că testul adevărat nu este atunci când sunt persecutați corupții din guvernele anterioare. Testul adevărat este atunci când sunt persecutați pentru corupție, sunt
1: actuali.
2: Și asta arată că nu există mecanisme politice de control, că există o lege și se aplică tuturor cetățenilor Republicii Moldova. M-a întristat să văd că iarăși această practică, nu că păguboasă, dar după mine criminală, de a-i lăsa pe figuranții diferitor dosare penale să plece de pe teritoriul Republicii Moldova, s-a aplicat și în cazul domnului Vanghelie. Mă întreb eu dacă poate fi returnat în Republica Moldova, dacă este poate și pe teritoriul unui stat care...
1: Este întrebarea și dacă este interesul să fie returnat.
2: În sensul ăsta sunt trei direcții pe care trebuie să le urmărim. Una este cea legată de justiție, a doua este cea legată de reforma pe care și-o propune domnul Tofan și a treia este cum prevenim ca să nu repetăm astfel de situații atunci când avem atât de mulți oameni care nu se închisea să-și treacă salariul de 100.000 în declarațiile către ani. Nu avem o curte de conturi care este ok cu faptul că în instituțiile în care trec aceste evaluări ale curții de conturi nu ridică nicio întrebare că sunt astfel de salarii. Adică aici nu s-au aprins beculețe în foarte multe dintre etapele care trebuie să aprindă și să prevenim o astfel de situație să apară. Mai ales că în paralel facem această cursă contra cronometrul pe trecul de integrare europeană și nu ne dorim ca un astfel de scandal de corupție să afecteze. De asta el trebuie rezolvat exemplar, rezolvat așa, de parcă am dat încă un test în fața Uniunii Europene.
1: Și pe lângă asta, în paralel, mai avem și războiul hibrid al Federației Ruse, care în ultimii 5 ani a tot reportat înfrângeri în Republica Moldova, dar e suficient să aibă o victorie. Trebuie să luăm o pauză, după care revenim în platoul emisiunii Forum.
0: Forum Radio. Forum Radio. Cu Viorel Furculiță. La Vocea Basarabiei. Forum Radio. Forum Radio. Cu Viorel Furculiță. La Vocea Basarabiei.
1: Da, Respectatori, am revenit în platoul emisiunii Forum, unde avem invitați, reamintesc, pe domnii Mihai Isac și Andrei Curararu. Până la pauză, iarăși am vorbit despre ultimele scandale de corupție din Republica Moldova și este foarte interesant că dacă începem încă de la primul... Bine, și singurul mandat de premier pe care doamna președintă Maia Sandu l-a avut în 2019 și continuând că cu toate mandatele PAS pe care le-a avut de unii singuri și premierii pe care i-a avut din 2021 încoace, cam peste tot unul dintre accentele principale era lupta împotriva corupției. S-a vorbit despre foarte multe, de foarte multe ori despre faptul că sunt implementate filtre de integritate, sunt oamenii vechi din sistem care au lucrat în perioada statului capturat au fost înlăturați și acest lucru a avut urmări nu tocmai fericite. Și până la urmă, după toate aceste filtre de integritate, după ce toate aceste controale anticorupție și reforme și nu știu ce, ne-am trezit cu corupție imediat din interiorul partidului de guvernare. Acum... cel puțin din ce am înțeles eu din declarațiile și din programul de guvernare al domnului Tofan, s-a pus mai mult accentul pe optimizare, pe anumite obiective măsurabile de nivel economic și nu atât de mult pe lupta împotriva corupției. Ce s-a întâmplat? Am terminat cu corupția în Republica Moldova și ne apucăm de economie sau pur și simplu vedem că nu mai avem nicio șansă să luptăm cu corupția și trecem pe partea cealaltă?
2: Mie mi se pare că avem o împărțire în acest executiv bicefal a acestor domenii. Eu cred că doamna președintă va fi mai degrabă responsabilă de tot ce înseamnă reforma de justiție și lupta cu corupția. Am văzut-o activă și având discursuri în acest sens mai multe. Inclusiv vedem că, de exemplu, mai multă lume se jăluia că nu era menționată Găgăuzia în acest program de guvernare, dar nu observă că în paralel erau întâlniri la cel mai înalt nivel cu reprezentanții autonomiei la Palatul Prezidențial. Ne dăm seama că nu știu dacă pot fi astfel de așteptări de expertiză în luptă cu corupție din partea domnului Tofan. El vine cu un alt mandat și de asta prioritizează ce știe și ce poate el mai bine. Poate undeva este logic și asta, pentru că noi vând un președinte ales de popor, el sau ea trebuie să aibă un vast set de atribuții care să justifice de ce alegem noi președintele, mai ales că în Constituția moldovenească s-a umblat atâta că se cu bucată de brânză elvețeană, are foarte multe găuri și nu mai este clar cine este, de exemplu, responsabil de politica securității statului și dacă este doamna președinte, de ce ea nu aprobă, de exemplu, bugetele pe securitate, fiindcă asta ar fi un mecanism de bază care ar garanta că securitatea nu este neglijată și inclusiv și domenica reforma justiției și așa mai departe. Eu cred că există o inerție în a crede că vetting-ul va da efectele cele pe care le așteaptă ei în lupta cu corupția din interiorul sistemului. Eu cred că trebuie să ne trezim la realitate și să spunem că pre-vetting-ul și vetting-ul au fost o fază din reforma justiției și va trebui să mai facem și alt pași și control constant inclusiv.
1: Au avut anumite rezultate,
2: da, cele două,
1: adică dar nu suficiente.
2: Două treimi pentru... din judecătorii care au trecut prin vetting au plecat din sistem, fie din propria inițiativă, fie că au picat vetting-ul. Avem și efectul invers, avem doi procurori restabiliți de CSP, fapt care pune la îndoială, în general, legitimitatea acestui sistem și atunci când sistemul se opune unui control extraordinar din exterior, te întrebi pe cât a fost de reformat acest CSP și care va fi rezultatul până la urmă, cum statul va face așa ca procurorii corupți să nu rămână în sistem. Și tocmai de asta trebuie să înțelegem că ar trebui să urmeze încă o etapă. O altă etapă ar fi monitorizarea dacă vom deveni membri și când vom deveni membri ai Uniunii Europene. Pentru România această monitorizare a durat 17 ani. eu aș anticipa tot vreo două decenii și pentru Republica Moldova, pentru că corupția sistemică nu dispare peste noapte și asta este clar că...
1: Și nu este specifică doar Republicii Moldova, exact. Adică
2: toată zona asta bizantină de politică bazată pe peșcheșuri și pe alte aspecte, eu cred că e o problemă mare și în Balcani și nu numai. Trebuie să înțelegem realitățile regiunii și trebuie să spunem că noi trebuie să facem așa ca acest flagel să nu afecteze procesele mari și să-l reducem atât cât putem, lăsând ca acest proces să meargă în paralel și cu creșterea economică, cu creșterea bunăstării și cu demotivarea oamenilor să participe la acest proces. Ori nivelul jos de corupție avem de obicei în statele care au o bunăstare înaltă, cum ar fi statele nordice, care nu mai au problema asta de supraviețuire a funcționarilor publici.
1: Am văzut că Mihai, care este un mare cunoscutător al lumii bizantine, a vrut să intervină cu o remarcă.
3: Admir spiritul de cunoaștere al istoriei pe care le aveți, dar zic să nu ducem prea departe în istorie. Noi aici vorbim de un sistem de corupție creat în timpul Imperiului Sovietic al dominației comuniste. Bine, exista corupție și în România interbelică, dar vorbim de faptul cum corupția a fost împământenită, băgată în ADN-ul nostru.
1: Și practic expropriată de o anumită nomenclatură.
3: Exact.
1: Așa.
3: Deci, practic, asistăm, Bizanțul are greșelile sale. Peșcheșul Imperiul Otoman ne-a învățat cu peșcheșul, dar problemele corupției actuale vin din probleme sistemice provocate de dominația sovietică și de perioada postcomunistă folosită de serviciile de spionaj de la Moscova, tocmai pentru a recâștiga controlul asupra noastră. Reimperializarea politicii externe a Federației Ruse este un pericol pentru Republica Moldova, pentru România, iar corupția, și o spun în permanență și trebuie să ne uităm, știu că poate părea o idee generală, dar uitați-vă ce s-a întâmplat în Transnistria, în timpul invaziei militare ilegale ruse din anii 90, uitați-vă ce s-a întâmplat în Ucraina, uitați-vă ce s-a întâmplat în Georgia. Dacă ne uităm în presa vremii, vedem cum elemente criminale din acea perioadă erau folosite activ de către serviciile de spionaj de la Moscova împotriva statelor țintă. Acum vorbim de război cibernetic. Vedem cum astfel de criminali cibernetici, de hackeri, sunt folosite de către, și nu o spun eu, sunt documente, sunt anchete internaționale, sunt folosite de serviciile de spionaj de la Moscova pe post de unități de operațiuni speciale împotriva statelor țintă. Și aceste atacuri, aceste acțiuni de luptă cibernetice cuplate cu metode mai vechi de spionaj duc la incapacitarea unor instituții întregi. Să nu uităm că înaintea alegerilor din Republica Moldova, zeci de angajați ai unor structuri care se ocupau de protecția cibernetică a statului Republica Moldova au fost luați la întrebări de structurile de resort pentru legături cu partea rusă. Sunt anumite informații trunchiate apărute în mass media. Deci noi trebuie să înțelegem, corupția este, și putem să dăm vina pe orice când vine vorba de corupție, dar corupția este o realitate pe care o trăim și este o moștenire pe care o datorăm dominației sovietice în primul rând, pentru că ni s-a și furat șansa la europenizare. Există corupție și în alte state europene, dar este combătută. Cine promite că extirpă corupția într-o anumită țară, minte. Corupția poate fi combătută, adusă la un nivel acceptabil, care să nu împiedice dezvoltarea statului. Dar noi aici vedem că avem o problemă când zone întregi din Republica Moldova au fost cucerite electoral de Federația Rusă. Am asistat la instaurarea unui stat paralel, a unui Șoristan, în zone întregi din Republica Moldova, sistem care a început să fie demantelat. Și este foarte bine că administrația prezidențială se implică în rezolvarea unor probleme grave, cum este reforma justiției, problema dosarului Găgăuz, dar nu este normal, conform Constituției noastre, ca administrația prezidențială să fie nevoită să se ocupe de aceste dosare. Noi avem nevoie de instituții funcționale care să nu să nu permită să ajungem în astfel de situații. Mai avem puțin și o chemăm pe Maia Sandu să schimbe și becul din fața grădiniței din sat, că s-a ars becul. Deci trebuie să fim extrem de atenți atunci când vorbim de delimitarea anumitor, anumitor caracteristici, anumitor particularități ale modului de a administra anumite dosare. Noi, în Republica Moldova...
1: Nu e de vină președintele, fiindcă un anumit judecător a luat 50.000 de euro pentru un verdict...
3: Statul Republica Moldova este stat parlamentar. Din păcate, la noi... situația a dus la formarea unei verticale a puterii destul de nepotrivite. Vedem cum practic administrația prezidențială este chemată să se ocupe de problema transnistreană, de problema găgăuză, de problema și această concentrare a responsabilităților într-un aparat care este destul de mic. Administrația prezidențială nu are capacitatea să administreze toate aceste dosare fără implicarea guvernului. Este dăunătoare, inclusiv pentru eficiența în care administrăm aceste dosare. Deci este, domnul Tofan ar trebui în mod teoretic să preia o serie din aceste răspunderi, inclusiv administrarea dosarului Găgăuz, pentru că alegerile în Găgăuz nu le organizează administrația prezidențială. Le organizează CECul cu sprijinul instituțiilor care sunt, în mare parte, sunt sub ordinea guvernului. Dacă cumva greșesc aici cu ceva, îl rog pe domnul Curaru să mă corecteze. Și vedem nevoia înțelegerii de către autorități și de către opoziție a literii Constituției Republicii Moldova.
1: Totuși, în sisteme instabile înflorește criminalitatea. Corupția înflorește în sisteme extrem de rigide. Și sistemul din Republica Moldova și-a demonstrat rigiditatea până acum. Păi, iată că vine domnul prim-ministru Tofan cu măsuri foarte concrete, cu un număr neobișnuit de mare de indicatori, obiective, cuantificabile, cu termene de timp pentru producerea modificărilor. Practic, deși ulterior s-a disociat un pic, la început, încă înainte să fie anunțată candidatura sa, își forma un fel de imagine de Javier Milei de Moldova, cel care cu drujba distruge rigiditatea statului. Vreau să vă întreb dacă este un program realist pe care și l-a construit în condițiile în care sistemul de Republica Moldova continuă să fie unul foarte rigid sau dacă pur și simplu în urma acestor așteptări supraponderale, să spunem așa, pe care le-a creat, s-ar putea să fie strivit chiar de ele.
2: Eu cred că aici trebuie să fie trei factori care să determine succesul sau insuccesul acestui guvern. Primul este voința politică pe care poate să o garanteze doar președinta și partidul de guvernare. Al doilea este capacitatea tehnică și aici vorbim și de premier, dar și de miniștri care trebuie să-și facă treaba. A treilea element este capacitatea de a face față acestei rezistențe, fiindcă rezistența din sistem va fi mare. Noi vedem reforme relativ inofensive, cum ar fi Restart în educație, care primească o rezistență extremă, de exemplu, din partea primarului de Chișinău, care vrea să mențină controlul asupra administrației școlilor din municipiu, pe care le-a și folosit în scopuri de PR personal anterior. Respectiv, de fiecare dată când măsurăm capacitatea acestui guvern de a livra, eu cred că aceste trei elemente vor conta și dacă vor fi, nu știu, interese speciale, oameni apropiați care ar putea să fie vizate de aceste reforme, inclusiv capurile care de diferitor moțoci, de diferit nivel, care trebuie să cadă și vor fi membri ai PAS, aici trebuie să fie voință politică a PAS-ului, inclusiv să se disocieze de aceste persoane. Exemplu, președintei, după mine, trebuie să fie edificator aici, cum a putut ea să-și asume faptul că inclusiv în familia ei se greșește și se fac, cum a spus, e barabuață. Nu știu dacă este termenul corect pentru o astfel de situație destul de gravă după mine. Fix așa, disociere trebuie să aibă loc de cei oameni care au intrat în serviciu public pentru a face abuz. Fix așa trebuie să fie disociere de acele elemente care, în loc să permită ca Republica Moldova să meargă mai rapid pe această cale de integrare europeană, pentru că fereastra noastră nu va fi deschisă la nesfârșit.
1: Dar totuși trebuie să înțelegem, oamenii formează sistemul sau sistemul îi face pe oameni, îi formează pe oameni. Fiindcă dacă începem să scoatem anumiți oameni pe care care îi considerăm toxici din sistem, credem că sistemul se va schimba. Sau totuși acest lucru nu se întâmplă?
2: Regulile instituționale se confințează spre practică. Este așa un banc vechi, că s-a dus Brejnev la regina Marii Britanii și-a văzut gazonul, le spune la ISA să-i facă un gazon de tipul ăsta și spun că nu se primește, nu e atât de perfect. Și o întreabă pe regina la următoarea vizită, de ce l-a gazonul așa de perfect? Păi noi așa îl avem de 200 de ani. Cam asta e ideea și cu regulile instituționale. Practica regulilor instituționale, responsabilitatea, regulile de integritate, ele se consfințesc pentru o practică largă. Când tu n-ai actori răuvoitori care cred că, uite, asta nu este pe mult timp și haide să mai așteptăm, nu știu, un judecător care nu ia o decizie pe un dosar sau altul, cum ar fi, nu știu, dosarul cu loc, în care tot vedem așa o practică nesănătoasă în care ba vine un judecător, ba pleacă, el reîncepe și așa mai departe. Asta mie mi-aduce aminte de investigația Recorder și de acele scheme care erau și în justiția românească, în care se stimula prelungirea procesului până la expirarea termenului de prescripție. Fix atitudinea asta cu te poate ne jucăm cumva, jucăm o carte împotriva sistemului, ea trebuie să dispară, dar ea dispare doar prin practică. Și asta e o chestie tragică pentru Republica Moldova, că noi încercăm să compensăm pentru aproape două decenii în care nu am făcut mare treabă în pași de 7 mile acum.
1: Când vine vorba despre distrugerea acestor elemente din sistem, una dintre metode și pe care a pus foarte mult accent noul premier este digitalizarea sistemului, ca totul să fie la iveală, la evidență, ca oamenii printr-un click să poată să acceseze orice informație. Premierul a menționat inclusiv serviciul DIA din Ucraina și dincolo de această componență tehnologică, vreau să vă întreb dacă totuși este posibilitatea cu astfel o asemenea reformă de digitalizare profundă a statului poate să reducă inclusiv birocrația, corupția, costuri administrative, dacă vorbim despre optimizări, sau este de una singură și nu rezolvă problemele de fond această digitalizare?
3: Nu, cu siguranță rezolvă o parte din aceste probleme, dar corupția nu se combate doar prin digitalizare, pentru că mintea omului, mai ales a celor puși pe fapte rele, este destul de inventivă și vor identifica modalități de a obține fonduri ilicite prin corupție. Este nevoie inclusiv de educație, pentru că trebuie să înțelegem, în spațiul nostru estic, prin problema ocupației sovietice și a influenței postcomuniste, noi am normalizat corupția. Noi, pentru noi, a da un ban în plus de nevoie, pentru că sistemul te obligă, este ceva obișnuit. Și nu este o problemă doar în Republica Moldova, și în România avem o problemă. În România sunt probleme grave, de aici Republica Moldova poate să învețe din lecțiile dureroase prin care a trecut și trece România sau alte state. Nu avem o democrație perfectă, nu există democrație perfectă, trebuie să luptăm în fiecare zi pentru democrația noastră. Dar desigur, în Republica Moldova s-au făcut eforturi foarte mari, sunt progrese recunoscute de statele partenere, know-how moldovenesc a fost deja parțial importat și în România și în alte zone. Dacă citim comunicatele autorităților de la Chișinău, vedem intensificarea vizitelor de lucru, de studiu ale unor reprezentanți din instituțiile de resort din state europene și nu numai, care vin în Republica Moldova să vadă ce s-a făcut la noi pe acest front al digitalizării. Dar este foarte mult de lucru. Avem de-a face cu creșterea populației în vârstă care nu are cunoștințele tehnologice necesare. Va fi nevoie de gândit un mecanism de sprijinire a acestora în contextul digitalizării.
1: Și mai multe eforturi în domeniul asistenței publice.
3: Exact.
1: Sociale.
3: Adică exact în acest lucru.
1: Care și așa este subfinanțată, știm, mai ales la sate, asistenții sociali care...
3: Vom avea nevoie de un sistem de asistență socială digitală. Pentru că, din păcate, mediul urban și rural din Republica Moldova locuiesc în două lumi diferite. Deci, dacă noi la Chișinău sau în alte orașe din Republica Moldova ne putem putem permite să ne folosim serviciile digitale, de multe ori în afară este mai complicat și nu, poate de multe ori nu din lipsa legăturilor infrastructurii necesare, dar și a unei slabe pregătiri a unei părți din personal din administrația publică locală. Dar da, corupția va rămâne în continuare o problemă care va supraviețui, putem să digitalizăm și modul în care hrănim găinile, dar corupția va rămâne o problemă pentru că și modul în care elementele criminale gândesc evoluează de-a lungul timpului. Nu se mai, înainte să dădea cu ceva în cap pentru a sfura portofelul, astăzi vedem că primim telefoane și vedem ce iscusiți sunt aceste grupări, ce iscusite
1: sunt. Șarlatanii s-au reprofilat.
3: Exact. Deci, și avem o problemă mare pentru că ceea ce se întâmplă în Republica Moldova ne poate afecta și relațiile cu alte state. Dacă noi tolerăm în Republica Moldova existența unor call center-uri care, de pildă, țintesc cetățenii români, așa cum s-a și întâmplat, au fost destructurate o serie de astfel de grupări prin intervențiile comune ale serviciilor de specialitate din România și Republica Moldova, atunci Republica Moldova este percepută ca izvor de insecuritate în anumite state europene, s-ar putea să avem o problemă în procesul de integrare europeană. Este foarte ușor pentru un partid populist, de pildă din Danemarca, un exemplu, sau din Olanda, să identifice Moldova ca posibilă sursă de inspirație pentru a lupta împotriva extinderii Uniunii Europene. Știm ce a pățit România cu Schengen. Știm ce au pățit alte state.
1: Da, și ține minte mitul lebedelor austriece mâncate
3: exact,
1: de români.
3: Exact. Și vedem și putem percepe foarte clar această amenințare și de asta este nevoie să depunem eforturi suplimentare. Pare un lucru greu de acceptat, dar trebuie să dovedim și calitatea noastră de cetățeni europeni și printr-o aplicare mult mai riguroasă a legii. Nu, și acest lucru nu o facem neapărat pentru cineva din Haga sau pentru cineva din Nicosia. O facem și pentru noi, pentru siguranța familiilor noastre, pentru că cred că toți cunoaștem pe cineva care a fost afectat de aceste scheme de corupție, inclusiv, de aceste scheme criminale prin folosirea tehnologiilor avansate. Probabil vocea mea sună mult mai bine atunci când este imitată de un model de inteligență artificială, dar acest lucru este extrem de grav și arată și necesitatea unei evoluții mai rapide a legislației Republicii Moldova în acest sens.
1: Revenind la programul domnului premier, mi-a atras atenția și faptul că s-a vorbit mai mult despre investiții și competitivitate, dar relativ mai puțin despre consumul populației. În general, în ultimii ani, poate și nu poate, dar desigur că inclusiv din cauza crizelor suprapuse, din cauza efectelor războiului hibrid al Rusiei împotriva Republicii Moldova și al războiului direct al Rusiei împotriva Ucrainei, a fost nevoie mai mult de intervenția statului cu ajutorul, fără doar și poate al prietenilor și partenerilor internaționali pentru a menține pe linie de plutire oamenii din Republica Moldova și așa avem un procentaj destul de ridicat al populației sărace sau care se află la limita subzistenței, dar iată în acest program, poate este o impresie personală, dar mi s-a părut că s-a discutat mai puțin despre consum social și despre politicile sociale. Vreau să vă întreb dacă această intenție a guvernului Tofan să mizeze mai degrabă pe ideea că dezvoltarea economică în timp va genera ulterior bunăstare și trebuie să răbdăm un pic, să strângem cureaua, cum spunea și în cadrul ședinței de guvern de astăzi, este o schimbare corectă de paradigmă și dacă este societatea pregătită pentru astfel de măsuri?
2: Cred că când vorbim despre Ministerul Muncii și Protecției Sociale, foarte puțin se pune accent pe partea cu munca și un indicator care mie mi-a plăcut din acest capitol a fost faptul că se mizează legalizarea încă cel puțin 10.000 de oameni în câmpul muncii, pentru că de multe ori avem o problemă mare. Oamenii lucrează și lucrează din greu, dar lucrează în la sur negru. Sau la negru, primesc salarii în plicuri și după asta se întreabă, oare de ce am o pensie derizorie, de ce nu sunt servicii plătite într-un fel sau altul. Eu cred că inclusiv și acea idee de a crește TVA-ul venea din fapt faza că, uite, e greu, nu poți pui pe fiecare antreprenor câte un inspector de la fisc, dar din consum poți extrage cele taxe care nu se iau din venit. În același timp, am auzit o promisiune verbală, ce-i drept, că domnul Tofan va căuta surse pentru a compensa în sezonul ăsta rece, care nu va fi ușor, având în vedere evoluțiile din Orientul Mijlociu, mai nou nou punct de inflecțiune, de presiune, sărbătoarea Bab el-Mandeb.
1: Am văzut, apropo, solicitarea Energocomului către Andrei. Dacă se ridică iar la 21 de lei cu tot cu TVA, va fi o lovitură foarte dură.
2: Ce spune el este că se vor identifica niște resurse pentru a compensa un prim nivel de consum, un număr de metri cubi de gaz pentru populația vulnerabilă. Noi avem această practică deja, să vedem niște cifre concrete. Aș vrea să mă întreb câte gospodării vor fi acoperite în acest sens, pentru că oameni din jurul punctului de sărăcie, depinde cum calculăm acest punct, pentru că diferite metodologii sau ne pun mai jos sau ne pun mai sus de acest punct cu numărul de oameni care sunt sub nivelul de sărăcie. În același timp trebuie să înțelegem că noi nu putem să mizăm pe timp termen nedeterminat pe pușculița europeană. Ajutorul care a venit în legătură cu șantajul energetic rusesc a fost țintit pentru că a fost șantajul energetic rusesc.

0: tu ți-o pui în priză, o pui la fereastră și îți 10% din consumul propriu al unui apartament poate să fie compensat. În Irlanda statusele ți-o dă practic gratis această instalație. Pe formatul ăsta aș merge eu mai degrabă, să nu creăm noi dependențe, dar să creăm noi capacități ca omul să consume mai puțin sau să plătească mai puțin în factură decât să îi compensăm noi, fiindcă așa noi îmbogățim doar firmele care ne vând acest gaz natural, el nu va fi mai ieftin, invers, noi trebuie să găsim acele resurse interne să respingem consumul care nu este unul sustenabil pentru Republica Moldova. Dacă noi am fi produs acest gaz natural, putem să ne gândim la asta altfel. În același timp, este nevoie pe fondul schimbării legii salariale să se gândească și la pensii, cel puțin la indexare, dacă nu la mărirea de pensii. Rata inflațională în Republica Moldova fluctuează foarte mult. Pe fundalul creșterii prețurilor la carburanți și la gaz, vom avea un efect de creștere în lanț.
1: Noi când vine vorba despre indexarea pensiilor, avem o restanță de vreo 3-4 ani din acel an când s-a produs o inflație de 34% și doar 16% au fost indexate în acel an, dacă nu greșesc. Da, așa parcă țin minte. Noi încă de atunci avem restanțele ale, nu mai vorbim despre ce s-a acumulat din fluctuații, cum spui și tu, de pe parcursul acestor ani.
0: Și în acest sens, mi se pare interesantă inițiativa premierului de a mai lichida din proprietățile pe care le-a arestatul și de a crea o bază pentru un pilon 2 pentru pensii, un fond de investiții care să fie de stat, poate un fond al fondurilor sau cum se numește el în proiect, în care să fie acumulate resursele care se eliberează prin vinderea, privatizarea acestor să spunem, active care nu sunt utilizate de stat. Aceste resurse financiare să fie gestionate ca și un fond, iar veniturile, dobânda pe care o obține acest fond să fie gestionată spre mărirea acestor pensii și spre indexarea pensiilor într-o modalitate, să spunem așa, mai consecventă. Pentru că tragedia economiei noastre este legată inclusiv de procesele migraționale. Noi nu o să putem opri pe oamenii noștri să meargă undeva peste hotare. Atunci când vom face parte din sistemul european, inclusiv de pensii, vom avea o rebalansare mai bună, pentru că oamenii vor putea să primească, nu știu, 30% din pensii din Italia și 60% din Moldova și încă vreo 10% pierdute din Federația Rusă, care nici până acum nu își onorează obligațiile bilaterale în sensul ăsta, dar cu siguranță că mergem spre asta, spre crearea acestui pilon 2 și spre identificarea capacității ca să contribuie eu la propria pensie, nu doar să contez că, uite, peste 30-40 de ani o să lucreze un moldovean pentru doi pensionari.
1: Și mai avem acum, apropo, această tragedie, că avem 1.1 angajați la un pensionar.
0: Nu este sustenabil, pur și simplu. Adică asta trebuie
1: a fost atras atenția la acest lucru și de către premierul Vasile Tofan. A spus că trebuie să facem ceva cu acest lucru. Nu am văzut concret.
0: În primul rând, să-i creăm condiții la toți să-și legalizeze activitatea. Aici aș vorbi și despre o serie de oameni care sunt ținuți într-un fel de nouă șerbie, zilierii din Republica Moldova, care nu primesc. Există modalitatea ca ei să plătească impozite. Este o modalitate foarte simplă, se achită online, dar fermierii noștri nu prea o fac. Și eu, de exemplu, aș condiționa inclusiv și plata acestor compensații către fermieri de numărul zilierilor pe care îi întrețin. Dacă mie spune cineva că îi întreține, nu știu, 102 de hectare singur și nu are niciun zilier, aș avea niște semne de întrebare în legătură cu asta.
1: Nu știu câte drone agricole trebuie să ai ca să... În fine, când vine vorba despre ajutorul din partea partenerilor europeni, de care beneficiem de câțiva ani consecutivi și pentru care suntem, la drept vorbind, foarte recunoscători, nu am fi supraviețuit la sigur fără această susținere, în primul rând din partea României și a Uniunii Europene, dar și a altor parteneri, totuși nu putem să fim un stat asistat. nu suntem viabili, pur și simplu, ca stat, dacă depindem de ajutoare externe pentru a plăti pensiile și salariile și pentru a menține căldura în casele oamenilor.
0: Eu spun că singurul domeniu care cu siguranță că este asistat în Europa este agricultura, dar el este asistat deliberat. Asta este o decizie.
1: Fiindcă oamenii trebuie să mănânce.
0: Da, este o decizie.

0: a Uniunii Europene, ne va fi cu mult mai ușor să gestionăm acest domeniu atunci când va fi pe interiorul Uniunii Europene. Sunt câteva sute de euro garantate plăți per hectar pentru oamenii care fac agricultură, dar și acolo nu orice se face în Republica Moldova este agricultură după standardele europene. De exemplu, cei care fac o agricultură mai aproape de termenul ecologic primesc mai mulți bani, cei care o fac cu pesticide, cu erbicide și așa mai departe, primesc un minim de suport din partea Uniunii Europene.
1: Și mai vedem că avem o problemă foarte mare în continuare în Republica Moldova. După acea distribuție prin programul Pământ, avem toate terenele sunt răzlețite în parcele foarte mici. Nu este posibil să faci agricultură cu 3 hectare de teren. Dar asta își închipuie mulți agricultori din Republica Moldova.
2: Depinde ce cultivi.
1: Da, am văzut prin suburbii ce cultivă pe anumite terene, dar nu ne referim la asta. Vreau să te întreb, Mihai.
2: Vă referiți la recoltele domnului Trupcă?
1: Nu. Mă refer la faptul că nu putem să ne menținem ca stat asistat. La un moment dat Uniunea Europeană, care mai trebuie să susțină acum și Ucraina, și motivele pentru care trebuie să o susțină sunt evidente, pur și simplu va ajunge la capătul răbdărilor. Până ajung ei la capătul răbdărilor, noi trebuie să devenim cumva sustenabili. Și iată aici...
0: Măcar să fim pe traiectoria asta și dacă tot am intrat în zona asta umoristică, spunea domnul Tofan că putem să taxăm mai mult viciile, s-ar putea să mai legalizăm dintre vicii să taxăm mai multe dintre ele.
1: Și anumite tipuri de turism, deși nu cred că societatea ortodoxă din Republica Moldova o să le accepte. Dar vreau să întreb dacă domnul Tofan, care vine din domeniul gestionării afacerilor, care este un economist și finanțist bun, dacă el este persoana care va fi în stare să impulsioneze economia ca să începem un trend ascendent și să generăm aceste creșteri și investiții.
2: Bine, noi nu ar trebui să personalizăm atât de mult politica pe care o va implementa viitorul guvern. Probabil vom putea vorbi de un model Tofan.
3: Aici, Vocea Basarabiei.

0: 8.
1: Mulțumim că păstrați frecvența Vocea Basarabiei. Sunt Natalia Catan, bun găsit la știri. Potrivit autorității de meteorologie și monitoring de mediu, maximele vor ajunge până la 25 de grade ziua, iar noaptea vor coborî până la 13 grade. ANRE propune majorarea tarifului la gazele naturale. Conform proiectului, tariful reglementat pentru un metru cub de gaze naturale ar urma să fie de 18,79 lei de bani fără TVA. După aplicarea TVA, consumatorii ar putea achita 20 de lei și 30 de bani pentru un metru cub de gaz. În prezent, tariful aprobat pentru gazele naturale este de 13 lei și 35 de bani pentru un metru cub fără TVA, respectiv 14 lei 42 de bani cu TVA inclus. Dacă noul tarif va fi aprobat de ANRE, consumatorii casnici ar urma să achite cu aproximativ 5 lei și 88 de bani mai mult pentru fiecare metru cub de gaze naturale față de prețul actual. Companiile care oferă servicii cu criptoactive în Republica Moldova vor trebui să fie autorizate și să respecte cerințe privind informarea clienților, securitatea activelor și prevenirea abuzurilor pe piață. Guvernul a aprobat proiectul legii privind piața criptoactivelor, care urmează să fie examinat de Parlament. Documentul reglementează emiterea și oferirea publică a criptoactivelor, admiterea acestora la tranzacționare, precum și activitatea platformelor și a companiilor care păstrează, transferă, schimbă sau administrează criptoactive în numele clienților. Supravegherea pieței va fi împărțită între Comisia Națională a Pieții Financiare și Banca Națională a Moldovei. Companiile care lansează anumite criptoactive vor trebui să publice o carte albă în care să prezinte caracteristicile activului, drepturile cumpărătorilor și riscurile investiției. Informațiile și materialele publicate vor trebui să fie corecte, clare și să nu inducă utilizatorii în eroare. Proiectul introduce și drepturi pentru persoanele fizice care cumpără criptoactive în cadrul unor oferte publice. În anumite situații, acestea vor avea la dispoziție 14 zile pentru a renunța la achiziție fără taxe și fără să fie obligată să explice decizia. Banii încasați vor trebui restituiți în cel mult 14 zile de la notificarea retragerii. Femeile care nu sunt căsătorite oficial vor putea primi alocația de sarcină și naștere calculată pe baza venitului tatălui copilului, dacă acesta și-a recunoscut paternitatea și este asigurat. Guvernul a aprobat modificările respective, eliminând diferențele în acordarea prestațiilor sociale în funcție de statutul familial al părinților. În prezent, o femeie neasigurată are dreptul la o indemnizație de sarcină și naștere calculată pe baza venitului soțului, dacă acesta este afiliat la sistemul public de asigurări sociale. Cu toate acestea, o astfel de posibilitate nu există pentru femeile care nu se află într-o căsătorie înregistrată, chiar dacă tatăl copilului și-a recunoscut oficial paternitatea și își îndeplinește obligațiile părintești. Modificările aprobate de guvern prevăd că alocația va putea fi calculată și pe baza venitului asigurat al tatălui copilului, indiferent dacă căsătoria dintre părinți este înregistrată sau nu. Conform datelor Agenției Serviciilor Publice, aproximativ 19% dintre copiii din Moldova se nasc în afara căsătoriei înregistrate. Guvernul consideră că noile reguli vor permite reducerea sarcinii financiare asupra familiilor în perioada sarcinii și a nașterii copilului, precum și asigurarea unui acces egal la sprijinul de stat, indiferent de statutul familial al părinților. Șervețele umede pentru bebeluși retrase din magazine după ce au fost depistate bacterii. Agenția Națională pentru Sănătate Publică a dispus retragerea 3 loturi de șervețele umede după ce testele de laborator au indicat neconformități de calitate. Totodată, analizele au arătat o depășire a limitei admise pentru numărul total de microorganisme mezofile aerobe. ANSP precizează că produsele neconforme au fost depistate în cadrul acțiunilor de supraveghere a pieței și de verificare a produselor cosmetice comercializate în Republica Moldova. Instituția avertizează că prezența acestor microorganisme în produse destinate îngrijirii bebelușilor poate reprezenta un risc pentru sănătate, în special pentru copiii mici și persoanele vulnerabile. Consumatorii care au cumpărat șervețele din loturile menționate sunt îndemnați să nu le utilizeze și să le returneze magazinelor de unde au fost achiziționate. Toate școlile din Republica Moldova vor trece în subordinea Ministerului Educației și Cercetării după ce guvernul a aprobat reforma Restart în Educație. În locul direcțiilor raionale și municipale de învățământ vor fi create 35 de agenții teritoriale pentru educație care vor administra școlile primare, gimnaziile, liceile și instituțiile de învățământ special. Grădinițele și instituțiile extrașcolare vor rămâne în gestiunea autorităților publice locale. Ministrul Educației Dan Perciun spune că reforma urmărește să ofere tuturor copiilor aceleași condiții de studii, indiferent de localitatea în care învață. Noile agenții vor gestiona finanțarea școlilor, vor aproba numărul de clase și schemele de personal, vor stabili districtele școlare și vor monitoriza respectarea școlarizării obligatorii. Totodată, acestea vor avea atribuții în prevenirea absenteismului și a bullying-ului, sprijinirea copiilor cu cerințe educaționale speciale și administrarea infrastructurii școlare. Potrivit guvernului, odată cu reforma, școlile vor fi finanțate direct din bugetul de stat în baza costului standard per elev. În același timp, bugetele și rapoartele de cheltuieli vor fi publicate online pentru a asigura mai multă transparență. Guvernul urmează să înființeze cele 35 de agenții teritoriale pentru educație până la 30 octombrie 2026, iar transferul școlilor și aplicarea noului sistem de finanțare sunt prevăzute pentru 1 ianuarie 2027. Reforma nu se va aplica instituțiilor de învățământ din Găgăuzia în baza statutului special al autonomiei. Statele membre ale Uniunii Europene au aprobat participarea Regatului Unit la Mecanismul European de Împrumut pentru Ucraina în valoare de 90 de miliarde de euro. Potrivit Consiliului Uniunii Europene, fondurile sunt folosite pentru a acoperi cele mai urgente nevoi de apărare ale Ucrainei în perioada 2026-2027, în contextul războiului declanșat de Rusia. Angajamentul comun al Uniunii Europene și al Regatului Unit de a continua sprijinul acordat Kievului rămâne încă puternic în ciuda schimbărilor care au avut loc recent. Datorită acestei decizii, Ucraina va putea folosi fondurile europene și pentru achiziționarea de echipamente și produse de apărare fabricate în Regatul Unit, pe lângă cele produse în statele membre ale UE și în alte state terțe aprobate. Din totalul de 90 de miliarde de euro, 60 de miliarde vor fi folosite pentru investițiile în industria de apărare și pentru achizițiile de echipamente militare. Alte 30 de miliarde de euro vor fi acordate sub formă de sprijin economic și bugetar direct. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul vocea basarabiei.md, pe rețelele de socializare Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Natalia Catan, vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți aproape de Vocea Basarabiei.

0: Aici, Radio Vocea Basarabiei.
1: Aici, Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei.
2: Matinal cotidian.
3: Salutare națiunea, bună dimineața și bine v-am găsit la Radio Vocea Basarabiei și în această dimineață de joi, 23 iulie. Ne apropiem de sfârșitul săptămânii, iar asta înseamnă că weekendul mult așteptat este tot mai aproape. Ne bucurăm să fim din nou împreună în fiecare zi, de luni până vineri, între ora 8 și 10 sau de la 10 la 8, așa, pentru a da startul perfect în fiecare dimineață. Chiar dacă noi chiar suntem curioși să aflăm undeva. Unde sunteți în aceste momente? Că sunteți acasă, că sunteți la serviciu, că sunteți în mașină? Este important pentru noi să rămâneți pe frecvența 102.3 FM, să ascultați Radio Vocea Basarabiei. Pentru că am pregătit informație utilă, muzică și o doză de energie. Este important să avem o energie pozitivă dis de dimineață, pentru că atunci când avem o stare de bine și dispoziție, atunci parcă și lucrurile merg mult mai bine. Ei, eu vă doresc să aveți o dimineață frumoasă alături de noi și haideți să începem cu Ovicu. Vreau să-mi fac viața și apoi cu Aura. Sunt femeie.

Am ascultat-o pe Aura cu această piesă minunată, Sunt femeie, dar iată că mâine dimineață o așteptăm aici, în studioul nostru, aici la Radio Vocea Basarabiei, va veni că a lansat o piesă nouă. Iar astăzi, în această dimineață, la ora 9, va veni soprana Maria Prokopenko, tot cu o piesă nouă, recent lansată, așa că rămâneți alături de noi și să știți că surprizele se vor ține lanț. Haideți să vedem în această dimineață cum stăm cu vremea. Este ora 8:17 și să știți că după ploile și averzele de miercuri, adică de ieri, astăzi tabloul meteo se calmează așa vizibil, ploile se restrâng, cerul devine parțial noros, iar intervalele însorite vor fi mai numeroase. Vântul va sufla moderat pe alocuri cu intensificări, dar fără a crea așa probleme majore. Șoferii vor avea condiții rutiere mai bune, cu carosabil în mare parte uscat. Agricultorii pot profita din pauza de ploi. Temperaturile astăzi, ce temperaturi ne așteaptă, vă spun imediat, la această oră sunt aproximativ 17 grade, dar pe parcursul zilei maximile vor urca până la 25 de grade Celsius. În timpul nopții vor coborî până la 15-13 grade, așa că nopțile sunt chiar mai răcoroase. Față de ziua precedentă, diferențele termice sunt mici, adică fără schimbări bruște, așa de temperatură de plus 10 grade, 10 sau mai mult de 10 grade. O ținută lejeră de vară, așa cu ceva subțire, pentru că dimineața și seara, sigur că este necesar să avem o haină așa puțin mai călduroasă, dar oricum, să știți că în următoarele 3 zile ne vom bucura de vreme caldă, chiar dacă vor apărea așa nori, trecători, însă oricum temperaturile vor fi în creștere. Noi vă dorim o zi frumoasă să aveți, chiar dacă câteodată soarele nu prea este, oricum să aveți căldură și să radiați de bucurie și de fericire întotdeauna, chiar să aveți, să-l păstrați, soarele ăla, în sufletul dumneavoastră. Haideți să-l ascultăm, să-i ascultăm, de fapt, pe Gus și Irina Rimescu, Prea fin, prea dulce, și apoi Trei sud-est, Cu capul în norie.

0: Matinal Cotidian.
1: Este ora 8:25. Bună dimineața și salutare națiune spunem tuturor celor care poate abia acum au ajuns pe frecvența 102.3 FM. Să știți că ascultați Radio Vocea Basarabiei. Sunt Natalia și în fiecare dimineață de la 8 până la 10 sunt alături de dumneavoastră de luni până vineri. Începem săptămâna și o încheiem la fel, împreună. Și haideți să vedem ce s-a întâmplat de-a lungul timpului într-o zi de 23 iulie și ce repere istorice ne aduce această dată. În fiecare dimineață descoperim împreună evenimente care au schimbat cursul istoriei și personalități care și-au lăsat amprenta asupra lumii. Și începem cu anul 1829. În acest an și în această zi de 23 iulie, William Burt a brevetat prima mașină de scris din lume, cunoscută sub numele de tipografer. În 1859 la București a apărut prima publicație a Armatei Române. În 1862, Serviciul de Poștă a intrat în administrația statului, fiind înființată Direcția Centrală a Poștelor. În 1881, la Liege, în Belgia, a fost înființată Federația Internațională de Gimnastică, cea mai veche federație sportivă internațională. Vă dați seama, din 1881. În 1914, Imperiul Austro-Ungar a adresat Serbiei ultimatumul care a precedat izbucnirea Primului Război Mondial după asasinarea arhiducelui Franz Ferdinand. În 1921, în această zi de 23 iulie, a fost semnată Convenția de la Paris privind statutul definitiv al Dunării, care garanta libertatea navigației pe întreg sectorul internaționalizat al fluviului. În 1952, regele Farouk al Egiptului a fost înlăturat printr-o lovitură de stat militară condusă de Muhammad Naguib și Gamal Abdel Nasser, marcând sfârșitul dinastiei Muhammad Ali. În 1959 a început vizita vicepreședintelui american Richard Nixon în Uniunea Sovietică, desfășurată între 23 și 31 iulie. Un moment important al războiului rece. În 1962, Îngerul Alb a devenit primul mesaj televizat transmis prin satelit din Europa către Statele Unite, simbolizând pacea și apropierea dintre popoare. În 1968, pe 23 iulie, Uniunea Sovietică anunța desfășurarea unor ample manevre militare în apropierea Cehoslovaciei, intensificând presiunile asupra guvernului reformist de la Praga. În 1984, Vanessa Williams a devenit prima deținătoare a titlului Miss America, care a renunțat la coroană după publicarea unor fotografii realizate anterior în revista Penthouse. În 1991, Banca Națională a României a emis normele privind înființarea și funcționarea caselor de schimb valutar. În 1999, prințul moștenitor Muhammad Ben al-Hassan a devenit regele Mohamed al VI-lea al Marocului după moartea tatălui său, regele Hassan al II-lea. Și în anul 2000, liderii statelor membre G8, reuniți la Okinawa, Japonia, au adoptat declarația finală a summitului axată pe combaterea sărăciei și prevenirea conflictelor. Iar în 2022, Organizația Mondială a Sănătății a declarat epidemia de variola mărmuiței drept urgență de sănătate publică de interes internațional, în contextul răspândirii bolii în 10 de state. Și haideți să vedem cine s-a născut în această zi de 23 iulie. În 1913 s-a născut Gerasim Luca, poet și prozator român de origine evreică. În 1920, Amalia Rodriguez, legendară interpretă portugheză de fado. În 1925 s-a născut Nicolae Boșcaiu, biolog român și membru titular al Academiei Române. În 1933, Radu Popa, arheolog român. În 1941, Pierre Agostini, fizician francez, laureat al Premiului Nobel pentru fizică. Iar în 1961, Woody Harrelson, actor american nominalizat de mai multe ori la premiile Oscar și Globul de Aur. În 1965 s-a născut Slash, chitaristul și compozitorul britanico-american. În 1972, Marshall Williams, actor și producător, scenarist american. Iar în 1989, Daniel Radcliffe, actor britanic cunoscut pentru rolul lui în Harry Potter. Ei, haideți să-i ascultăm pe Horia Brânciu și Gio cu Ochelari de Soare, apoi pe Olesa Rașcu cu Fără Tine, după care sigur că revenim din nou aici.
2: Bye.

Trece timpul, este ora 8:37 și iată că haideți să vedem ce sărbători și zile speciale sunt. Se sărbătoresc astăzi, pe 23 iulie, sau sunt marcate. În România este ziua presei militare române, dedicată publicațiilor și jurnaliștilor militari, marcată în amintirea apariției primei publicații armate române din 1859. În Egipt este ziua națională care marchează aniversarea Revoluției din 23 iulie din 1952, un eveniment ce a dus la înlăturarea regelui Faruk și începutul transformării Egiptului într-o republică. Ce se sărbătorește în lume? Ziua Mondială a Balenelor și Delfinilor, dedicată protejării cetăceilor și conservării habitatelor marine. Astăzi tot mai este și ziua ornamentelor pentru prăjituri, o zi dedicată decorațiunilor colorate folosite la deserturi și produse de patiserie. Și mai este și ziua înghețată de vanilie, o ocazie de a celebra una dintre cele mai îndrăgite și clasice sortimente de înghețată din întreaga lume. Ei, dar haideți să vedem ce evenimente sunt astăzi în Chișinău, dacă vă aflați astăzi pe 23 iulie în capitală. Să știți că la Artcore este deschisă expoziția imersivă Pădurea a artistului vizual Milan Chela. Vernisajul are loc chiar astăzi, iar expoziția propune o experiență inspirată din folclorul și mitologia spațiului dintre Prut și Nistru. La ora 19:30 are loc un concert al Xeniei Nicora și Jazz Band, recomandat pentru celor care le place jazzul. Pe platformele de bilete sunt afișate și alte spectacole, concerte, activități pentru această perioadă, inclusiv evenimente programate în următoarele zile. Așa că puteți consulta programul complet pe iTicket, pe FestMD sau afișa MD. Și deoarece este ora 8:39, dar iată că mi-am amintit că suntem ascultați de foarte mulți și iată că cineva ne scrie tocmai din Finlanda. Este Timo Mezzo și locuiește în Kuvola, Finlanda. Hobby-ul său este dixing-ul, ceea ce înseamnă că încearcă să găsească să ascultă pusuri de radio FM din toată Europa și acest lucru este posibil mai ales vara, deși distanțele sunt adesea foarte mari. Iată că a recepționat postul nostru de radio într-o dimineață, ne-a scris pe 26 iunie în Finlanda, a ascultat și ne-a trimis cum asculta radio Vocea Basarabiei. Îți mulțumesc dacă ne asculti acum, Timo Mezzo, îți mulțumim foarte mult că ne-ai găsit tocmai în Finlanda și ne asculti și acolo. Ne bucurăm foarte mult, oriunde v-ați afla că ne ascultați și rămâneți alături de noi. Urări de bine le transmitem celor din Finlanda, din Italia, din Spania, din România, unde suntem ascultați și mai ales de aici, de acasă, din Republica Moldova. Haideți să îi ascultăm pe Costi Burlacu și Corina Țepeș cu Iubirea cu aromă de cireș și apoi Connector cu Vara, eu nu dorm.

0: Matinal Cotidian.
1: Este 8:47 de minute. Ei, vara nu dormim, nu dormim, mai ales cei care se scolă de dimineață departe ajungă, nu? Iată că a venit și momentul să vă spun care este întrebarea acestei zile. Întrebarea este: care este locul în care vă simțiți cel mai bine și de ce? Puteți să ne scrieți pe WhatsApp la numărul de telefon 0797298666 sau chiar să ne telefonați în emisie directă să ne spuneți care este locul în care vă simțiți cel mai bine și de ce. Unde vă simțiți de fapt cel mai bine? Unde? Acasă? Unde? În ce local? În ce țară? Unde? În vacanță? La serviciu? Nu știu, nu știu. Fiecare cu imaginația și cu răspunsurile sale. Așa, ne puteți scrie pe Viber sau WhatsApp la numărul de telefon 0797298666. Mai repet încă o dată numărul de telefon 0797298666. Ne puteți scrie și ne puteți răspunde, dar ne puteți și în emisie directă să ne telefonați. Așa. Legătura este bună. Ia, mă uit, verific încă o dată. Așa, e bine. Important este să aveți curajul și să formați numărul de telefon 0797298666, e numărul de telefon al postului de radio Vocea Basarabiei. Vă aștept, da, să ne scrieți care este locul unde vă simțiți cel mai bine și de ce. Ei, vă amintesc că la ora 9 o așteptăm aici pe Maria Prokopenko, pe soprana Maria Prokopenko, cu o piesă nouă, așa, cu o discuție plăcută și frumoasă, dar până atunci haideți să o ascultăm pe Lidia Bubl cu Inima nu știe și Anișoara Puică cu Cine te-a iubit.

Am ascultat-o pe Anișoara Puică, cine te-a iubit, iată că am ajuns și la sfârșitul acestei ore. Puteți în continuare să ne scrieți la numărul de telefon 0797296, unde vă simțiți cel mai bine, care este locul unde vă place și vă simțiți cel mai bine. Și iată că Victoria din Chișinău ne scrie că se simte bine la muncă, acasă și la mare. Cele mai bune lucruri. Acasă ne simțim foarte bine. La muncă la fel, pentru că e o împlinirea noastră. Și la mare, în vacanță, nu? Oh, mulțumim foarte mult, Victoria, și să ai o zi frumoasă și să rămâi pe frecvența 102.3 FM, să asculti în continuare Vocea Basarabiei și tuturor celor care sunt în aceste momente și nu au reușit poate să ne scrie. Puteți chiar să ne telefonați și în emisie directă, da? Doar că în ora care vine, pentru că suntem la sfârșit de oră, îl salutăm și pe Nimo Temso din Finlanda, cel care pe 26 iunie a început să asculte Radio Vocea Basarabiei, tocmai din Finlanda. Ne-am bucurat foarte mult, Timo Mezzo, de acest lucru. Te salutăm de aici și îți transmitem gânduri bune de la Radio Vocea Basarabiei. Haideți să încheiem această oră cu Ame, cu Dulce Simfonie, vin știrile, după care iarăși ne întoarcem aici din nou la microfoane.

0: știrile orei 9.
1: Mulțumim că păstrați frecvența Vocea Basarabiei. Sunt Natalia Catan, bun găsit la știri. Potrivit autorității de meteorologie și monitoring de mediu, maximele vor ajunge până la 25 de grade ziua, iar noaptea vor coborî până la 13 grade. ANRE propune majorarea tarifului la gazele naturale. Conform proiectului, tariful reglementat pentru un metru cub de gaze naturale ar urma să fie de 18,79 lei de bani fără TVA. După aplicarea TVA, consumatorii ar putea achita 20 de lei și 30 de bani pentru un metru cub de gaz. În prezent, tariful aprobat pentru gazele naturale este de 13 lei și 35 de bani pentru un metru cub fără TVA, respectiv 14 lei 42 de bani cu TVA inclus. Dacă noul tarif va fi aprobat de ANRE, consumatorii casnici ar urma să achite cu aproximativ 5 lei și 88 de bani mai mult pentru fiecare metru cub de gaze naturale față de prețul actual. Companiile care oferă servicii cu criptoactive în Republica Moldova vor trebui să fie autorizate și să respecte cerințe privind informarea clienților, securitatea activelor și prevenirea abuzurilor pe piață. Guvernul a aprobat proiectul legii privind piața criptoactivelor, care urmează să fie examinat de Parlament. Documentul reglementează emiterea și oferirea publică a criptoactivelor, admiterea acestora la tranzacționare, precum și activitatea platformelor și a companiilor care păstrează, transferă, schimbă sau administrează criptoactive în numele clienților. Supravegherea pieței va fi împărțită între Comisia Națională a Pieții Financiare și Banca Națională a Moldovei. Companiile care lansează anumite criptoactive vor trebui să publice o carte albă în care se prezinte caracteristicile activului, drepturile cumpărătorilor și riscurile investiției. Informațiile și materialele publicate vor trebui să fie corecte, clare și să nu inducă utilizatorii în eroare. Proiectul introduce și drepturi pentru persoanele fizice care cumpără criptoactive în cadrul unor oferte publice. În anumite situații, acestea vor avea la dispoziție 14 zile pentru a renunța la achiziție fără taxe și fără să fie obligată să explice decizia. Banii încasați vor trebui restituiți în cel mult 14 zile de la notificarea retragerii. Femeile care nu sunt căsătorite oficial vor putea primi alocația de sarcină și naștere calculată pe baza venitului tatălui copilului, dacă acesta și-a recunoscut paternitatea și este asigurat. Guvernul a aprobat modificările respective, eliminând diferențele în acordarea prestațiilor sociale în funcție de statutul familial al părinților. În prezent, o femeie neasigurată are dreptul la o indemnizație de sarcină și naștere calculată pe baza venitului soțului, dacă acesta este afiliat la sistemul public de asigurări sociale. Cu toate acestea, o astfel de posibilitate nu există pentru femei care nu se află într-o căsătorie înregistrată, chiar dacă tatăl copilului și-a recunoscut oficial paternitatea și își îndeplinește obligațiile părintești. Modificările aprobate de guvern prevăd că alocația va putea fi calculată și pe baza venitului asigurat al tatălui copilului, indiferent dacă căsătoria dintre părinți este înregistrată sau nu. Conform datelor Agenției Serviciilor Publice, aproximativ 19% dintre copiii din Moldova se nasc în afara căsătoriei înregistrate. Guvernul consideră că noile reguli vor permite reducerea sarcinii financiare asupra familiilor în perioada sarcinii și a nașterii copilului, precum și asigurarea unui acces egal la sprijinul de stat, indiferent de statutul familial al părinților. Șervețele umede pentru bebeluși retrase din magazine după ce au fost depistate bacterii. Agenția Națională pentru Sănătate Publică a dispus retragerea 3 loturi de șervețele umede după ce testele de laborator au indicat neconformități de calitate. Totodată, analizele au arătat o depășire a limitei admise pentru numărul total de microorganisme mezofile aerobe. ANSP precizează că produsele neconforme au fost depistate în cadrul acțiunilor de supraveghere a pieței și de verificare a produselor cosmetice comercializate în Republica Moldova. Instituția avertizează că prezența acestor microorganisme în produse destinate îngrijirii bebelușilor poate reprezenta un risc pentru sănătate, în special pentru copii mici și persoanele vulnerabile. Consumatorii care au cumpărat șervețele din loturile menționate sunt îndemnați să nu le utilizeze și să le returneze magazinelor de unde au fost achiziționate. Toate școlile din Republica Moldova vor trece în subordinea Ministerului Educației și Cercetării după ce guvernul a aprobat reforma Restart în educație. În locul direcțiilor raionale și municipale de învățământ vor fi create 35 de agenții teritoriale pentru educație care vor administra școlile primare, gimnaziile, liceile și instituțiile de învățământ special. Grădinițele și instituțiile extrașcolare vor rămâne în gestiunea autorităților publice locale. Ministrul Educației Dan Perciun spune că reforma urmărește să ofere tuturor copiilor aceleași condiții de studii, indiferent de localitatea în care învață. Noile agenții vor gestiona finanțarea școlilor, vor aproba numărul de clase și schemele de personal, vor stabili districtele școlare și vor monitoriza respectarea școlarizării obligatorii. Totodată, acestea vor avea atribuții în prevenirea absenteismului și a bullying-ului, sprijinirea copiilor cu cerințe educaționale speciale și administrarea infrastructurii școlare. Potrivit guvernului, odată cu reforma, școlile vor fi finanțate direct din bugetul de stat în baza costului standard per elev. În același timp, bugetele și rapoartele de cheltuieli vor fi publicate online pentru a asigura mai multă transparență. Guvernul urmează să înființeze cele 35 de agenții teritoriale pentru educație până la 30 octombrie 2026, iar transferul școlilor și aplicarea noului sistem de finanțare sunt prevăzute pentru 1 ianuarie 2027. Reforma nu se va aplica instituțiilor de învățământ din Găgăuzia în baza statutului special al autonomiei. Statele membre ale Uniunii Europene au aprobat participarea Regatului Unit la Mecanismul European de Împrumut pentru Ucraina în valoare de 90 de miliarde de euro. Potrivit Consiliului Uniunii Europene, fondurile sunt folosite pentru a acoperi cele mai urgente nevoi de apărare ale Ucrainei în perioada 2026-2027, în contextul războiului declanșat de Rusia. Angajamentul comun al Uniunii Europene și al Regatului Unit de a continua sprijinul acordat Kievului rămâne încă puternic în ciuda schimbărilor care au avut loc recent. Datorită acestei decizii, Ucraina va putea folosi fondurile europene și pentru achiziționarea de echipamente și produse de apărare fabricate în Regatul Unit, pe lângă cele produse în statele membre ale UE și în alte state terțe aprobate. Din totalul de 90 de miliarde de euro, 60 de miliarde vor fi folosite pentru investițiile în industria de apărare și pentru achizițiile de echipamente militare. Alte 30 de miliarde de euro vor fi acordate sub formă de sprijin economic și bugetar direct. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul vocea basarabiei.md, pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Natalia Catan, vă mulțumesc pentru atenție, rămâneți aproape de Vocea Basarabiei.

0: Vocea Basarabiei. Matinal Cotidian.
1: Salutare națiune, bună dimineața și bine v-am găsit și în această oră. Este ora 9 și 8 minute, sunt Natalia și voi fi alături de dumneavoastră până la ora 10. Ne-am obișnuit de la o vreme, de la mijloc de iunie, să venim alături de dumneavoastră, să fim pe aceeași frecvență 102.3 FM, să ascultați Radio Vocea Basarabiei. De la 8 până la 10 vă ținem companie. Unde v-ați afla? Fie că sunteți la Ungheni, puteți să ne ascultați pe 100.1 FM, la Bricem pe 92.7 FM, la Cahul pe 98.9 FM, la Taraclia ne puteți asculta pe 101.9 FM, iar la Drochia pe 101 FM, la Cloden pe 100.3 FM și la Nisporen pe 105.7 FM, iar la Ștefan Vodă pe 103.8 FM. La această oră sunt, ia să vedem câte grade sunt în termometre, care sunt maximile acestei zile și astăzi vor fi 25 de grade, dar în aceste momente, iată că sunt 19 grade, se anunță o zi cu soare, chiar dacă câteodată se va mai ascunde soarele și printre nori, însă maximile vor urca până la 25 de grade, noaptea până la 13 vor coborî. În următoarele zile vremea puțin se va încălzi, așa că ne bucurăm de vară, așa cum este ea. Când mai cald, când mai rece, ce să facem? Nimic nu este constant, adică iată, vedeți și timpul are starea lui, de bine sau nu de bine, dar e bine și când plouă, e bine și când este soare, e bine când ne ascultați și rămâneți pe aceeași frecvență toată ziua. Ne bucurăm și vă mulțumim tuturor celor care ne ascultați și puteți să ne scrieți și în continuare la numărul de telefon 0797298666. Care este locul, de fapt, unde vă simțiți cel mai bine? Iată că Victoria ne-a scris că se simte foarte bine acasă, la muncă și în vacanță, la mare. Oh, ne simțim și noi și suntem de acord, Victoria, cu ceea ce ai scris. Îi mulțumim și lui Nemo Mezzo din Finlanda, dacă ne ascultă. Haideți să-l ascultăm pe Vitalie Dane cu piesa Mi-e dor de voi, prieteni, după care mai vedem ce se aude.

0: Le-am ascultat pe fetele de la Asia cu Dăm nopțile înapoi. Iată că suntem la ora 9:18. A venit aici în studioul nostru Maria Prokopenko, soprana, care o așteptăm dinsă dimineață de la ora 8. Tot vă anunțam că avem un invitat special. Așa că o salutăm și Maria, bună dimineața și bine ai venit la Radio Vocea Basarabiei.
1: Bună dimineața, îmi pare bine să vă cunosc, mă bucur să fiu aici, de mult mi-am dorit. A venit și ziua aceasta, nu foarte însorită, dar sper că să se schimbe pe parcurs. Așa. Și să fie la fel de însorită ca noi aici în studio.
0: Exact, asta le spunem și ascultătorilor, că chiar dacă nu este soarele, noi trebuie să-l avem în suflet, ci să avem dispoziția și zâmbetul și căldura aia care îl emană. Ne bucurăm foarte mult, vii cu noutăți, ai lansat o piesă chiar de ziua ta, pe 16 iulie, doar că piesa a venit pe 17.
1: Ziua a fost pe 15 iulie, în mijlocul verii, am lansat pe 16, ne-am dat răgaz așa un pic să conștientizez noua cifră din buletin și după care am lansat-o. Mi-am dorit foarte mult să lansez o piesă de ziua mea, a fost o idee așa ca un boom. Eu și predau și eram la oră cu eleva mea și îmi spune despre cântăreața Mira din România că uite că piesa asta a lansat-o de ziua ei și la mine s-a aprins beculețul și zic, ce idee bună!
0: Chiar e idee bună, că mă gândesc să te întreb de unde și mai ales și denumirea Când sufli în tort. Exact, că asta facem de ziua noastră.
1: Da.
0: Suflăm lumânările din tort. Așa, și am văzut și videoclipul. Ne place foarte mult. Ascultătorii, dacă nu au ascultat-o, imediat ascultăm și această piesă. Dar cine ți-a scris versurile, muzica?
1: Versurile le-am scris împreună cu logotnicul meu. Eu îi spun că e un mic Eminescu și așa că am insistat să contribuie la...
0: Spunem ascultătorilor că este aici prezent în studioul nostru.
1: Eu nu am un talent neapărat la scris versuri, dar aparent atunci când începeți vine așa ușor câte ușor, cu mici corecturi, cu mici schimbări sau... schimbări mai majore, depinde pe alocuri în funcție de cum am simțit eu pe moment. Muzica mi-a venit la fel natural, pentru că eu sunt de fel o persoană foarte energică, foarte pozitivă, nu-mi place să stau tristă, mă plictisesc repede și atunci piesa asta a venit total diferită față de ce am făcut până acum, dar totodată la fel de naturală, pentru că e fix ce sunt eu în viața mea de zi cu zi, o persoană pozitivă, zâmbăreață, care trece ușor peste toate obstacolele care vin în viața noastră.
0: E foarte bine, foarte bine când suntem astfel, pentru că chiar orice problemă care ar fi, dacă știm să o depășim mult mai bine, atunci uităm
1: Dar eu mă plictisesc să stau tristă prea mult.
0: Așa.
1: Și atunci sunt nevoită să găsesc soluții de a-mi readuce zâmbetul pe buze.
0: Amintesc că ascultătorilor că pot telefona și pot adresa întrebări la numărul de telefon 0797298666. Mai repet încă o dată, 0797298666. Eu zic, Maria, să ascultăm această piesă chiar și ascultătorii cred că sunt curioși, să ascultăm piesa Când sufli întorc, după care revenim cu o discuție.

0: ascultat această melodie minunată când sufli în torto, o melodie frumoasă, Maria, felicitări, felicitări, pentru că chiar așa și de dimineață e foarte bine și mai ales pentru cei care și astăzi își sărbătoresc ziua de naștere și vor sufla în tort. Iată că pot asculta la în continuu această melodie frumoasă. Ascultătorii vor să te cunoască, să te știe mai bine. Ești din Chișinău.
1: Sunt mai complicată treaba, că nu consider că am o baștină neapărat, pentru că părinții mei s-au născut la sud-estul Moldovei, mama din satul Volintiri, dintr-un sat cu Maria Bieșu, evident acolo, de acolo și rudenia, tata din Ermoclia, raionul Căușeni, adică nu prea am locuit acolo, după care ne-am mutat în raionul Cimișlia, după care în raionul Hâncești, după care eu m-am mutat la Chișinău, după care la București, deci eu pot să spun că aparțin ambelor țări și tuturor orașelor, mi-e place.
0: Așa, spuneai de localitatea de Baștina Mariei Băieșu, de asta și ai ales să mergi în operă?
1: Am ales să merg în operă pentru că am descoperit de foarte mic copil că am o înclinație către asta, că vocea mea sună un pic mai voluminoasă față de copiii din jurul meu și în timp am descoperit și am dezvoltat acest talent și a fost păcat să nu studiez și să aprofundez această latură.
0: Așa, ai făcut colegiul Ștefan Neagă aici în Chișinău, după care la București ai mers.
1: Da, am făcut colegiul Ștefan Neagă, a dirijat coral, mi-a plăcut foarte mult. Mi-aș dori să profesez la un moment dat, de ce nu, în ce circunstanțe vedem. La București am făcut canto clasic, după care am început să combin cu pop-opera, pentru că mi s-a părut o idee foarte fresh, așa, după Eurovisionul de la Viena, care l-a câștigat Viena. Și de acolo am dat-o un pic în pop, dar îmi doresc să revin de la ce am început, adică să combin pop-opera și să mă identific ca fiind o cântăreață de pop-opera.
0: Așa. Dar e greu când treci, iată, de la operă? E greu?
1: E destul de greu. Eu am început să-mi dezvolt și partea de pop predând. Și predând am fost nevoită să învăț, să mă învăț, ca să pot să învăț și pe alții la rândul meu. Și așa am descoperit că pot să le combin. Nu e ușor, pentru că trec dintr-un registru în altul și vocalizele sunt diferite pentru fiecare tip de muzică pe care îl cânți. Și atunci trebuie să găsesc o cale de mijloc, să-mi găsesc vocalizele potrivite în așa fel încât să nu-mi afecteze niciun registru sau niciun notele de sus, nici notele de piept și le combinăm așa ușor și vocea se adaptează.
0: Mm-hmm. Pentru noi care nu știm cum să facem muzica și nu știm ce este muzica, sună curios cu vocalize, cu voce, cu... Ți-ai sărbătorit ziua de naștere. Cum a fost? Ia spune-ne. Mai ales cu această lansare de piese, că am pus-o și pe fundal, să mai ascultăm, pentru că chiar este frumoasă.
1: Am sărbătorit foarte frumos pe malul mării, pentru că dacă e în mijlocul verii, ar fi păcat să nu.
0: Așa, în vacanță?
1: Da, am fost într-o mică vacanță care a fost minunată și în această vacanță s-a muncit, pentru că postam poze, așteptam
0: like-uri, comentarii,
1: le așteptam, poate, de ce nu, critici sau inspirații sau așa, și s-a odihnit în timp ce se muncea, pentru că așa îmi place mie, că sunt foarte neastâmpărată și nu pot să stau liniștită.
0: Așa, ați filmat și videoclipul.
1: Da.
0: Unde?
1: L-am filmat în București, în Parcul Cismigiu, care este lângă Universitatea de Muzică, este chiar parcul din spatele facultății, este un parc care are multe amintiri, multe studii în parc, pentru că nu ai sală să repeți. Parcul în care ne-am petrecut practic toată studenția.
0: Exact, da. Acolo.
1: Și fiind un parc așa mai sălbatic, nu foarte amenajat, el e așa mai haotic, dar are o frumusețe în asta, am zis că de ce nu să filmez acolo, dacă tot este un parc atât de frumos. Și nu mi-imaginam unde aș putea să fac acest videoclip despre zi de naștere decât într-un parc, adică ca un copil.
0: Așa, da, ne bucurăm foarte mult. Mai porți copilul în tine?
1: Da, mereu. Mereu îl port, pentru că asta îmi dă energie și lucrez și cu copiii și atunci trebuie să fiu și pe placul și pe înțelesul lor și atunci aduc energia asta de copil și acasă.
0: Dar e greu să lucrez cu copiii?
1: Este destul de dificil, pentru că sunt individuali și trebuie să ai o abordare diferită pentru fiecare, dar așa descoperi foarte multe chestii, lucruri la tine și le analizezi și totodată îi descoperi și pe ei și mi se pare interesant, pentru că mi se pare că e o generație foarte interesantă, foarte, cu care se discută foarte foarte mult despre orice și sunt informați și sunt foarte smart așa și ageri la minte.
0: Așa, așa este. Nu este în comparație cu noi am fost puțin mai complexați. Da. Trebuie să recunoaștem asta, dar ei într-adevăr și câteodată putem să învățăm câteva lucruri
1: da,
0: de la ei.
1: Da, și adresează anumite întrebări care nu știu ce să le zic. Rămân blocată și trebuie să fac un search pe Google sau să-l întreb pe ChatGPT pentru că eu nu am întrebări la răspunsul copiilor. Am o minte strălucită.
0: Așa. Ne bucurăm foarte mult și dacă tot ești cu logodnicul aici la noi, când urmează marele eveniment?
1: L-am planificat pentru mai 2027.
0: Ah, felicitări!
1: Se spune că nu trebuie să faci nuntă în mai, că mai faci una.
0: Mai
1: dar
0: face
1: noi nu credem în aceste
0: stereotipuri. Nunta de argint, va fi nunta de aur, cea de smarag, care e la 75 de ani de căsătorie.
1: Doamne
0: așa
1: ajută.
0: Că în fiecare an putem să facem nunțile alături de jumătatea noastră.
1: Da.
0: Așa, o felicitări, ne bucurăm mult, sunteți o pereche frumoasă, chiar
1: mulțumim
0: vă spune vine. Ei, păcat că ascultătorii nu pot să ne vadă. Și ne bucurăm foarte mult că tot urmăream, mergeți împreună de fiecare dată, asta e un lucru foarte bun, mai ales în profesia asta de artist, interpret, să ai pe cineva care să te susțină, pentru că sunt momente când celălalt nu acceptă sau nu înțelege, dar la voi e foarte bine. E
1: păi
0: foarte
1: suntem
0: bine
1: din domeniul public oarecum amândoi și n-ar fi firesc să nu ne înțelegem, chiar și zilele în care suntem stresați pentru că aparițiile TV te stresează, pentru că e o presiune, dar e important să știu că e lângă mine acolo și îmi face semn. M-ai așezat.
0: Așa.
1: Nu vorbi atât de repede, că eu vorbesc foarte repede și atunci cu coada ochiului îmi place să văd toate aceste semne ca să iasă bine pentru toată
0: lumea. Exact, dar e foarte bine când vă înțelegeți din priviri.
1: Da.
0: Da, și știi, la ziua de naștere întotdeauna îți pui așa un scop, o dorință. Ce ți-ai pus? Ce vis îți dorești?
1: Da, oare se îndeplinește dacă o spun? N-aș risca.
0: Da? N-ai risca? E ceva grandios, ceva mare, da?
1: E grandios pentru noi.
0: Personal.
1: E personal, da. Vă spun
0: după
1: anul.
0: La anul. Atunci, până atunci, da, să țineți. Că, într-adevăr, visele, dacă le ții așa, în secret, se realizează.
1: Da,
0: că așa spun
1: am
0: și,
1: testat asta.
0: Așa spun și, mă rog, specialiștii. Ei, dar dacă sunt de spus, puteți să ne spuneți, dacă nu, nu. Care este locul unde te simți cel mai bine? Aici acasă, în Republica Moldova sau în România?
1: La București.
0: La București te simți?
1: Mă simt mult mai bine, nu știu de ce. M-am simțit bine, mi-a plăcut și cum vorbește lumea de acolo.
0: Așa.
1: Apropo, vorbești impecabil, îmi place foarte mult.
0: Mulțumesc!
1: Mă simt ca la București.
0: Da? Ce frumos, ce plăcut! Ne bucurăm, atunci te așteptăm în fiecare dimineață aici la noi.
1: Oare
0: și poți și ne telefonezi în emisie directă. Să amintesc numărul de telefon 0797298666. Aoleu, dar telefonul așa, bateria e slabă, gata. Ok. Noi mergem înainte, așa. Este ora 9:33 de minute. Amintesc că aici alături de noi este Maria Prokopenko, o soprană foarte frumoasă. Ne bucurăm foarte mult că te avem aici în această dimineață cu o piesă frumoasă care, iată, o ascultăm pe fundal. Aștept să iert când sufli întor, de fapt, dar următoarea piesă va fi Aștept să iert. Maria.
1: Da.
0: Care a fost cadoul cel mai frumos pe care l-ai primit la ziua ta de naștere?
1: Cântecul ăsta a fost, da. Deși a fost munca mea, oricum, munca și rezultatul tău este cel mai bun cadou. Evident că am primit și multe cadouri drăguțe de la oamenii apropiați din jurul meu.
0: Așa.
1: Și le mulțumesc, dar cel mai mult am așteptat piesa. S-a lăsat cu stres, videoclipul l-am planificat într-o zi, a plouat torențială în Cismigiu, am rămas blocați acolo, cădeau crenci, cădeau copaci și noi în mijlocul parcului. După care am programat pentru o altă zi ca să se și usuce, să arate natura frumos, nu să fie un peisaj așa sumbru pe fundalul melodiei. L-am filmat așa, cu întârziere, cu
0: Dar a fost bine, e bine.
1: Da,
0: și
1: a fost bine.
0: Și ne bucurăm foarte mult că să aibă multe vizualizări și să fii invitată și această melodie să fie ascultată la toate zilele de naștere.
1: Da, asta mi-am dorit, să da? Pună la așa. Fiecare zi de naștere, să sufle întors, să-și pună o dorință, pentru că fix acesta este exact. Textul pe când care am vrut să-l transmit.
0: Așa.
1: N-am vrut un banal la mulți ani pe care îl știu deja toți, am zis să mai modificăm puțin, că exact. Ne permite muzica, ne permite și versurile, putem să facem orice
0: exact.
1: Cu ele.
0: Și în timpul apropiat, cu ce ne mai bucuri?
1: Planific ceva în toamnă, dar vă zic când e gata, ca să nu vorbesc și să nu fac.
0: Așa.
1: Și îmi doresc să următoarea piesă să fie din genul pop-opera, neapărat. Deci prin toamnă mă apuc, îmi las acum un pic pauză că sunt dintr-un drum în altul, dar din toamnă aș vrea neapărat să mai fac o piesă pop-opera cu un text poate chiar în limba română, pentru că cover-ul Wasted Love, care a fost o combinație dintre pop-opera, era în engleză, mi-aș dori să fac și în română. Sper să sune așa, nou și interesant.
0: Așa.
1: Fresh așa. Iar aș da o notă așa, niște beat-uri mai noi. Am niște idei așa în căpșor.
0: Bine, ne bucurăm. Noi suntem siguri că va ieși ceva foarte și foarte bun. Acum la moment, ce faci în București? Unde ești?
1: În București eu acum și predau
0: așa?
1: Pentru copii, cant, o pian. Și în paralel sunt la studio cu echipa, lucrăm, înregistrăm, schimb de idei, cunoaștem persoane noi. În mai am avut și un concert la care am ținut foarte mult și pe care l-am așteptat foarte mult. Am cântat la Gala Aspen și mi-a plăcut foarte mult. Am cântat operă, am cântat Ochiul tău iubit, am cântat Quando men vo și O mio babino caro. Mi-a plăcut așa să cânt din nou operă. N-o mai făcusem de un pic de ceva timp, mi-am luasem o pauză ca să înțeleg exact pe care cale vreau să o aleg. Am decis că vreau să le aleg pe amândouă.
0: Așa, e foarte bine. Și e foarte bine că îți reușește să le combini. Și
1: încerc, da. Pentru că atunci când nu te poți decide, ești nevoit să le reușești pe ambele.
0: Așa, e foarte bine. Iată că a venit momentul chiar să... La final așa de discuție... Ce le transmiți ascultătorilor Radio Vocea Basarabiei?
1: Pentru o bună dispoziție de dimineață să asculte Când sufli întors.
0: Așa, da, foarte
1: pentru
0: bine.
1: Pentru zilele în care vor să stea un pic triști, să asculte Aștept să iert.
0: Așa, este
1: pentru
0: melodia.
1: O combinație mai zveltă să asculte Wasted Love.
0: Așa.
1: Și ca să fie hipnotizat să asculte Hipnoza. Și pentru fiecare stare câte o melodie să asculte în fiecare dimineață la cafea.
0: Așa, dar ca să te cunoască ascultătorii, să te descrii așa în câteva cuvinte. Cum este Maria Prokopenko?
1: Energică,
0: așa.
1: Copilăroasă,
0: așa.
1: Foarte afectuoasă, protectivă, uneori excesiv, recunosc, dar n-am ce să fac cu acest lucru. Sunt trac, după cum am spus că sunt pe 15
0: așa,
1: iulie.
0: Așa, exact și eu. Sunt zodiara. De asta ne-am și eu, uite, la prima vedere ai venit și parcă ne știm de o viață.
1: Da.
0: Suntem din același aluat, cum se spune.
1: Mereu cu zâmbetul pe buze, nu-mi place prea mult să stau tristă. Am mai spus asta, of, mă repet. Trebuie să fiu mai inventiv.
0: Nu-i nimic, poate sunt ascultători care abia acum au inclus și ne ascultă pe frecvență. 102.3 FM, nu e nimic. Așa.
1: Cam
0: dar
1: așa
0: în copilărie, când era copil, erai exact la fel? Eu am fost invers, de exemplu.
1: Foarte agitată, foarte neascultătoare, energică și eram pe peste tot. Adică îmi zicea mama că dacă o secundă se întorcea, nu mai eram acolo.
0: Nu mai erai. Dar cântai?
1: Da, cântam dintotdeauna. Am cântat.
0: Ai fost în centrul atenției.
1: Da, am asta... fost de mică artista familiei.
0: Așa, de asta ai ajuns și pe scenă mare. Și ne bucurăm.
1: Am și o soră și are și ea voce, dar din cauza că am fost eu artista familiei, nu s-a simțit neapărat apreciată la justa valoare. Mi-a spus asta când s-a făcut mai mare.
0: Ți-a lăsat locul doar ție.
1: Da, exact, ceva de genul ăsta a sunat.
0: Nu a vrut să-l împărțiți în două, așa că toată atenția să fie spre tine. Mulțumim foarte mult, Maria. Noi să știi că te mai așteptăm. Când vii din București, când vii la Chișinău, să știi că ești un oaspe drag și mult așteptat aici la Radio Vocea Basarabiei. Mult succes în continuare, dragoste, iubire și la anul mai, în 2027, să jucați nunta aia frumoasă, că îmi dau seama că va fi foarte frumoasă, pentru că și voi sunteți frumoși.
1: Mulțumim
0: și frumos. Minunați, atât la chip cât și la suflet, că v-am cunoscut aici. Dragii mei, haideți să o ascultăm tot pe Maria Prokopenko cu piesa Aștept să iert, exact cum ne-a și recomandat. Și, la final?
1: Vă doresc să aveți cea mai frumoasă zi, pentru că o meritați, și să vă bucurați de toate micile și marele plăceri ale zilei de astăzi și celei de mâine și în fiecare zi să fiți fericiți, pentru că trece prea repede.
0: Mulțumim foarte mult! Mulțumim din suflet! Încheiem această discuție. Maria Prokopenko a fost în această dimineață. Aștept să iert!
1: De tine mă despart, mulțumesc!

9:48 și iată că am ajuns și la rubrica pe care o avem noi, proverbe și aforisme. În această dimineață am ales proverbul "Dar din dar se face rai". E un proverb simplu, dar cu un mesaj profund, pentru că atunci când oferim ceva din suflet, un gest frumos, o vorbă bună, un ajutor sau chiar și o emoție, binele se întoarce și creează bucurie în jurul nostru. Uneori cel mai valoros dar nu este un lucru material, ci timpul oferit cuiva, o încurajare sau o bucurie împărtășită. Așa cum mă spune și înțelepciunea populară, dar din dar se face rai, pentru că fiecare gest frumos poate aprinde o lumină în viața altuia, nu-i așa? Este unul dintre acele proverbe românești care, în câteva cuvinte, ascunde o lecție importantă despre bunătate, despre generozitate, despre puterea de a face bine. Așa că sensul lui este că un dar primit nu trebuie păstrat doar pentru noi. Atunci când împărțim ceea ce avem, fie că vorbim despre un lucru, fie că oferim un zâmbet, o vorbă bună, un sfat, o mână de ajutor, o emoție frumoasă, de ce nu, poate crea un lanț al bucuriei. Așa că un gest mic, nu uitați, făcut la momentul potrivit, poate însemna foarte și foarte mult pentru cineva. Uneori poate chiar și un telefon dat unei persoane dragi, poate o încurajare spusă cu sinceritate sau câteva minute oferite cuiva care are nevoie de atenție, pot deveni cele mai valoroase daruri. Așa că proverbul ne amintește că adevărata bogăție nu stă doar în ceea ce adunăm pentru noi, ci în ceea ce reușim să oferim celor din jur. Bunătatea se transmite de la un la altul, iar un gest frumos poate inspira și poate genera tot un lanț de frumos. Haideți în continuare să-i ascultăm pe Studio One. Cheamă-mă, atinge-mă!

ascultat-o pe Tania Turturianu. Iată că am ajuns și la finalul acestei ore. Este ora 9:57 de minute. Sunt Natalia. Am avut plăcerea să fiu și în această dimineață alături de dumneavoastră. În această dimineață am avut-o pe soprana Maria Procopenco cu o melodie frumoasă, nu lansată, Când sufli în tort. O vom asculta de acum încolo. Ne bucurăm că sunteți alături de noi și ne ascultați chiar și în Finlanda și în Italia și aici, acasă, în Republica Moldova, în Chișinău și oriunde sunteți, fie că sunteți la Telenești, la Ștefan Vodă, la Drochia sau la Brigeni. Important este să aveți plăcerea să rămâneți pe frecvențele noastre și să ne ascultați. Încheie această zi, ne întâlnim mâine dimineață, tot de la 8 până la 10. V-am pupat și am plecat, dar pașa parfen, închei această ediție. Chișinău, Verona.

0: știrile orei 10.
1: Mulțumim că păstrați frecvența Vocea Basarabiei. Sunt Natalia Catan, bun găsit la știri. Potrivit Autorității de Meteorologie și Monitoring de Mediu, maximele vor ajunge până la 25 de grade ziua, iar noaptea vor coborî până la 13 grade. ANRE propune majorarea tarifului la gazele naturale. Conform proiectului, tariful reglementat pentru un metru cub de gaze naturale ar urma să fie de 18,79 lei fără TVA. După aplicarea TVA, consumatorii ar putea achita 20 lei și 30 de bani pentru un metru cub de gaz. În prezent, tariful aprobat pentru gazele naturale este de 13 lei și 35 de bani pentru un metru cub fără TVA, respectiv 14 lei 42 de bani cu TVA inclus. Dacă noul tarif va fi aprobat de ANRE, consumatorii casnici ar urma să achite cu aproximativ 5 lei și 88 de bani mai mult pentru fiecare metru cub de gaze naturale față de prețul actual. Companiile care oferă servicii cu criptoactive în Republica Moldova vor trebui să fie autorizate și să respecte cerințe privind informarea clienților, securitatea activelor și prevenirea abuzurilor pe piață. Guvernul a aprobat proiectul legii privind piața criptoactivelor, care urmează să fie examinat de Parlament. Documentul reglementează emiterea și oferirea publică a criptoactivelor, admiterea acestora la tranzacționare, precum și activitatea platformelor și a companiilor care păstrează, transferă, schimbă sau administrează criptoactive în numele clienților. Supravegherea pieței va fi împărțită între Comisia Națională a Pieții Financiare și Banca Națională a Moldovei. Companiile care lansează anumite criptoactive vor trebui să publice o carte albă în care să prezinte caracteristicile activului, drepturile cumpărătorilor și riscurile investiției. Informațiile și materialele publicate vor trebui să fie corecte, clare și să nu inducă utilizatorii în eroare. Proiectul introduce și drepturi pentru persoanele fizice care cumpără criptoactive în cadrul unor oferte publice. În anumite situații, acestea vor avea la dispoziție 14 zile pentru a renunța la achiziție fără taxe și fără să fie obligată să explice decizia. Banii încasați vor trebui restituiți în cel mult 14 zile de la notificarea retragerii. Femeile care nu sunt căsătorite oficial vor putea primi alocația de sarcină și naștere calculată pe baza venitului tatălui copilului, dacă acesta și-a recunoscut paternitatea și este asigurat. Guvernul a aprobat modificările respective, eliminând diferențele în acordarea prestațiilor sociale în funcție de statutul familial al părinților. În prezent, o femeie neasigurată are dreptul la o indemnizație de sarcină și naștere calculată pe baza venitului soțului, dacă acesta este afiliat la sistemul public de asigurări sociale. Cu toate acestea, o astfel de posibilitate nu există pentru femeile care nu se află într-o căsătorie înregistrată, chiar dacă tatăl copilului și-a recunoscut oficial paternitatea și își îndeplinește obligațiile părintești. Modificările aprobate de guvern prevăd că alocația va putea fi calculată și pe baza venitului asigurat al tatălui copilului, indiferent dacă căsătoria dintre părinți este înregistrată sau nu. Conform datelor Agenției Serviciilor Publice, aproximativ 19% dintre copiii din Moldova se nasc în afara căsătoriei înregistrate. Guvernul consideră că noile reguli vor permite reducerea sarcinii financiare asupra familiilor în perioada sarcinii și a nașterii copilului, precum și asigurarea unui acces egal la sprijinul de stat, indiferent de statutul familial al părinților. Șervețele umede pentru bebeluși retrase din magazine după ce au fost depistate bacterii. Agenția Națională pentru Sănătate Publică a dispus retragerea 3 loturi de șervețele umede după ce testele de laborator au indicat neconformități de calitate. Totodată, analizele au arătat o depășire a limitei admise pentru numărul total de microorganisme mezofile aerobe. ANSP precizează că produsele neconforme au fost depistate în cadrul acțiunilor de supraveghere a pieței și de verificare a produselor cosmetice comercializate în Republica Moldova. Instituția avertizează că prezența acestor microorganisme în produse destinate îngrijirii bebelușilor poate reprezenta un risc pentru sănătate, în special pentru copii mici și persoanele vulnerabile. Consumatorii care au cumpărat șervețele din loturile menționate sunt îndemnați să nu le utilizeze și să le returneze magazinelor de unde au fost achiziționate. Toate școlile din Republica Moldova vor trece în subordinea Ministerului Educației și Cercetării după ce guvernul a aprobat reforma Restart în educație. În locul direcțiilor raionale și municipale de învățământ vor fi create 35 de agenții teritoriale pentru educație care vor administra școlile primare, gimnaziile, liceile și instituțiile de învățământ special. Grădinițele și instituțiile extrașcolare vor rămâne în gestiunea autorităților publice locale. Ministrul Educației Dan Perciun spune că reforma urmărește să ofere tuturor copiilor aceleași condiții de studii, indiferent de localitatea în care învață. Noile agenții vor gestiona finanțarea școlilor, vor aproba numărul de clase și schemele de personal, vor stabili districtele școlare și vor monitoriza respectarea școlarizării obligatorii. Totodată, acestea vor avea atribuții în prevenirea absenteismului și a bullying-ului, sprijinirea copiilor cu cerințe educaționale speciale și administrarea infrastructurii școlare. Potrivit guvernului, odată cu reforma, școlile vor fi finanțate directe din bugetul de stat, în baza costului standard per elev. În același timp, bugetele și rapoartele de cheltuieli vor fi publicate online pentru a asigura mai multă transparență. Guvernul urmează să înființeze cele 35 de agenții teritoriale pentru educație până la 30 octombrie 2026, iar transferul școlilor și aplicarea noului sistem de finanțare sunt prevăzute pentru 1 ianuarie 2027. Reforma nu se va aplica instituțiilor de învățământ din Găgăuzia în baza statutului special al autonomiei. Statele membre ale Uniunii Europene au aprobat participarea Regatului Unit la Mecanismul European de Împrumut pentru Ucraina în valoare de 90 de miliarde de euro. Potrivit Consiliului Uniunii Europene, fondurile sunt folosite pentru a acoperi cele mai urgente nevoi de apărare ale Ucrainei în perioada 2026-2027, în contextul războiului declanșat de Rusia. Angajamentul comun al Uniunii Europene și al Regatului Unit de a continua sprijinul acordat Kievului rămâne încă puternic în ciuda schimbărilor care au avut loc recent. Datorită acestei decizii, Ucraina va putea folosi fondurile europene și pentru achiziționarea de echipamente și produse de apărare fabricate în Regatul Unit, pe lângă cele produse în statele membre ale UE și în alte state terțe aprobate. Din totalul de 90 de miliarde de euro, 60 de miliarde vor fi folosite pentru investițiile în industria de apărare și pentru achizițiile de echipamente militare. Alte 30 de miliarde de euro vor fi acordate sub formă de sprijin economic și bugetar direct. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul vocea basarabiei.md, pe rețelele de socializare Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Natalia Catan, vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți aproape de Vocea Basarabiei.

Vocea Basarabiei.

0: știrile orei 11.
1: Mulțumim că păstrați frecvența Vocea Basarabiei. Sunt Natalia Catan, bun găsit la știri. Potrivit Autorității de Meteorologie și Monitoring de Mediu, maximele vor ajunge până la 25 de grade ziua, iar noaptea vor coborî până la 13 grade. Centrul Național Anticorupție desfășoară în această dimineață percheziție la Moldața într-o cauză penală privind presupuse fapte de corupție de abuz în serviciu. Deocamdată CNA nu a oferit informații despre persoanele vizate în cadrul anchetei sau despre prejudiciul estimat. La finele lunii iunie, Centrul Național Anticorupție și Procuratura Anticorupție au efectuat mai multe acțiuni de urmărire penală la sediul întreprinderii într-un dosar privind presupuse fapte de abuz în serviciu. Cazul a fost urmat de demisii. Printre persoanele care au părăsit funcțiile s-au numărat directorul întreprinderii de stat Moldața Dumitru Vangheli, șeful Agenției Proprietăți Publice Roman Cojuhar, precum și comunicatoarea instituției Anastasia Taburceanu. De asemenea, deputatul PAS Radu Marian și-a anunțat demisia din funcția de președinte al Comisiei Parlamentare Economie, Buget și Finanțe, după ce în spațiul public au apărut informații că acesta l-ar fi recomandat pe Dumitru Vangheli pentru funcția de director al Moldața. Poliția anunță despre depistarea cadavrului copilului de 9 ani dispărut în apele râului Prut în seara zilei de marți 21 iulie în raionul Ungheni. Potrivit IGP, corpul a fost depistat la aproximativ 3 km de la locul unde băiatul a intrat în apă să se scalde. Amintim că oamenii legii au fost alertați de părinții copilului după ce minorul a plecat de acasă cu trotineta și nu a mai revenit. În cadrul căutărilor, oamenii legii au stabilit că băiatul, împreună cu alți copii, a mers la râul Prut. Astfel, copiii au intrat în apă pentru a se scălda, iar la un moment dat, băiatul de 9 ani ar fi fost luat de curenții puternici ai râului și a dispărut din câmpul vizual. Un tânăr din capitală va fi judecat pentru o escrocherie de 2,4 milioane lei. Procurorii anunță finalizarea urmăririi penale și expedierea în instanță de judecată a cauzei penale de învinuire a acestuia. Potrivit Procuraturii Generale, în perioada 6-8 mai, învinuitul împreună cu alți membri ai unui grup criminal organizat ar fi indus în eroare o femeie prezentându-se drept angajați ai unei bănci, ai Băncii Naționale a Moldovei și ai poliției. Sub pretextul prevenirii unor presupuse tranzacții frauduloase și al protejării banilor victimei, aceștia ar fi determinat-o să contracteze două credite în valoare totală de 700.000 de lei și să transmită banii, lăsându-i în pungi mai multe locații din municipiul Chișinău. Ulterior, victima ar fi fost convinsă să retragă din contul său bancar suma de 700.000 de lei pe care a lăsat-o într-o locație indicată de membrii grupului. Totodată, aceasta ar fi fost determinată să extragă suma de 1 milion de lei din contul mamei sale și să o lase într-o pungă într-o zonă forestieră din satul Goian, comuna Ciorescu. La 8 mai, învinuitul s-ar fi deplasat la locația indicată de unde ar fi preluat suma de 1 milion de lei. În total, victimei ar fi fost cauzat un prejudiciu material de 2,4 milioane de lei. Șase primării din raionul Hâncești au decis să se amalgameze voluntar pentru a oferi servicii publice mai eficiente și pentru a beneficia de noi oportunități de dezvoltare. În urma acestei decizii, comunitățile vor primi investiții în valoare de 40,8 milioane de lei alocate de guvern. Procesul de amalgamare vizează primăriile Lăpușna, Bălceana, Bughiceni, Pașcani, Pervomaiscoe și Săcăreni, care au decis să-și unească eforturile pentru a consolida administrația publică locală. Atacurile susținute ale Ucrainei asupra rafineriilor de petrol rusești afectează în prezent aprovizionarea cu combustibil al trupelor ruse militare, semnalând penurie de benzină și restricții privind realimentarea vehiculelor militare. Potrivit publicației independente ruse Verstka, mai mulți militari ruși au declarat că livrările de combustibil au fost reduse, ceea ce limitează atât operațiunile de luptă, cât și logistică. Un soldat a declarat că, deși în trecut unitățile primeau atât combustibil cât era necesar pentru îndeplinirea misiunilor, acum sunt limitate la 20 de litri pe vehicul pe zi. Un soldat mobilizat a estimat că rezervele de combustibil s-au redus cu aproximativ 30%, adăugând că restricțiile afectează nu numai vehiculele militare, ci și camioanele care transportă muniție și alimente către front. Alți militari au mai spus că benzina este din ce în ce mai greu de procurat. Unii au afirmat că acum cumpără combustibil de la localnici, în timp ce alții se bazează pe colegii lor care se întorc din concediu și aduc combustibil de la Rostom pe Don. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul vocea-basarabiei.md, pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Natalia Catan, vă mulțumesc pentru atenție, rămâneți aproape de Vocea Basarabiei.

0: știrile orei 12.
1: Mulțumim că păstrați frecvența Vocea Basarabiei. Sunt Natalia Catan, bun găsit la știri. Potrivit Autorității de Meteorologie și Monitoring de Mediu, maximele vor ajunge până la 25 de grade ziua, iar noaptea vor coborî până la 13 grade. Centrul Național Anticorupție desfășoară în această dimineață percheziție la Moldața într-o cauză penală privind presupuse fapte de corupție de abuz în serviciu. Deocamdată CNA nu a oferit informații despre persoanele vizate în cadrul anchetei sau despre prejudiciul estimat. La finele lunii iunie, Centrul Național Anticorupție și Procuratura Anticorupție au efectuat mai multe acțiuni de urmărire penală la sediul întreprinderii într-un dosar privind presupuse fapte de abuz în serviciu. Cazul a fost urmat de demisii printre persoanele care au părăsit funcțiile sau numărat directorul întreprinderii de stat Moldața Dumitru Vangheli, șeful Agenției Proprietăți Publice Roman Cojuhar, precum și comunicatoarea instituției Anastasia Taburceanu. De asemenea, deputatul PAS Radu Marian și-a anunțat demisia din funcția de președinte al Comisiei Parlamentare Economie, Buget și Finanțe, după ce în spațiul public au apărut informații că acesta l-ar fi recomandat pe Dumitru Vangheli pentru funcția de director al Moldațan. Poliția anunță despre depistarea cadavrului copilului de 9 ani dispărut în apele râului Prut în seara zilei de marți 21 iulie în raionul Ungheni. Potrivit IGP, corpul a fost depistat la aproximativ 3 km de la locul unde băiatul a intrat în apă să se scalde. Amintim că oamenii legii au fost alertați de părinții copilului după ce minorul a plecat de acasă cu trotineta și nu a mai revenit. În cadrul căutărilor, oamenii legii au stabilit că băiatul, împreună cu alți copii, a mers la râul Prut. Astfel, copiii au intrat în apă pentru a se scălda, iar la un moment dat, băiatul de 9 ani ar fi fost luat de curenții puternici ai râului și a dispărut din câmpul vizual. Un tânăr din capitală va fi judecat pentru o escrocherie de 2,4 milioane lei. Procurorii anunță finalizarea urmăririi penale și expedierea în instanță de judecată a cauzei penale de învinuire a acestuia. Potrivit Procuraturii Generale, în perioada 6-8 mai, învinuitul împreună cu alți membri ai unui grup criminal organizat ar fi indus în eroare o femeie prezentându-se drept angajați ai unei bănci ai Băncii Naționale a Moldovei și ai poliției. Sub pretextul prevenirii unor presupuse tranzacții frauduloase și al protejării banilor victimei, aceștia ar fi determinat-o să contracteze două credite în valoare totală de 700.000 de lei și să transmită banii, lăsându-i în pungi mai multe locații din municipiul Chișinău. Ulterior, victima ar fi fost convinsă să retragă din contul său bancar suma de 700.000 de lei pe care a lăsat-o într-o locație indicată de membrii grupului. Totodată, aceasta ar fi fost determinată să extragă suma de 1 milion de lei din contul mamei sale și să o lase într-o pungă într-o zonă forestieră din satul Goian, comuna Ciorescu. La 8 mai, învinuitul s-ar fi deplasat la locația indicată de unde ar fi preluat suma de 1 milion de lei. În total, victimei ar fi fost cauzat un prejudiciu material de 2,4 milioane de lei. Șase primării din raionul Hâncești au decis să se amalgameze voluntar pentru a oferi servicii publice mai eficiente și pentru a beneficia de noi oportunități de dezvoltare. În urma acestei decizii, comunitățile vor primi investiții în valoare de 40,8 milioane de lei alocate de guvern. Procesul de amalgamare vizează primăriile Lăpușna, Bălceana, Bughiceni, Pașcani, Pervomaiscuie și Săcăreni, care au decis să-și unească eforturile pentru a consolida administrația publică locală. Atacurile susținute ale Ucrainei asupra rafineriilor de petrol rusești afectează în prezent aprovizionarea cu combustibil al trupelor ruse militare, semnalând penurie de benzină și restricții privind realimentarea vehiculelor militare. Potrivit publicații independente ruse Verstka, mai mulți militari ruși au declarat că livrările de combustibil au fost reduse, ceea ce limitează atât operațiunile de luptă, cât și logistică. Un soldat a declarat că, deși în trecut unitățile primeau atât combustibil cât era necesar pentru îndeplinirea misiunilor, acum sunt limitate la 20 de litri pe vehicul pe zi. Un soldat mobilizat a estimat că rezervele de combustibil s-au redus cu aproximativ 30%, adăugând că restricțiile afectează nu numai vehiculele militare, ci și camioanele care transportă muniție și alimente către front. Alți militari au mai spus că benzina este din ce în ce mai greu de procurat. Unii au afirmat că acum cumpără combustibil de la localnici, în timp ce alții se bazează pe colegii lor care se întorc din concediu și aduc combustibil de la Rostom pe Don. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul vocea basarabiei.md, pe rețelele de socializare Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Natalia Catan, vă mulțumesc pentru atenție, rămâneți aproape de Vocea Basarabiei.

De meteorologie și monitoring de mediu, maximele vor ajunge până la 25 de grade ziua, iar noaptea vor coborî până la 13 grade. Centrul Național Anticorupție desfășoară în această dimineață percheziție la Moldața într-o cauză penală privind presupuse fapte de corupție de abuz în serviciu. Deocamdată CNA nu a oferit informații despre persoanele vizate în cadrul anchetei sau despre prejudiciul estimat. La finele lunii iunie, Centrul Național Anticorupție și Procuratura Anticorupție au efectuat mai multe acțiuni de urmărire penală la sediul întreprinderii într-un dosar privind presupuse fapte de abuz în serviciu. Cazul a fost urmat de demisii printre persoanele care au părăsit funcțiile sau numărat directorul întreprinderii de stat Moldața Dumitru Vangheli, șeful Agenției Proprietăți Publice Roman Cojuhar, precum și comunicatoarea instituției Anastasia Taburceanu. De asemenea, deputatul PAS Radu Marian și-a anunțat demisia din funcția de președinte al Comisiei Parlamentare Economie, Buget și Finanțe, după ce în spațiul public au apărut informații că acesta l-ar fi recomandat pe Dumitru Vangheli pentru funcția de directorul al Moldațan. Poliția anunță despre depistarea cadavrului copilului de 9 ani dispărut în apele râului Prut în seara zilei de marți 21 iulie în raionul Ungheni. Potrivit IGP, corpul a fost depistat la aproximativ 3 km de la locul unde băiatul a intrat în apă să se scalde. Amintim că oamenii legii au fost alertați de părinții copilului după ce minorul a plecat de acasă cu trotineta și nu a mai revenit. În cadrul căutărilor, oamenii legii au stabilit că băiatul, împreună cu alți copii, a mers la râul Prut. Astfel, copiii au intrat în apă pentru a se scălda, iar la un moment dat, băiatul de 9 ani ar fi fost luat de curenții puternici ai râului și a dispărut din câmpul vizual. Un tânăr din capitală va fi judecat pentru o escrocherie de 2,4 milioane lei. Procurorii anunță finalizarea urmăririi penale și expedierea în instanță de judecată a cauzei penale de învinuire a acestuia. Potrivit Procuraturii Generale, în perioada 6-8 mai, învinuitul împreună cu alți membri a unui grup criminal organizat ar fi indus în eroare o femeie prezentându-se drept angajația unei bănci ai Băncii Naționale a Moldovei și ai poliției. Sub pretextul prevenirii unor presupuse tranzacții frauduloase și al protejării banilor victimei, aceștia ar fi determinat-o să contracteze două credite în valoare totală de 700.000 de lei și să transmită banii, lăsându-i în pungi mai multe locații din municipiul Chișinău. Ulterior, victima ar fi fost convinsă să retragă din contul său bancar suma de 700.000 de lei pe care a lăsat într-o locație indicată de membrii grupului. Totodată, aceasta ar fi fost determinată să extragă suma de 1 milion de lei din contul mamii sale și să o lase într-o pungă într-o zonă forestieră din satul Goian, comuna Cerescu. La 8 mai, învinuitul s-ar fi deplasat la locația indicată de unde ar fi preluat suma de 1 milion de lei. În total, victimei ar fi fost cauzat un prejudiciu material de 2,4 milioane de lei. Șase primării din raionul Hâncești au decis să se amalgameze voluntar pentru a oferi servicii publice mai eficiente și pentru a beneficia de noi oportunități de dezvoltare. În urma acestei decizii, comunitățile vor primi investiții în valoare de 40,8 milioane de lei alocate de guvern. Procesul de amalgamare vizează primăriile Lăpușna, Bălceana, Bughiceni, Pașcani, Pervomaiscoe și Săcăreni, care au decis să-și unească eforturile pentru a consolida administrația publică locală. Atacurile susținute ale Ucrainei asupra rafineriilor de petrol rusești afectează în prezent aprovizionarea cu combustibil al trupelor ruse militare, semnalând penurie de benzină și restricții privind realimentarea vehiculelor militare. Potrivit publicații independente ruse Verstka, mai mulți militari ruși au declarat că livrările de combustibil au fost reduse, ceea ce limitează atât operațiunile de luptă, cât și logistică. Un soldat a declarat că, deși în trecut unitățile primeau atât combustibil cât era necesar pentru îndeplinirea misiunilor, acum sunt limitate la 20 de litri pe vehicul pe zi. Un soldat mobilizat a estimat că rezervele de combustibil s-au redus cu aproximativ 30%, adăugând că restricțiile afectează nu numai vehiculele militare, ci și camioanele care transportă muniție și alimente către front. Alți militari au mai spus că benzina este din ce în ce mai greu de procurat. Unii au afirmat că acum cumpără combustibil de la localnici, în timp ce alții se bazează pe colegii lor care se întorc din concediu și aduc combustibil de la Rostom pe Don. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul vocea basarabiei.md, pe rețelele de socializare Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Natalia Catan, vă mulțumesc pentru atenție, rămâneți aproape de Vocea Basarabiei.

Salutare, domnilor și domnilor și oricine mai este acolo pe la mijloc. Eu sunt Octavian, tot eu sunt Bernaz, urmăriți nou episod Claramar. Hai poftiți, multe subiecte de neignorat de curând, așa că azi grăim despre tăi câte o leacă. Propun să deschidem episodul cu tema orașului în care eu trăiesc, plătesc impozite, fug de câini, răsuflu colb, mă sfoc într-o lebuză și mă bat cu babile taxatoare arogante. Chișinău! De 13 iulie, după jumătate de ani de când buget este și vreo 2 ani în care capitalul a funcționat pe unul provizoriu, așa, freestyle, ca și cum. Chișinău s-a ales în sfârșit cu un buget oficial aprobat. Aplauze, confete, primarul mulțumește consilierilor, măcar fără focuri de artificii de data asta, PSRM-ul sunt mândre și înflați în pene ca pasărea măiastră. Blocajul a fost scos pentru că primarul a găsit 3 voturi la socialiști. Odințov, liderul PSRM din Consiliu, se laudă că a avut discuții fierbinți și că ninune propunerile lor au fost incluse în proiect. Vreo 300 de milioane de lei. Așadar, Ceban a redescoperit brusc farmecul dialogului cu partidul mamă. Nu mă interesează cine a început, luați și vă împăcați, amu. Da, și acolo pe cifre. Venituri, 9,6 miliarde de lei, dintre care vreo 4,9 transferuri de la bugetul de stat. Cheltuieli, 10,7 miliarde, deci deficitul e cam 1,2 miliarde. Și cireașa de pe tort, grupa 08 din buget, cultură, sport, tineret și odihnă, 729,6 de milioane de lei pe hore, festivaluri, concerturi și hodine. Cu siguranță, la majoritatea din ele o să-l avem pe Cebic, Mike and Roll de headliner principal. Cu un deficit de peste 1 miliard, mi se pare grosolană suma alocată pe chefuri și desfăt. Asta sunt 36 de milioane de euro pentru un singur an fiscal. De banii ăștia poți să-l aduci pe Kanye West, Travis Scott, 2 de ASAP Rocky, un Drake și îți rămâne mai mult de jumătate din sumă. Care-i treaba? Primarul are interdicții în România și spațiu Schengen și vrea să-și facă propriu beach please tot anul împrejur la Chișinău? Contra candidatul lui la următoarele locale din 2027, Alexandru Vornicu, spune că de aceiași bani poți construi de la zero un pasaj suprateran de fluidizare a traficului. Eu de este am văzut numai în GTA. Mă rog, de aceiași bani poți cumpăra vreo 80 de trolebuze moderne. În condițiile în care în Chișinău zilnic circulă vreo 300 de trolebuze în care lumea se sufocă de căldură. Cu așa alocări anuale poți moderniza integral flota într-un singur mandat. S-au sterilizat toți câinii vagabonzi a Chișinăului. Dar mă rog, cui pasă de așa probleme când e sărbătoare și răsună muzica? Nici într-un caz nu zic primăria nu trebuie să investească deloc în evenimente culturale până nu rezolvă a fi rapăr tăit problemele posibile în oraș. Gen, nu sărbătorim niciun hram până Chișinăul nu arată exact așa. Bineînțeles că nu asta am în vedere. Dar haideți să nu fim naivi, că înțelegem tare gine ce se întâmplă. Nimeni nu bagă 36 de milioane de euro în chefuri din dragoste pentru folclor. Asta e campanie electorală a echipei MAN plătită din bugetul municipal. Amintiți-vă, vă rog, vara lui 2024. Primăria a dus zilele Chișinăului în turneu prin Europa. 9 milioane de lei pentru 3 concerte, la Viena, în Spania și în Italia. Cu ce bani urcat pe scenă personal la Viena? Bani ai chișinăuienilor cheltuiți pe concerte pentru oameni care nu sunt Chișinău. Da, deși pentru căldoare la banane pe Mr. Mayer, deși nevoi au chișinăuienii de fapt. Mr. Mayer adună voturi pentru propriul partid. Pentru asta își afișează peste tot fizionomia. Orașul plătește, ce bani încasează capital politic. Cam asta e logica la acest buget semnat. Și fiindcă tot am pomenit de echipa primarului, ia cataman în 14 iulie, consilierul municipal Ion Onța a fost reținut pentru 72 de ori. Aici au fi înșelat 2 investitori cu 155.000 de euro, promițându-le return anual de 20% din investiții. În proiecte imobiliare care, potrivit anchetei, existau cam ca aerul condiționat la noi în trolebuză. Schema e clasică de tot. Le restituia oamenilor câte 10% din proprii lor bani și le prezenta asta drept profit. Între timp, în declarația de avere pe 2025, omul meu are venituri de milioane. Terenuri, apartamente, mașini, un ceas de 50.000 de euro și un telefon de 20.000 de euro, vărul. Păi, și are și la linie directă cu Dumnezeu? Avocata lui zice că e vorba de un litigiu civil, de raporturi contractuale și că Onța nu recunoaște acuzațiile. Prezumția de nevinovăție lucrează pentru toți, bineînțeles, dar ne-a plăcut reacția partidului MAN. Sperăm că nu este doar o metodă de acoperire mediatică pe fundalul ultimelor informații despre funcții, salarii și presupuse de lapidări de către reprezentanți ai
pas. Ei, asta e logică de conspirolog cu stagiu. Orice știre proastă despre mine, se face la comandă. În aceeași logică a plesnit o boroboață și domnul Grosu recent, când a povestit despre campania de discreditare pas coordonată de cineva din penitenciarul 13. Adică plaha, băi, zici că e volan de moarte, efectiv, nu cumva să-i pronunț numele. Pe fundalul scandalurilor moldața și nu doar, deconspirate de presa independentă, declarația lui Grosu a fost tratată ca un gest de prost gust. Dar el măcar a avut bunul simț să-și ceară scuză, după ce i-a sărit societatea în cap. De la șei de man, nici la atâta nu mă aștept. Dragi politicieni, mai avem de lucru la capitolul responsabilizare în fața cetățenilor. Apropo de ograda pas. Bulgările de zăpadă porni de la Moldața, se rostogolește mai departe și acum au ajuns la un consilier de 21 de ani de la Ministerul Culturii, cu un contract de vreo 300.000 de lei pe an. Ăsta era angajat de la 18 ani fără diplomă de licență. Se frustrează lumea în continuare, eu aici am să zic o chestie nepopulară. Mie personal, un salariu net de vreo 25.000 de lei pe lună nu mi se pare într-atât de obraznic. Alo? Ați văzut prețurile la chirii în Chișinău, de exemplu? Situația mi se pare așa un non-subiect umflat de public pe inerția hate-ului pe care îl primește acum pas. Au fost probleme la angajare, fără concurs, fără diplomă, contract antedatat. Păi scuzați, asta e responsabilitatea angajatorului. Nu e ca și cum tipul a pretins că are studii de licență și o mânțit în CV. Ministerul și guvernarea trebuiau să iasă și să-și asume, nu să lasă un flăcău de 21 de ani în linșaj public. Că după asta ne mai nirăm. Deși tinerii nu se bagă în treburile de stat, guvernare și politică. Probabil pentru că un salariu de 25.000 de lei lunar pentru o funcție de demnitate publică este văzut ca ceva exorbitant. Între timp, după plecarea lui Munteanu, avem candidat de premier, Vasile Tofan, desemnat pe 11 iulie, om de la Horizon Capital, absolvent de Harvard, sigur că și la școală era eminent clasei. Deocamdată e prematur de făcut concluzii, știm deja că un CV impresionant nu neapărat rezultă în managementul performant al guvernului, așa că vedem. Tofan îmblă discută cu ministri, asociațiile și societatea civilă în format de consultări publice, despre care s-a mai plâns lumea de nenumărate ori că nu prea au adus la nimic și că de fiecare dată când forma pas un guvern nou, tot din capul lor făceau și după consultări. Nu știu dacă e ceva diferit de data asta. Asta am fost eu. Mă cheamă Octavian Bernaz, asta a fost emisiunea, se cheamă Clara Mar, pentru Vocea Basarabiei. Aveți grijă de voi.

0: Doamnelor, domnilor, bine v-am găsit, sunt Carolina Ghigor și vă prezint știrile amiezii. Pentru început, principalele titluri ale ediției.
1: Corpul neînsuflețit al băiatului de 9 ani dispărut în râul Prut a fost găsit în această dimineață după 2 zile de căutări. Potrivit salvatorilor, trupul minorului a fost depistat la aproximativ 4 km de la locul unde a intrat în apă să se scalde. Pe percheziții la Moldeața, 3 persoane au fost reținute într-un dosar de abuz în serviciu după descinderile desfășurate de CNA și Procuratura Anticorupție. Alertă de călătorie în Rusia, Ministerul Afacerilor Externe de la Chișinău le recomandă moldovenilor să evite deplasările neesențiale în Federația Rusă din cauza riscurilor sporite de securitate.

0: Corpul neînsuflețit al băiatului de 9 ani dispărut în râul Prut a fost găsit în această dimineață după 2 zile de căutări. Potrivit salvatorilor, trupul minorului a fost depistat la aproximativ 4 km de la locul unde a intrat în apă să se scalde. Căutările au început pe 21 iulie, după ce familia a sesizat serviciul 112 că băiatul a plecat de acasă cu trotineta și nu s-a mai întors. În urma verificărilor și discuțiilor cu localnicii, oamenii legii au stabilit că minorul împreună cu alți copii s-a deplasat la râul Prut. Preliminar s-a stabilit că minorul ar fi intrat în apă, iar la un moment dat băiatul ar fi fost luat de curenții puternici ai râului și a dispărut din câmpul vizual al celorlalți copii. Polițiștii au găsit bunurile personale ale băiatului pe malul râului, în locul unde acesta le-ar fi lăsat înainte de a intra în apă. Potrivit IGSU, în prima jumătate a anului au fost înregistrate 8 decese în rândul copiilor, iar de la începutul lunii iulie acesta este al 2-lea caz de NEC. 3 persoane au fost plasate în izolatorul CNA pentru 72 de ore în urma unor ample percheziții la întreprinderea de stat Moldața. Ofițerii Centrului Național Anticorupție, sub conducerea procurorilor Procuraturii Anticorupție, au desfășurat 25 de descinderi într-un dosar penal de abuz în serviciu care vizează angajația întreprinderii cu funcții de decizie. Potrivit anchetatorilor, în perioada 2024 până în prezent, persoanele vizate ar fi acționat contrar obligațiilor de serviciu în interes personal și în favoarea unor terțe persoane, provocând prejudicii în proporții deosebit de mari întreprinderii. Ancheta a scos la iveală presupuse încălcări sistemice în administrarea patrimoniului și gestionarea resurselor umane și financiare. Printre acestea se numără încălcarea procedurilor de achiziții publice, organizarea unor concursuri fictive pentru ocuparea funcțiilor vacante, acordarea nejustificată a premiilor și sporurilor salariale, cumulul necorespunzător de funcții și organizarea unor instruiri considerate nejustificate care ar fi generat cheltuieli neîntemeiate din bugetul întreprinderii. Perchezițiile au avut loc atât la domiciliile suspecților, cât și la birourile acestora pentru ridicarea probelor relevante în dosarul penal. Descinderile vin la o zi după ce Moldața a confirmat că Anastasia Taburceanu, verișoara președintei Maia Sandu, a restituit integral salariile încasate pe durata activității sale în cadrul întreprinderii. Reprezentanții instituției au refuzat însă să comunice suma returnată, precum și destinația banilor, invocând verificările aflate în desfășurare. Scandalul de la Moldața a izbucnit în urma unei serii de investigații jurnalistice publicate în iunie 2026. Prima dezvăluire l-a vizat pe directorul întreprinderii Dumitru Vanghele, despre care s-a scris că ar fi inclus informații false în CV-ul depus la concursul pentru funcție, inclusiv referitoare la experiența sa ca pilot și la studiile în aviație. Între timp, Vanghele a depus declarația la NI din Canada, unde a fugit în toiul scandalului. Potrivit documentului, acesta ar fi milionar în dolari americani prin criptovalutele pe care le deține. Iar în Republica Moldova, anul trecut, acesta a obținut venituri de peste 1.300.000 de lei. La scurt timp, o altă investigație a arătat că purtătoarea de cuvânt al Moldața, Anastasia Taburceanu, verișoara președintei Maia Sandu, încasa venituri foarte mari din salariu și sporuri, fapt ce a generat un val de critici și acuzații privind favorizarea și gestionarea defectuoasă a banilor publici. Ulterior, Centrul Național Anticorupție a pornit o cauză penală privind abuzul de serviciu la Moldața. Ulterior, Agenția Proprietăți Publice a dispus controale la întreprindere, iar autoritățile au anunțat mai multe demisii și reorganizarea APP.
1: Un traficant de persoane extradat în 2023 din Grecia în Republica Moldova a fost condamnat la 8 ani de închisoare. Sentința a fost pronunțată de judecătoria Chișinău, însă procurorii PC Cox o consideră prea blândă și vor cere la Curtea de Apel majorarea pedepsei la 10 ani. Potrivit anchetei, în 2021, bărbatul a convins o fată în vârstă de 18 ani din Isporeni să plece în Grecia la muncă bine plătită. Ajunsă la Atena, însă victima a aflat că urmează urma să fie exploatată sexual. Aceasta a rămas fără acte și a fost supusă unor presiuni psihologice și agresiuni. Femeia a reușit să-și anunțe soțul din Republica Moldova, iar în cele din urmă a fost lăsată să revină acasă, unde a depus o plângere la autorități. Pentru aceleași infracțiuni, traficantul a fost condamnat în Grecia la 20 de ani de închisoare și o amendă de peste 70.000 de euro. Ancheta continuă și în privința altor membri ai grupării. Alertă de călătorie în Rusia, Ministerul Afacerilor Externe le recomandă cetățenilor Republicii Moldova să evite deplasările neesențiale în Federația Rusă din cauza riscurilor sporite de securitate și a numărului tot mai mare de incidente care vizează cetățenii străini, inclusiv moldoveni. Potrivit Maiel, la intrarea în Rusia sau în tranzit prin Belarus, cetățenii moldoveni pot fi supuși unor controle riguroase, interogatorii, verificări ale telefoanelor și dispozitivelor electronice, prelevării datelor biologice sau chiar refuzul de intrare fără explicare clară. În cadrul unei emisiuni televizate, ministrul de externe al Republicii Moldova, Mihai Popșoi, a recunoscut că relațiile dintre țara noastră și Rusia este una tensionată.
2: Republica Moldova mereu are o abordare corectă, bazată pe dreptul internațional și bazată pe elementul reciprocității. Noi ne-am dorit să nu existe situații în care inclusiv cetățenii noștri sau chiar diplomații noștri sunt ținuți cu orele la frontiera Federației Rusă, pentru că avem relații diplomatice, avem o comunitate de cetățeni în Federația Rusă și trebuie să le prestăm servicii consulare, trebuie să avem grijă de cetățenii noștri oriunde s-ar afla ei. Și atunci când diplomaților noștri li se creează dificultăți mari. Dar așa cum spuneam, relațiile internaționale se bazează pe principiul dreptului internațional, Convenției de la Viena, dar și principiul reciprocității are un element important.
0: Ministerul a avertizat și asupra riscului de reținere sau arestare arbitrară, precum și asupra presiunilor exercitate asupra unor persoane aflate în detenție pentru a semna contractele de înrolare în armata rusă, în special în cazul celor care dețin și cetățenia Federației Ruse. Autoritățile îndeamnă cetățenii să evite călătoriile neesențiale și să contacteze imediat ambasada Republicii Moldova în cazul în care întâmpină probleme care le pot afecta libertatea și siguranța.
2: Noi nu ne dorim careva escaladări. Noi, din potrivă, ne dorim de fiecare dată să reducem din temperatura relației și de fiecare dată încercăm să explicăm cum stau lucrurile. Câteodată suntem auziți, câteodată unii interlocutori se prefac plouă, dar asta este arta diplomației, să încercăm să depunem eforturi chiar și în situații mai complicate, în cadrul unor relații mai tensionate, să reducem din această tensiune și să explicăm celor cu care avem un dialog, realitățile în care ne aflăm și faptul că Republica Moldova respectă de fiecare dată dreptul internațional.
0: Tensiunile diplomatice dintre cele două țări s-au intensificat după ce marți ambasadorul Republicii Moldova în Federația Rusă, Lilian Darii, a fost convocat de Ministerul Rus de Externe, unde i-a fost înmânată o notă de protest. Moscova acuză autoritățile moldovene de încălcarea Convenției de la Viena privind relațiile diplomatice. Potrivit Ministerului Rus de Externe, polițiști moldoveni ar fi intervenit împotriva unor angajați ai ambasadei Rusă în două incidente produse la Chișinău și la punctul de trecere Leușeni și avertizează că își rezervă dreptul de a răspunde în oglindă. Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova a confirmat convocarea ambasadorului, dar a respins acuzațiile. Diplomația de la Chișinău afirmă că toate acțiunile întreprinse față de misiunile diplomatice acreditate în Republica Moldova respectă Convenția de la Viena, legislația națională și principiul reciprocității în relațiile diplomatice.
1: Gazul pentru consumatorii casnici s-ar putea scumpi cu aproximativ 6 lei. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a prezentat astăzi proiectul noului tarif pentru un metru cub de gaze naturale. Astfel, autoritatea propune un preț de 18 lei și 79 de bani fără TVA. Cu TVA inclus, gazul ar putea să coste 20 de lei și 30 de bani față de 14 lei și 42 de bani cât achită în prezent consumatorii casnici. Menționăm că anterior Energocom a solicitat un tarif de 19 lei și 30 de bani fără TVA. Tiraspolul a refuzat să-și trimită reprezentantul politic la Chișinău pentru o nouă reuniune în formatul 1+1. Vicepremierul pentru reintegrare, Valeriu Chiver, a declarat că Vitalie Ignatiev și-a motivat refuzul, invocând probleme de securitate, argument calificat de vicepremier drept unul fals.
3: Vicepremierul Valeriu Chivere a precizat că în cadrul reuniunii autoritățile de la Chișinău intenționau să informeze partea transnistreană despre crearea fondului de convergență și despre modificările privind TVA și accizele.
4: Am primit un refuz prin care se vorbește că acest subiect nu este parte a agendei de negocieri. Mai mult ca atât, reprezentantul politic la Tiraspol a refuzat să vină la Chișinău invocând motive false de securitate. Putem spune acest lucru prin faptul că mai mulți reprezentanți din partea stânganistului vizitează cu regularitate Chișinăul, Malul Drept și nu au nicio problemă de securitate.
3: Chivere a menționat că a reiterat miercuri invitația de a organiza la Chișinău discuții în formatul 1+1, propunând ca alternativă localități din stânga Nistrului, cum ar fi Râbnița, Dubăsari sau Grigoriopol.
4: Am propus această întrevedere în timpul cel mai apropiat, dar nu putem spune cât va avea loc, atâta timp cât nu avem o reacție din partea celor de la Tiraspol.
3: De la începutul acestui an au avut loc două reuniuni în formatul 1+1 în lunile februarie și aprilie. Ambele au fost organizate la sediul misiunii OSCE din Tiraspol.
1: Prețul carburanților se apropie de 30 de lei, iar diferența dintre costul benzinei și motorinei se reduce la ordinul bănuților. Vineri, motorina va fi mai scumpă cu 31 de bani, iar benzina cu 21 de bani. Astfel, un litru de benzină va costa cel mult 29 de lei și 89 de bani, iar motorina va fi comercializată cu cel mult 29 de lei și 80 de bani. Potrivit legislației, prețurile sunt calculate în funcție de cotații internaționale ale produselor petroliere, cursul valutar, accize, TVA și marja comercială. Persoanele care muncesc pe cont propriu vor avea acces la indemnizații de maternitate și alte prestații sociale. O decizie în acest sens a fost aprobată miercuri de noul guvern. Schimbările vizează gospodăriile țărănești, titularii de patentă, horticultorii și persoanele care activează în baza unei întreprinderi individuale. În prezent, aceste categorii, deși contribuie la bugetul asigurărilor sociale, pot beneficia doar de pensia pentru limita de vârstă.
5: Vorbim de indemnizație de maternitate, indemnizație de creștere a copilului, indemnizația ajutorul care se dă pe perioada când copilul este bolnav. Iarăși eliminăm acele inechități și oferim posibilitatea ca toți cei care muncesc și contribuie la bugetul asigurărilor sociale să poată beneficia de aceste schimbări.
0: Potrivit ministrei, în Republica Moldova, aproximativ 50.000 de persoane care activează independent contribuie la sistemul public de asigurări sociale, dintre care circa 27.000 sunt femei.
1: Doamnelor, domnilor, știrile se încheie aici. Nu ratați jurnalul orei 17 prezentat de colega mea, Natalia Catan. Rămâneți alături de Vocea Basarabiei. Pe curând!

0: știrile orei 15.
1: Mulțumim că păstrați frecvența Vocea Basarabiei. Sunt Natalia Catan, bun găsit la știri. Potrivit Autorității de Meteorologie și Monitoring de Mediu, maximele vor ajunge până la 25 de grade ziua, iar noaptea vor coborî până la 13 grade. Centrul Național Anticorupție desfășoară în această dimineață percheziție la Moldața într-o cauză penală privind presupuse fapte de corupție de abuz în serviciu. Deocamdată CNA nu a oferit informații despre persoanele vizate în cadrul anchetei sau despre prejudiciul estimat. La finele lunii iunie, Centrul Național Anticorupție și Procuratura Anticorupție au efectuat mai multe acțiuni de urmărire penală la sediul întreprinderii într-un dosar privind presupuse fapte de abuz în serviciu. Cazul a fost urmat de demisii printre persoanele care au părăsit funcțiile sau numărat directorul întreprinderii de stat Moldața Dumitru Vangheli, șeful Agenției Proprietăți Publice Roman Cojuhar, precum și comunicatoarea instituției Anastasia Taburceanu. De asemenea, deputatul PAS Radu Marian și-a anunțat demisia din funcția de președinte al Comisiei Parlamentare Economie, Buget și Finanțe, după ce în spațiul public au apărut informații că acesta l-ar fi recomandat pe Dumitru Vangheli pentru funcția de director al Moldața. Poliția anunță despre depistarea cadavrului copilului de 9 ani dispărut în apele râului Prut în seara zilei.

De marți 21 iulie în raionul Ungheni, potrivit IGP, corpul a fost depistat la aproximativ 3 km de la locul unde băiatul a intrat în apă să se scalde. Amintim că oamenii legii au fost alertați de părinții copilului după ce minorul a plecat de acasă cu trotineta și nu a mai revenit. În cadrul căutărilor, oamenii legii au stabilit că băiatul împreună cu alți copii a mers la râul Prud. Astfel, copiii au intrat în apă pentru a se scălda, iar la un moment dat băiatul de 9 ani ar fi fost luat de curenții puternici ai râului și a dispărut din câmpul vizual. Un tânăr din capitală va fi judecat pentru o escrocherie de 2,4 milioane lei. Procurorii anunță finalizarea urmăririi penale și expedierea în instanță de judecată a cauzei penale de învinuire a acestuia. Potrivit Procuraturii Generale, în perioada 6-8 mai, învinuitul împreună cu alți membri a unui grup criminal organizat ar fi indus în eroare o femeie prezentându-se drept angajația unei bănci ai Băncii Naționale a Moldovei și ai poliției. Sub pretextul prevenirii unor presupuse tranzacții frauduloase și al protejării banilor victimei, aceștia ar fi determinat-o să contracteze două credite în valoare totală de 700.000 de lei și să transmită banii, lăsându-i în pungi mai multe locații din municipiul Chișinău. Ulterior, victima ar fi fost convinsă să retragă din contul său bancar suma de 700.000 de lei pe care a lăsat într-o locație indicată de membrii grupului. Totodată, aceasta ar fi fost determinată să extragă suma de 1 milion de lei din contul mamii sale și să o lase într-o pungă într-o zonă forestieră din satul Goian, comuna Cerescu. La 8 mai, învinuitul s-ar fi deplasat la locația indicată de unde ar fi preluat suma de 1 milion de lei. În total, victimei ar fi fost cauzat un prejudiciu material de 2,4 milioane de lei. Șase primării din raionul Hâncești au decis să se amalgameze voluntar pentru a oferi servicii publice mai eficiente și pentru a beneficia de noi oportunități de dezvoltare. În urma acestei decizii, comunitățile vor primi investiții în valoare de 40,8 milioane de lei alocate de guvern. Procesul de amalgamare vizează primăriile Lăpușna, Bălceana, Bughiceni, Pașcani, Pervomaiscu și Săcăreni, care au decis să-și unească eforturile pentru a consolida administrația publică locală. Atacurile susținute ale Ucrainei asupra rafineriilor de petrol rusești afectează în prezent aprovizionarea cu combustibil al trupelor ruse militare, semnalând penurie de benzină și restricții privind realimentarea vehiculelor militare. Potrivit publicații independente ruse Verstka, mai mulți militari ruși au declarat că livrările de combustibil au fost reduse, ceea ce limitează atât operațiunile de luptă, cât și logistică. Un soldat a declarat că, deși în trecut unitățile primeau atât combustibil cât era necesar pentru îndeplinirea misiunilor, acum sunt limitate la 20 de litri pe vehicul pe zi. Un soldat mobilizat a estimat că rezervele de combustibil s-au redus cu aproximativ 30%, adăugând că restricțiile afectează nu numai vehiculele militare, ci și camioanele care transportă muniție și alimente către front. Alți militari au mai spus că benzina este din ce în ce mai greu de procurat. Unii au afirmat că acum cumpără combustibil de la localnici, în timp ce alții se bazează pe colegii lor care se întorc din concediu și aduc combustibil de la Rostom pe Don. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul vocea basarabiei.md, pe rețelele de socializare Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Natalia Catan, vă mulțumesc pentru atenție, rămâneți aproape de Vocea Basarabiei.

0: știrile orei 16.
1: Mulțumim că păstrați frecvența Vocea Basarabiei. Sunt Natalia Catan, bun găsit la știri. Potrivit autorității de meteorologie și monitoring de mediu, maximele vor ajunge astăzi până la 26 de grade ziua, iar noaptea vor coborî până la 16 grade. Premierul Vasile Tofan și membrii cabinetului de miniștri au depus jurământul de învestire. Ceremonia a avut loc în prezența președintei Maia Sandu și a președintelui Parlamentului Igor Grosu la sediul președinției Republicii Moldova. Președinta Maia Sandu a felicitat noua echipă guvernamentală și a subliniat că pentru următoarea perioadă agenda rămâne axată pe alinierea Republicii Moldova la standardele Uniunii Europene, avansarea procesului de integrare europeană și realizarea reformelor cu impact major care au fost inițiate. De asemenea, șefa statului a accentuat drept priorități dezvoltarea economică, îmbunătățirea mediului de afaceri și administrării proprietății publice, asimilarea eficientă a fondurilor europene, consolidarea securității statului și a rezilienței întregii societăți. Cabinetul de miniștri investit are 16 membri și 14 ministere. Funcția de viceprim-ministru, ministru al dezvoltării economice și digitalizării, va fi deținută de Eugen Osmochescu, viceprim-ministru și ministru al infrastructurii și dezvoltării regionale Vladimir Bolea, viceprim-ministra pentru integrare europeană rămâne Cristina Gerasimov, viceprim-ministru, ministru afacerilor externe Mihai Popșoi, iar viceprim-ministru pentru reintegrare rămâne Valeriu Chiveri. Ministerul Educației și Cercetării va fi condus de Dan Perciun, Ministerul Afacerilor Interne de Daniela Misael Nichitin, Ministerul Energiei de Dorin Junghetu, Ministerul Justiției de Vladislav Cojuhar, Ministerul Muncii și Protecției Sociale de Natalia Plugar, Ministerul Mediului de Gheorghe Hajder, iar Ministerul Apărării de Anatolie Nosatei. Totodată, Victoria Belouz va prelua conducerea Ministerului Finanțelor, Alexandru Gasnașa, Ministerului Sănătății Radu Musteanța, Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, în timp ce în fruntea Ministerului Culturii va fi Dan Soruceanu. Guvernul condus de prim-ministru Vasile Tofan a fost investit la 21 iulie de Parlament cu votul a 53 de deputați.

Curtea de Apel Centru a decis suspendarea activității partidelor Moldova Mare, Forța de Alternativă și de Salvare a Moldovei și Renaștere, iar formațiunea Șansa urmează să fie dizolvată potrivit hotărârii instanței. Potrivit deciziei, activitatea partidului Moldova Mare a fost suspendată pentru o perioadă de 12 luni. În cazul formațiunilor Forța de Alternativă și de Salvare a Moldovei și Renaștere, instanța a stabilit o perioadă de suspendare de 6 luni. Hotărârile instanței pot fi contestate în condițiile prevăzute de legislația în vigoare. Antreprenorii care consideră că au fost supuși unor controle abuzive din partea instituțiilor statului își pot relata experiențele direct guvernului. Premierul Vasile Tofan a anunțat lansarea adresei controlearongov.md, unde pot fi trimise plângeri și informații despre modul în care s-au desfășurat verificările. Șeful executivului spune că în ultima perioadă a primit numeroase mesaje de la oameni de afaceri care se plâng de controle prea dese sau făcute cu exces de zel. În opinia lui Tofan, verificările ajung uneori să le consume antreprenorilor o parte importantă din săptămâna de lucru. Unele controle ar avea loc dimineața de vreme, inclusiv cu participarea mascaților. Premierul a cerut antreprenorilor să ofere cât mai multe detalii despre fiecare caz, printre care instituția care a efectuat controlul, ora la care a început verificarea, motivul invocat și problemele întâmpinate. Toate mesajele vor fi analizate, iar unele dintre situațiile semnalate ar putea fi prezentate public în cadrul ședințelor guvernului. Premierul a menționat că multe dintre plângerile primite până acum vizează Serviciul Fiscal de Stat. Acesta a cerut ca până pe 9 septembrie să fie pregătit un set de măsuri pentru simplificarea controlelor și reducerea presiunii asupra mediului de afaceri. Aproximativ 30 de percheziții au avut loc astăzi în mai multe localități din Republica Moldova într-un dosar de abuz de serviciu și obținerea frauduloasă a mijloacelor de fonduri externe. 3 persoane au fost reținute pentru 72 de ore, iar prejudiciul preliminar este estimat la peste 14,5 milioane lei. Potrivit Centrului Național Anticorupție, acțiunile sunt desfășurate de ofițerii instituției, în comun cu procurorii Procuraturii Anticorupției și vizează mai mulți agenți economici și funcționari publici. Conform materialelor cauzei, începând cu anul 2020, reprezentantul unei companii specializate în proiectarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare ar fi pus la punct o schemă prin care anumite firme erau favorizate la licitațiile publice finanțate din fonduri externe. Anchetatorii susțin că documentația tehnică și caietele de sarcini pentru achiziții publice erau întocmite astfel încât cerințele tehnice să corespundă exclusiv produselor unui anumit furnizor. Potrivit CNA, aceste acțiuni ar fi fost coordonate în prealabil pentru ca licitațiile să fie câștigate de companii prestabilite. Un copil de 9 ani este căutat de polițiști și echipele specializate după ce ar fi fost luat de curenții puternici ai râului Prut în municipiul Ungheni. Băiatul fusese dat dispărut după ce a plecat de acasă cu trotineta și nu a mai revenit. Potrivit poliției, sesizarea privind dispariția minorului a fost recepționată prin intermediul serviciului unic 112. Imediat după alertă, polițiștii din Ungheni împreună cu subdiviziunile specializate au demarat ample acțiuni de căutare. În cadrul investigațiilor, oamenii legii au verificat mai multe locații și au discutat cu localnicii pentru a reconstitui traseul copilului. Verificările au arătat că minorul împreună cu alți copii s-a deplasat la râul Prut. Din datele preliminare rezultă că minorii au intrat în apă pentru a se scălda, iar la un moment dat băiatul de 9 ani ar fi fost luat de curenții puternici ai râului și a dispărut din câmpul vizual al celorlalți copii. Polițiștii au găsit pe malul râului bunurile personale ale copilului lăsate înainte ca acesta să intre în apă. Acțiunile de căutare continuă, fiind antrenați polițiștii și subdiviziunile specializate. Rusia a redus aproape la jumătate altitudinea maximă permisă pentru avioanele civile în spațiul aerian al Moscovei și a interzis zborurile de tranzit prin capitală în cadrul unor măsuri de siguranță propuse de Ministerul Apărării. Altitudinea maximă permisă pentru zborul aeronavelor civile a fost redusă de la 8.550 de metri la 4.900 la nivelul de zbor 280 la nivelul 160. Până pe 26 august, în apropierea aeroporturilor moscovite Șeremetievo, Vnukovo și Domodedovo, măsurile au fost luate pentru a garanta siguranța zborurilor. Modificările s-au făcut la inițiativa Ministerului Rus al Apărării, iar interzicerea zborurilor de tranzit ar trebui să reducă semnificativ numărul zborurilor în zonă. Totodată, altitudinea maximă va permite aeronavelor să aterizeze mai repede în caz de urgență.

0: Doamnelor, domnilor, bine v-am găsit, sunt Natalia Catan și vă prezint știrile Vocea Basarabiei. Pentru început să vedem câteva titluri ale ediției.
1: Corpul neînsuflețit al băiatului de 9 ani dispărut în râul Prut a fost găsit în această dimineață după 2 zile de căutări. Potrivit salvatorilor, trupul minorului a fost depistat la aproximativ 4 km de la locul unde a intrat în apă să se scalde. Pe percheziții la Moldeața, 3 persoane au fost reținute într-un dosar de abuz în serviciu după descinderile desfășurate de CNA și Procuratura Anticorupție. Ministerul Energiei propune revizuirea trimestrială a tarifelor la gazele naturale și reorganizarea celor 12 întreprinderi de distribuție a gazelor din cadrul Moldova Gaz într-o singură companie.
0: Corpul neînsuflețit al băiatului de 9 ani dispărut în râul Prut a fost găsit în această dimineață după 2 zile de căutări. Potrivit salvatorilor, trupul minorului a fost depistat la aproximativ 4 km de la locul unde a intrat în apă să se scalde. Căutările au început pe 21 iulie, după ce familia a sesizat serviciul 112 că băiatul a plecat de acasă cu trotineta și nu s-a mai întors. În urma verificărilor și discuțiilor cu localnicii, oamenii legii au stabilit că minorul împreună cu alți copii s-a deplasat la râul Prut. Preliminar s-a stabilit că minorii au intrat în apă, iar la un moment dat băiatul ar fi fost luat de curenții puternici ai râului și a dispărut din câmpul vizual al celorlalți copii. Polițiștii au găsit bunurile personale ale băiatului pe malul râului, în locul unde acesta le-ar fi lăsat înainte de a intra în apă. Potrivit IGSU, în prima jumătate a anului au fost înregistrate 8 decese în rândul copiilor, iar la începutul lunii iulie acesta este al 2-lea caz de NEC. 3 persoane au fost plasate în izolatorul CNA pentru 72 de ore în urma unor ample percheziții la întreprinderea de stat Moldața. Ofițerii Centrului Național Anticorupție sub conducerea procurorilor Procuraturii Anticorupție au desfășurat 25 de descinderi într-un dosar penal de abuz în serviciu care vizează angajați ai întreprinderii cu funcții de decizie. Potrivit anchetatorilor, în perioada 2024 până în prezent, persoanele vizate ar fi acționat contrar obligațiilor de serviciu în interes personal și în favoarea unor terțe persoane, provocând prejudicii în proporții deosebit de mari întreprinderii.
1: Ancheta a scos la iveală presupuse încălcări sistemice în administrarea patrimoniului.

0: lui și gestionarea resurselor umane și financiare. Printre acestea se numără încălcarea procedurilor de achiziții publice, organizarea unor concursuri fictive pentru ocuparea funcțiilor vacante, acordarea nejustificată a premiilor și sporurilor salariale, cumulul necorespunzător de funcții și organizarea unor instruiri considerate nejustificate, care ar fi generat cheltuieli neîntemeiate din bugetul întreprinderii. Perchezițiile au avut loc atât la domiciliile suspecților, cât și la birourile acestora pentru ridicarea probelor relevante în dosarul penal. Descinderile vin la o zi după ce Moldața a confirmat că Anastasia Tăburceanu, verișoara președintei Maia Sandu, a restituit integral salariile încasate pe durata activității sale în cadrul întreprinderii. Reprezentanții instituției au refuzat însă să comunice suma returnată, precum și destinația banilor, invocând verificările aflate în desfășurare. Scandalul de la Moldața a izbucnit în urma unei serii de investigații jurnalistice publicate în iunie 2026. Prima dezvăluire l-a vizat pe directorul întreprinderii Dumitru Vanghelie, despre care s-a scris că ar fi inclus informații false în CV-ul depus la concursul pentru funcție, inclusiv referitoare la experiența sa ca pilot și la studiile în aviație. Între timp, Vanghelie a depus declarația la NI din Canada, unde a fugit în toiul scandalului. Potrivit documentului, acesta ar fi milionar în dolari americani prin criptovalutele pe care le deține. Iar în Republica Moldova, anul trecut, acesta a obținut venituri de peste 1.300.000 de lei. La scurt timp, o altă investigație a arătat că purtătoarea de cuvânt al Moldața, Anastasia Tăburceanu, verișoara președintei Maia Sandu, încasa venituri foarte mari din salariu și sporuri, fapt ce a generat un val de critici și acuzații privind favorizarea și gestionarea defectuoasă a banilor publici. Ulterior, Centrul Național Anticorupție a pornit o cauză penală privind abuzul de serviciu la Moldața. Ulterior, Agenția Proprietăți Publice a dispus controale la întreprindere, iar autoritățile au anunțat mai multe demisii și reorganizarea APP.
1: Prețul carburanților se apropie de 30 de lei, iar diferența dintre costul benzinei și motorinei se reduce la ordinul bănuților. Vineri, motorina va fi mai scumpă cu 31 de bani, iar benzina cu 21 de bani. Astfel, un litru de benzină va costa cel mult 29 de lei și 89 de bani, iar motorina va fi comercializată cu cel mult 29 de lei și 80 de bani. Potrivit legislației, prețurile sunt calculate în funcție de cotațiile internaționale ale produselor petroliere, cursul valutar, accize, TVA și marja comercială. Tarifele la gazele naturale ar putea fi ajustate trimestrial în funcție de evoluția prețurilor de pe piețele internaționale, nu o singură dată pe an, cum se întâmplă în prezent. Este una dintre cele două măsuri anunțate de Ministerul Energiei în contextul solicitării Energocom de majorare a tarifului pentru consumatorii casnici cu aproape 6 lei pentru metru cub. În paralel, Ministerul Energiei propune reorganizarea celor 12 întreprinderi de distribuție a gazelor din cadrul Moldova Gaz într-o singură companie pentru reducerea costurilor administrative.
0: Ministrul Energiei Dorin Junghietu susține că mecanismul actual bazat pe ajustările anuale nu mai corespunde volatilității pieței.
2: Nu putem controla prețul gazelor pe bursele internaționale. Putem însă controla modul în care funcționează piața din Republica Moldova. De aceea propunem modificarea metodologiei astfel încât ANRE să poată ajusta tarifele trimestrial, atât în sus cât și în jos, în funcție de evoluția prețurilor internaționale.
0: În paralel, Ministerul Energiei propune reorganizarea celor 12 întreprinderi de distribuție a gazelor din cadrul grupului Moldova Gaz într-o singură companie pentru reducerea costurilor administrative.
3: Țineți minte, factura la gaze, cred că toți o cunosc, în colțul din dreapta sus, e un grafic așa micuț cu 60% costul gazelor, tariful de transport, tariful de distribuție, care este următorul cel mai mare, 28,39% componenta de distribuție. Tariful de transport e parcă 1,5 sau 2%, există componenta de furnizare și deja componenta de corectare.
0: Moldova Gaz și-a exprimat sprijinul pentru această inițiativă, însă directorul interimar al companiei, Vadim Ceban, a precizat că reorganizarea nu va produce efecte imediate asupra tarifelor și nici pe termen lung nu va avea un impact semnificativ asupra prețului pe metru cub de gaze. Potrivit acestuia, efectele sunt limitate și de reducerea volumelor de gaze furnizate de Energocom după liberalizarea pieței din aprilie 2026. Între timp, ANRE examinează solicitarea depusă de Energocom privind majorarea tarifului pentru consumatorii casnici. Compania a cerut un preț de 20 de lei și 93 de bani pentru un metru cub cu TVA inclus, față de 14 lei și 42 de bani în prezent. Miercuri, ANRE a publicat pentru consultări propriul proiect de hotărâre care prevede un tarif ușor mai mic, 20 de lei și 30 de bani pe metru cub, ceea ce înseamnă o majorare de 5 lei și 88 de bani. Atât Ministerul Energiei cât și ANRE susțin că solicitarea Energocom este justificată și respectă metodologia în vigoare. Compania a cerut ajustarea după ce abaterea dintre costurile reale și cele incluse în tarif a depășit pragul de 1% prevăzut de legislație.
1: Escrocherie imobiliară de peste 3 milioane de lei. Un bărbat de 44 de ani din Chișinău este cercetat penal fiind suspectat că ar fi înșelat mai multe persoane cărora le promitea vânzarea unor apartamente și case în localitatea Bubuieci, municipiul Chișinău. Potrivit oamenilor legii, în perioada 2014-2025, bănuitul ar fi încasat bani de la cumpărători, însă imobilele nu au mai fost construite. Prejudiciul estimat depășește 3 milioane de lei. În urma perchezițiilor, oamenii legii au ridicat documente relevante pentru anchetă. Suspectul a fost plasat în arest preventiv pentru 30 de zile și, dacă va fi găsit vinovat, riscă până la 10 ani de închisoare. Persoanele care muncesc pe cont propriu vor avea acces la indemnizații de maternitate și alte prestații sociale. O decizie în acest sens a fost aprobată miercuri de noul guvern. Schimbările vizează gospodăriile țărănești, titularii de patente, horticultorii și persoanele care activează în baza unei întreprinderi individuale. În prezent, aceste categorii, deși contribuie la bugetul asigurărilor sociale, pot beneficia doar de pensia pentru limită de vârstă.
4: Vorbim de indemnizație de maternitate, indemnizație de creștere a copilului, indemnizația ajutorul care se dă pe perioada când copilul este bolnav. Iarăși, eliminăm acele inechități și oferim posibilitatea ca toți cei care muncesc și contribuie la bugetul asigurărilor sociale să poată beneficia de aceste schimbări.
0: Potrivit ministrei, în Republica Moldova, aproximativ 50.000 de persoane care activează independent contribuie la sistemul public de asigurări sociale, dintre care circa 27.000 sunt femei.
1: Un traficant de persoane extradat în 2023 în Grecia din Republica Moldova a fost condamnat la 8 ani de închisoare. Sentința a fost pronunțată de judecătoria Chișinău, însă procurorii pe Cecoc s-o consideră prea blândă și vor cere la Curtea de Apel majorarea pedepsei la 10 ani. Potrivit anchetei, în 2021, bărbatul a convins o fată de 18 ani din Isporin să plece în Grecia la muncă bine plătită. Ajuns la Atena, însă victima a aflat că urma să fie exploatată sexual. Aceasta a rămas fără act și a fost supusă unor presiuni psihologice și agresiuni. Femeia a reușit să-și anunțe soțul din Republica Moldova, iar în cele din urmă a fost lăsată să revină acasă, unde a depus plângere la autorități. Pentru aceleași infracțiuni, traficantul a fost condamnat în Grecia la 20 de ani de închisoare și o amendă de peste 70.000 de euro. Ancheta continuă și în privința altor membri ai grupării. Tiraspolul a refuzat să-și trimită reprezentantul politic la Chișinău pentru o nouă reuniune în formatul 1+1. Vicepremierul pentru reintegrare, Valeriu Chivere, a declarat că Vitali Ignatiev și-a motivat refuzul, invocând probleme de securitate, argument calificat de vicepremier drept unul fals.
2: Vicepremierul Valeriu Chivere a precizat că în cadrul reuniunii autoritățile de la Chișinău intenționau să informeze partea transnistreană despre crearea fondului de convergență și despre modificările privind TVA și accizele.
5: Am primit un refuz prin care se vorbește că acest subiect nu este parte a agendei de negocieri. Mai mult ca atât, reprezentantul politic la Tiraspol a refuzat să vină la Chișinău invocând motive false.
6: Nu avem
5: de securitate. Putem spune acest lucru prin faptul că mai mulți reprezentanți din partea stânga Nistrului vizitează cu regularitate Chișinăul, Malul Drept și nu au nicio problemă de securitate.
2: Chivere a menționat că a reiterat miercuri invitația de a organiza la Chișinău discuții în formatul 1+1, propunând ca alternativă localități din stânga Nistrului, cum ar fi Râbnița, Dubăsari sau Grigoriopol.
5: Am propus această întrevedere în timpul cel mai apropiat, dar nu putem spune cât va avea loc, atâta timp cât nu avem o reacție din partea celor de la traf.
2: De la începutul acestui an au avut loc două reuniuni în formatul 1+1 în lunile februarie și aprilie. Ambele au fost organizate la sediul misiunii OSCE din Tiraspol.
1: Alertă de călătorie în Rusia. Ministerul Afacerilor Externe le recomandă cetățenilor Republicii Moldova să evite deplasările neesențiale în Federația Rusă din cauza riscurilor sporite de securitate și a numărului tot mai mare de incidente care vizează cetățenii străini, inclusiv moldoveni. Potrivit MAIE, la intrarea în Rusia sau în tranzit prin Belarus, cetățenii moldoveni pot fi supuși unor controle riguroase, interogatorii, verificările telefoanelor și a dispozitivelor electronice, prelevarea datelor biometrice sau chiar refuzul de intrare fără explicații clare. În cadrul unei emisiuni televizate, ministrul de externe al Republicii Moldova, Mihai Popșoi, a recunoscut că relația țării noastre cu Rusia este una tensionată.
6: Republica Moldova mereu are o abordare corectă, bazată pe dreptul internațional și bazată pe elementul reciprocității. Noi ne-am dorit să nu existe situații în care inclusiv cetățenii noștri sau chiar diplomații noștri sunt ținuți cu orele la frontiera Federației Rusă, pentru că avem relații diplomatice, avem o comunitate de cetățeni în Federația Rusă și trebuie să le prestăm servicii consulare, trebuie să avem grijă de cetățenii noștri oriunde s-ar afla ei. Și atunci când diplomaților noștri se creează dificultăți mari. Dar așa cum spuneam, relațiile internaționale se bazează pe principiul dreptului internațional, Convenției de la Viena, dar și principiul reciprocității are un element important.
0: Ministerul a avertizat și asupra riscului de reținere sau arestare arbitrară, precum și asupra presiunilor exercitate asupra unor persoane aflate în detenție pentru a semna contractele de înrolare în armata rusă, în special în cazul celor care dețin și cetățenia Federației Ruse. Autoritățile îndeamnă cetățenii să evite călătoriile neesențiale și să contacteze imediat ambasada Republicii Moldova în cazul în care întâmpină probleme care le pot afecta libertatea și siguranța.
6: Noi nu ne dorim careva escaladări. Noi, din potrivă, ne dorim de fiecare dată să reducem din temperatura relației și de fiecare dată încercăm să explicăm cum stau lucrurile. Câteodată suntem auziți, câteodată unii interlocutori se prefac plouă, dar asta este arta diplomației, să încercăm să depunem eforturi chiar și în situații mai complicate, în cadrul unor relații mai tensionate, să reducem din această tensiune și să explicăm celor cu care avem un dialog realitățile în care ne aflăm și faptul că Republica Moldova respectă de fiecare dată dreptul internațional.
0: Tensiunile diplomatice dintre cele două țări s-au intensificat după ce marți ambasadorul Republicii Moldova în Federația Rusă, Lilian Darii, a fost convocat de Ministerul Rus de Externe, unde i-a fost înmânată o notă de protest. Moscova acuză autoritățile moldovene de încălcarea Convenției de la Viena privind relațiile diplomatice. Potrivit Ministerului Rus de Externe, polițiști moldoveni ar fi intervenit împotriva unor angajați ai ambasadei Rusă în două incidente produse la Chișinău și la punctul de trecere Leușeni și avertizează că își rezervă dreptul de a răspunde în oglindă. Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova a confirmat convocarea ambasadorului, dar a respins acuzațiile. Diplomația de la Chișinău afirmă că toate acțiunile întreprinse față de misiunile diplomatice acreditate în Republica Moldova respectă Convenția de la Viena, legislația națională și principiul reciprocității în relațiile diplomatice.
1: Doamnelor, domnilor, suntem la finalul știrilor, însă nu ratați jurnalul de la ora 19. Sunt Natalia Catan, vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți alături de Vocea Basarabiei, vocea care ne unește. Pe curând!

0: Ile orei 18.
1: Mulțumim că păstrați frecvența Vocea Basarabiei. Sunt Natalia Cătan, bun găsit la știri. Potrivit Autorității de Meteorologie și Monitoring de Mediu, maximele vor ajunge până la 25 de grade ziua, iar noaptea vor coborî până la 13 grade. Centrul Național Anticorupție desfășoară în această dimineață percheziție la Moldața într-o cauză penală privind presupuse fapte de corupție de abuz în serviciu. Deocamdată CNA nu a oferit informații despre persoanele vizate în cadrul anchetei sau despre prejudiciul estimat. La finele lunii iunie, Centrul Național Anticorupție și Procuratura Anticorupție au efectuat mai multe acțiuni de urmărire penală la sediul întreprinderii într-un dosar privind presupuse fapte de abuz în serviciu. Cazul a fost urmat de demisii printre persoanele care au părăsit funcțiile sau numărat directorul întreprinderii de stat Moldața Dumitru Vangheli, șeful Agenției Proprietăți Publice Roman Cojuhar, precum și comunicatoarea instituției Anastasia Taburceanu. De asemenea, deputatul PAS Radu Marian și-a anunțat demisia din funcția de președinte al Comisiei Parlamentare Economie, Buget și Finanțe, după ce în spațiul public au apărut informații că acesta l-ar fi recomandat pe Dumitru Vangheli pentru funcția de directorul al Moldațan. Poliția anunță despre depistarea cadavrului copilului de 9 ani dispărut în apele râului Prut în seara zilei de marți 21 iulie în raionul Ungheni. Potrivit IGP, corpul a fost depistat la aproximativ 3 km de la locul unde băiatul a intrat în apă să se scalde. Amintim că oamenii legii au fost alertați de părinții copilului după ce minorul a plecat de acasă cu trotineta și nu a mai revenit. În cadrul căutărilor, oamenii legii au stabilit că băiatul, împreună cu alți copii, a mers la râul Prut. Astfel, copiii au intrat în apă pentru a se scălda, iar la un moment dat, băiatul de 9 ani ar fi fost luat de curenții puternici ai râului și a dispărut din câmpul vizual. Un tânăr din capitală va fi judecat pentru o escrocherie de 2,4 milioane lei. Procurorii anunță finalizarea urmăririi penale și expedierea în instanță de judecată a cauzei penale de învinuire a acestuia. Potrivit Procuraturii Generale, în perioada 6-8 mai, învinuitul împreună cu alți membri a unui grup criminal organizat ar fi indus în eroare o femeie prezentându-se drept angajați ai unei bănci, ai Băncii Naționale a Moldovei și ai poliției. Sub pretextul prevenirii unor presupuse tranzacții frauduloase și al protejării banilor victimei, aceștia ar fi determinat-o să contracteze două credite în valoare totală de 700.000 de lei și să transmită banii, lăsându-i în pungi mai multe locații din municipiul Chișinău. Ulterior, victima ar fi fost convinsă să retragă din contul său bancar suma de 700.000 de lei pe care a lăsat-o într-o locație indicată de membrii grupului. Totodată, aceasta ar fi fost determinată să extragă suma de 1 milion de lei din contul mamei sale și să o lase într-o pungă într-o zonă forestieră din satul Goian, comuna Ciorescu. La 8 mai, învinuitul s-ar fi deplasat la locația indicată de unde ar fi preluat suma de 1 milion de lei. În total, victimei ar fi fost cauzat un prejudiciu material de 2,4 milioane de lei. Șase primării din raionul Hâncești au decis să se amalgameze voluntar pentru a oferi servicii

politicii publice mai eficiente și pentru a beneficia de noi oportunități de dezvoltare. În urma acestei decizii, comunitățile vor primi investiții în valoare de 40,8 milioane de lei alocate de guvern. Procesul de amalgamare vizează primăriile Lăpușna, Bălceana, Bughiceni, Pașcani, Pervomaiscuie și Săcăreni, care au decis să-și unească eforturile pentru a consolida administrația publică locală. Atacurile susținute ale Ucrainei asupra rafineriilor de petrol rusești afectează în prezent aprovizionarea cu combustibil al trupelor ruse militare, semnalând penurie de benzină și restricții privind realimentarea vehiculelor militare. Potrivit publicației independente ruse Verstka, mai mulți militari ruși au declarat că livrările de combustibil au fost reduse, ceea ce limitează atât operațiunile de luptă, cât și logistică. Un soldat a declarat că, deși în trecut unitățile primeau atât combustibil cât era necesar pentru îndeplinirea misiunilor, acum sunt limitate la 20 de litri pe vehicul pe zi. Un soldat mobilizat a estimat că rezervele de combustibil s-au redus cu aproximativ 30%, adăugând că restricțiile afectează nu numai vehiculele militare, ci și camioanele care transportă muniție și alimente către front. Alți militari au mai spus că benzina este din ce în ce mai greu de procurat. Unii au afirmat că acum cumpără combustibil de la localnici, în timp ce alții se bazează pe colegilor care se întorc din concediu și aduc combustibil de la Rostov pe Don. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul vocea basarabiei.md, pe rețelele de socializare Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Natalia Catan, vă mulțumesc pentru atenție, rămâneți aproape de Vocea Basarabiei.

Liebe, nicht im Tag. Era mai fi. Și nor ne iubeam. Din nou zbură mândoi pe scaripile nori. O lume de culori.

0: Vocea Basarabiei. Un radio al tuturor.
1: Un radio al tuturor.
0: Vocea Basarabiei.
2: Unu, doi, trei, patru.

Salutare, domnilor și domnilor și oricine mai este acolo pe la mijloc. Eu sunt Octavian, tot eu sunt Bernaz, urmăriți nou episod Claramar. Hai poftiți, multe subiecte de neignorat de curând, așa că azi grăim despre tăi câte o leacă. Propun să deschidem episodul cu tema orașului în care eu trăiesc, plătesc impozite, fug de câini, răsuflu colb, mă sfoc într-o lebuză și mă bat cu babile taxatoare arogante. Chișinău! Pe 13 iulie, după jumătate de ani de când buget este și vreo 2 ani în care capitalul a funcționat pe unul provizoriu, așa, freestyle, ca și cum, Chișinău s-a ales în sfârșit cu un buget oficial aprobat. Aplauze, confete, primarul mulțumește consilierilor, măcar fără

focuri de artificii de data asta, PSRM-ul sunt mândre și înflați în pene ca pasarea măiastră. Blocajul a fost scos pentru că primarul a găsit 3 voturi la socialiști. Odințov, liderul PSRM din Consiliu, se laudă că a avut discuții fierbinți și că ninune propunerile lor au fost incluse în proiect. Vreo 300 de milioane de lei. Așadar, Ceban a redescoperit brusc farmecul dialogului cu partidul mamă. Nu mă interesează cine a început. Luați și vă împăcați, amu. Da, și acolo pe cifre. Venituri, 9,6 miliarde de lei, dintre care vreo 4,9 transferuri de la bugetul de stat. Cheltuieli, 10,7 miliarde, deci deficitul e cam 1,2 miliarde. Și cireașa de pe tort, grupa 08 din buget, cultură, sport, tineret și odihnă, 729,6 de milioane de lei pe hore, festivaluri, concerturi și hodină. Cu siguranță, la majoritatea din ele o să-l avem pe Cebic, mai când rol de headliner principal, cu un deficit de peste 1 miliard, mi se pare grosolană suma alocată pe chefuri și desfăt. Asta sunt 36 de milioane de euro pentru un singur an fiscal. De banii ăștia poți să-l aduci pe Kanye West, Travis Scott, 2 de ASAP Rocky, un Drake și îți rămâne mai mult de jumătate din sumă. Care e treaba? Primarul are interdicții în România și spațiu Schengen și vrea să-și facă propriul beach please tot anul împrejur la Chișinău? Contra candidatului la următoarele locale din 2027, Alexandru Vornicu, spune că de aceiași bani poți construi de la zero un pasaj suprateran de fluidizare a traficului. Eu de este am văzut numai în GTA. Mă rog, de aceiași bani poți cumpăra vreo 80 de trolebuze moderne. În condițiile în care în Chișinău zilnic circulă vreo 300 de trolebuze, în care lumea se sufocă de căldură. Cu așa alocări anuale poți moderniza integral flota într-un singur mandat. S-au sterilizat toți câinii vagabonzi a Chișinăului. Dar mă rog, cui pasă de așa probleme când e sărbătoare și răsună muzica? Nici într-un caz nu zic primăria nu trebuie să investească deloc în evenimente culturale până nu rezolvă fir apăr tăit problemele posibile în oraș. Gen, nu sărbătorim niciun hram până Chișinău nu arată exact așa. Bineînțeles că nu asta am în vedere. Dar haideți să nu fim naivi, că înțelegem tare gine ce se întâmplă. Nimeni nu bagă 36 de milioane de euro în chefuri din dragoste pentru folclor. Asta e campanie electorală a echipei MAN plătită din bugetul municipal. Amintiți-vă, vă rog, vara lui 2024. Primăria a dus zilele Chișinăului în turneu prin Europa. 9 milioane de lei pentru 3 concerte la Viena, în Spania și în Italia. Cu ce bani urcat pe scenă personal la Viena? Bani ai chișinăuienilor cheltuiți pe concerte pentru oameni care nu sunt Chișinău. Dar deși pentru căldoare la banane pe Mr. Mayer, deși nevoi au chișinăuienii de fapt. Mr. Mayer adună voturi pentru propriul partid. Pentru asta își afișează peste tot fizionomia. Orașul plătește, ce bani încasează capital politic. Cam asta e logica la acest buget semnat. Și fiindcă tot am pomenit de echipa primarului, ia cataman în 14 iulie, consilierul municipal Ion Onța a fost reținut pentru 72 de ore. Aici au fi înșelat 2 investitori cu 155.000 de euro, promițându-le return anual de 20%. Pentru căldoare la banane pe Mr. Mayer, deși nevoi au chișinăuienii de fapt. Le restituia oamenilor câte 10% din proprii lor bani și le prezenta. Are venituri de milioane, terenuri, apartamente, mașini, un ceas de 50.000 de euro și un telefon de 20.000 de euro, văru. Ui, și are și la linie directă cu Dumnezeu. Avocata lui zice că e vorba de un litigiu civil, de raporturi contractuale și că Onța nu recunoaște acuzațiile. Prezumția de nevinovăție lucrează pentru toți, bineînțeles, dar ne-a plăcut reacția partidului MAN. Sperăm că nu este doar o metodă de acoperire mediatică pe fundalul ultimelor informații despre funcții, salarii și presupuse de lapidări de către reprezentanți ai PAS. Ei, asta e logică de conspirolog cu stagiu. Orice știre proastă despre mine, se face la comandă. În aceeași logică a plesnit o boroboață și domnul Grosu recent, când a povestit despre campania de discreditare PAS coordonată de cineva din penitenciarul 13. Adică Plaha, băi, zici că e volan de moarte, efectiv, nu cumva să-i pronunț numele. Pe fundalul scandalurilor Moldața și nu doar, deconspirate de presa independentă, declarația lui Grosu a fost tratată ca un gest de prost gust. Dar el
persoană care a avut bunul simț să-și ceară scuze după ce i-a sărit societatea în cap. De la Seidman nici la atâta nu mă aștept. Dragi politicieni, mai avem de lucru la capitolul responsabilizare în fața cetățenilor. Apropo de Ograda Pas, bulgările de zăpadă porni de la Moldața, se rostogolește mai departe și acum au ajuns la un consilier de 21 de ani de la Ministerul Culturii, cu un contract de vreo 300.000 de lei pe an. Ăsta era angajat de la 18 ani fără diplomă de licență. Se frustrează lumea în continuare, eu aici am să zic o chestie nepopulară. Mie personal, un salariu net de vreo 25.000 de lei pe lună nu mi se pare într-atât de obraznic. Alo? Ați văzut prețurile la chirii în Chișinău, de exemplu? Situația mi se pare așa un non-subiect umflat de public pe inerția hate-ului pe care îl primește acum Pas. Au fost probleme la angajare, fără concurs, fără diplomă, contract antedatat. Păi scuzați, asta e responsabilitatea angajatorului. Nu e ca și cum tipul o pretins că are studii de licență și o mânțit în CV. Ministerul și guvernarea trebuiau să iasă și să-și asume, nu să lase un flăcău de 21 de ani în linșaj public. Că după asta ne mai nirăm. Deși tinerii nu se bagă în treburile de stat, guvernare și politică. Probabil pentru că un salariu de 25.000 de lei lunar pentru o funcție de demnitate publică este văzut ca ceva exorbitant. Între timp, după plecarea lui Munteanu, avem candidat de premier, Vasile Tofan, desemnat pe 11 iulie, om de la Horizon Capital, absolvent de Harvard, sigur că și la școală era eminent clasei. Deocamdată e prematur de făcut concluzii, știm deja că un CV impresionant nu neapărat rezultă în managementul performant al guvernului, așa că vedem. Tofan îmblă discută cu miniștrii, asociațiile și societatea civilă în format de consultări publice, despre care s-o mai plâns lumea de nenumărate ori că nu prea au adus la nimic și că de fiecare dată când forma pasul în guvern. Asta am fost eu. Mă cheamă Octavian Bernaz, asta a fost emisiunea, se cheamă Clara Mar, pentru Vocea Basarabiei. Aveți grijă de voi.

0: Doamnelor, domnilor, bine v-am găsit, sunt Natalia Catan și vă prezint știrile zilei. Pentru început să vedem principalele titluri ale ediției.
1: Corpul neînsuflețit al băiatului de 9 ani dispărut în râul Prut a fost găsit în această dimineață după 2 zile de căutări. Potrivit salvatorilor, trupul minorului a fost depistat la aproximativ 4 km de la locul unde a intrat în apă să se scalde. Pe percheziții la Moldeața, 3 persoane au fost reținute într-un dosar de abuz în serviciu după descinderile desfășurate de CNA și Procuratura Anticorupție. Ministerul Energiei propune revizuirea trimestrială a tarifelor la gazele naturale și reorganizarea celor 12 întreprinderi de distribuție a gazelor din cadrul Moldova Gaz într-o singură companie.
0: Prețul carburanților se apropie de 30 de lei, iar diferența dintre costul benzinei și motorinei se reduce la ordinul bănuților. Vineri, motorina va fi mai scumpă cu 31 de bani, iar benzina cu 21 de bani. Astfel, un litru de benzină va costa cel mult 29 de lei și 89 de bani, iar motorina va fi comercializată cu 29 de lei și 80 de bani. Potrivit legislației, prețurile sunt calculate în funcție de cotațiile internaționale ale produselor petroliere, cursul valutar, accize, TVA și marja comercială. Tarifele la gazele naturale ar putea fi ajustate trimestrial în funcție de evoluția prețurilor de pe piețele internaționale, nu o singură dată pe an, cum se întâmplă în prezent. Este una dintre cele 2 măsuri anunțate de Ministerul Energiei în contextul solicitării Energocom de majorarea tarifului pentru consumatorii casnici cu aproape 6 lei pe metru cub. În paralel, Ministerul Energiei propune reorganizarea celor 12 întreprinderi de distribuție a gazelor din cadrul Moldova Gaz într-o singură companie pentru reducerea costurilor administrative.
1: Ministrul Energiei Dorin Junghietu susține că mecanismul actual bazat pe ajustările anuale nu mai corespunde volatilității pieței.
2: Nu putem controla prețul gazelor pe bursele internaționale. Putem însă controla modul în care funcționează piața din Republica Moldova. De aceea propunem modificarea metodologiei astfel încât ANRE să poată ajusta tarifele trimestrial atât în sus cât și în jos în funcție de evoluția prețurilor internaționale.
1: În paralel, Ministerul Energiei propune reorganizarea celor 12 întreprinderi de distribuție a gazelor din cadrul grupului Moldova Gaz într-o singură companie pentru reducerea costurilor administrative.
3: Țineți minte, factura la gaze, cred că toți o cunosc, în colțul din dreapta sus, e un grafic așa micuț cu 60% costul gazelor, tariful de transport, tariful de distribuție, care este următorul cel mai mare, 28,39% componenta de distribuție. Tariful de transport e parcă 1,5 sau 2%, există componenta de furnizare și deja componenta de corectare.
1: Moldova Gaz și-a exprimat sprijinul pentru această inițiativă, însă directorul interimar al companiei, Vadim Ceban, a precizat că reorganizarea nu va produce efecte imediate asupra tarifelor și nici pe termen lung nu va avea un impact semnificativ asupra prețului pe metru cub de gaze. Potrivit acestuia, efectele sunt limitate și de reducerea volumelor de gaze furnizate de Energocom după liberalizarea pieței din aprilie 2026. Între timp,

0: Compa reexaminează solicitarea depusă de Energocom privind majorarea tarifului pentru consumatorii casnici. Compania a cerut un preț de 20 de lei și 93 de bani pentru un metru cub cu TVA inclus față de 14 lei și 42 de bani în prezent. Miercurea, ANRE a publicat pentru consultări propriul proiect de hotărâre care prevede un tarif ușor mai mic, 20 de lei și 30 de bani pe metru cub, ceea ce înseamnă o majorare de 5 lei și 88 de bani. Atât Ministerul Energiei cât și ANRE susțin că solicitarea Energocom este justificată și respectă metodologia în vigoare. Compania a cerut ajustarea după ce abaterea dintre costurile reale și cele incluse în tarif a depășit pragul de 1% prevăzut de legislație.
1: Corpul neînsuflețit al băiatului de 9 ani dispărut în râul Prut a fost găsit în această dimineață după 2 zile de căutări. Potrivit salvatorilor, trupul minorului a fost depistat la aproximativ 4 km de la locul unde a intrat în apă să se scalde. Darius Gorincioi va fi condus mâine pe ultimul drum. Căutările au început pe 21 iulie, după ce familia a sesizat serviciul 112 că băiatul a plecat de acasă cu trotineta și nu s-a mai întors. În urma verificărilor și discuțiilor cu local, oamenii legii au stabilit că minorul împreună cu alți copii s-au deplasat la râul Prut. Preliminar s-a stabilit că minorii au intrat în apă, iar la un moment dat băiatul ar fi fost luat de curenții puternici ai râului și a dispărut din câmpul vizual al celorlalți copii. Polițiștii au găsit bunurile personale ale băiatului pe malul râului, în locul unde acesta le-ar fi lăsat înainte de a intra în apă. Potrivit IGSU, în prima jumătate a anului au fost înregistrate 8 decese în rândul copiilor, iar la începutul lunii iulie, acesta este al doilea caz de NEC. 3 persoane au fost plasate în izolatorul CNA pentru 72 de ore în urma unor ample percheziții la întreprinderea de stat Moldața. Ofițerii Centrului Național Anticorupție, sub conducerea procurorilor Procuraturii Anticorupție, au desfășurat 25 de deschideri într-un dosar penal de abuz în serviciu care vizează angajația întreprinderii de funcții de decizie. Potrivit anchetatorilor, în perioada 2024 până în prezent, persoanele vizate ar fi acționat contrar obligațiilor de serviciu în interes personal și în favoarea unor terțe persoane, provocând prejudicii în proporții deosebit de mari întreprinderii.
0: Ancheta a scos la iveală presupuse încălcări sistemice în administrarea patrimoniului și gestionarea resurselor umane și financiare. Printre acestea se numără încălcarea procedurilor de achiziții publice, organizarea unor concursuri fictive pentru ocuparea funcțiilor vacante, acordarea nejustificată a premiilor și sporurilor salariale, cumulul necorespunzător de funcții și organizarea unor instruiri considerate nejustificate care ar fi generat cheltuieli neîntemeiate din bugetul întreprinderii. Perchezițiile au avut loc atât la domiciliile suspecților, cât și la birourile acestora pentru ridicarea probelor relevante în dosarul penal. Descinderile vin la o zi după ce Moldața a confirmat că Anastasia Taburceanu, verișoara președintei Maia Sandu, a restituit integral salariile încasate pe durata activității sale în cadrul întreprinderii. Reprezentanții instituției au refuzat însă să comunice suma returnată, precum și destinația banilor, invocând verificările aflate în desfășurare. Scandalul de la Moldața a izbucnit în urma unei serii de investigații jurnalistice publicate în iunie 2026. Prima dezvăluire l-a vizat pe directorul întreprinderii Dumitru Vangheli, despre care s-a scris că ar fi inclus informații false în CV-ul depus la concursul pentru funcție, inclusiv referitoare la experiența sa ca pilot și la studiile în aviație. Între timp, Vangheli a depus declarația la NI din Canada, unde a fugit în toiul scandalului. Potrivit documentului, acesta ar fi milionar în dolari americani prin criptovalutele pe care le deține. Iar în Republica Moldova, anul trecut, acesta a obținut venituri de peste 1.300.000 de lei. La scurt timp, o altă investigație a arătat că purtătoarea de cuvânt al Moldața, Anastasia Taburceanu, verișoara președintei Maia Sandu, încasa venituri foarte mari din salariu și sporuri, fapt ce a generat un val de critici și acuzații privind favorizarea și gestionarea defectuoasă a banilor publici. Ulterior, Centrul Național Anticorupție a pornit o cauză penală privind abuzul de serviciu la Moldața. Ulterior, Agenția Proprietăți Publice a dispus controale la întreprindere, iar autoritățile au anunțat mai multe demisii și reorganizarea APP.
1: Un traficant de persoane extradat în 2023 din Grecia în Republica Moldova a fost condamnat la 8 ani de închisoare. Sentința a fost pronunțată de judecătoria Chișinău, însă procurorii Pececoc s-o consideră prea blândă și vor cere la Curtea de Apel majorarea pedepsei la 10 ani. Potrivit anchetei, în 2021, bărbatul a convins o fată de 18 ani din Isporeni să plece în Grecia la muncă bine plătită. Ajunsă la Atena, însă victima a aflat că urma să fie exploatată sexual. Aceasta a rămas fără acte și a fost supusă unor presiuni psihologice și agresiuni. Femeia a reușit să-și anunțe soțul din Republica Moldova, iar în cele din urmă a fost lăsată să revină acasă, unde a depus plângere la autorități. Pentru aceleași infracțiuni, traficantul a fost condamnat în Grecia la 20 de ani de închisoare și o amendă de peste 70.000 de euro. Ancheta continuă și în privința altor membri ai grupării. Persoanele care muncesc pe cont propriu vor avea acces la indemnizații de maternitate și alte prestații sociale. O decizie în acest sens a fost aprobată miercuri de noul guvern. Schimbările vizează gospodăriile țărănești, titularii de patentă, horticultorii, persoanele care activează în baza unei întreprinderi individuale. În prezent, aceste categorii, deși contribuie la bugetul asigurărilor sociale, pot beneficia doar de pensia pentru limită de vârstă.
2: Vorbim de indemnizație de maternitate, indemnizație de creștere a copilului, indemnizația ajutorul care se dă pe perioada când copilul este bolnav. Iarăși eliminăm acele inechități și oferim posibilitatea ca toți cei care muncesc și contribuie la bugetul asigurărilor sociale să poată beneficia de aceste schimbări.
0: Potrivit ministrei, în Republica Moldova aproximativ 50.000 de persoane care activează independent contribuie la sistemul public de asigurări sociale, dintre care circa 27.000 sunt femei.
1: Escrocherie imobiliară de peste 3 milioane de lei. Un bărbat de 44 de ani din Chișinău este cercetat penal fiind suspectat că ar fi înșelat mai multe persoane cărora le promitea vânzarea unor apartamente și case în localitatea Bubuieci, municipiul Chișinău. Potrivit oamenilor legii, în perioada 2014-2025, bănuitul ar fi încasat bani de la cumpărători, însă imobilele nu au mai fost construite. Prejudiciul estimat depășește 3 milioane de lei. În urma perchezițiilor, oamenii legii au ridicat documente relevante pentru anchetă. Suspectul a fost plasat în arest preventiv pentru 30 de zile și, dacă va fi găsit vinovat, riscă până la 10 ani de închisoare. Tiraspolul a refuzat să-și trimită reprezentantul politic la Chișinău pentru o nouă reuniune în formatul 1+1. Vicepremierul pentru reintegrare, Valeriu Chiveri, a declarat că Vital Ignatiev și-a motivat refuzul, invocând probleme de securitate, argument calificat de vicepremier drept unul fals.
3: Vicepremierul Valeriu Chivere a precizat că în cadrul reuniunii autoritățile de la Chișinău intenționau să informeze partea transnistreană despre crearea fondului de convergență și despre modificările privind TVA și accizele.
4: Am primit un refuz prin care se vorbește că acest subiect nu este parte a agendei de negocieri. Mai mult ca atât, reprezentantul politic la Tiraspol a refuzat să vină la Chișinău invocând motive false de securitate. Putem spune acest lucru prin faptul că mai mulți reprezentanți din partea stânganistului vizitează cu regularitate Chișinăul, Malul Drept și nu au nicio problemă de securitate.
3: Chivere a menționat că a reiterat miercuri invitația de a organiza la Chișinău discuții în formatul 1+1, propunând ca alternativă localități din stânga Nistrului, cum ar fi Râbnița, Dubăsari sau Grigoriopol.
4: Am propus această întrevedere în timpul cel mai apropiat, dar nu putem spune cât va avea loc atâta timp cât nu avem o reacție din partea celor de la Transport.
3: De la începutul acestui an au avut loc două reuniuni în formatul 1+1 în lunile februarie și aprilie. Ambele au fost organizate la sediul misiunii OSCE din Tiraspol.
1: Alertă de călătorie în Rusia, Ministerul Afacerilor Externe le recomandă cetățenilor Republicii Moldova să evite deplasările neesențiale în Federația Rusă din cauza riscurilor sporite de securitate și a numărului tot mai mare de incidente care vizează cetățenii străini, inclusiv moldovenii. Potrivit MAIE, la intrarea în Rusia sau în tranzit prin Belarus, cetățenii moldoveni pot fi supuși unor controle riguroase, interogatorii, verificări ale telefoanelor și dispozitivelor electronice, prelevarea datelor biometrice sau chiar refuzul de intrare, fără explicații clare. În cadrul unei emisiuni televizate, ministrul de externe al Republicii Moldova, Mihai Popșoi, a recunoscut că relația țării noastre cu Rusia este una tensionată.
5: Republica Moldova mereu are o abordare corectă, bazată pe dreptul internațional și bazată pe elementul reciprocității. Noi ne-am dorit să nu existe situații în care inclusiv cetățenii noștri sau chiar diplomații noștri sunt ținuți cu orele la frontiera Federației Ruse, pentru că avem relații diplomatice, avem o comunitate de cetățeni în Federația Rusă și trebuie să le prestăm servicii consulare, trebuie să avem grijă de cetățenii noștri oriunde s-ar afla ei. Și atunci când diplomaților noștri se creează dificultăți mari. Dar așa cum spuneam, relațiile internaționale se bazează pe principiul dreptului internațional, Convenției de la Viena, dar și principiul reciprocității are un element important.
0: Ministerul a avertizat și asupra riscului de reținere sau arestare arbitrară, precum și asupra presiunilor exercitate asupra unor persoane aflate în detenție pentru a semna contractele de înrolare în armata rusă, în special în cazul celor care dețin și cetățenia Federației Ruse. Autoritățile îndeamnă cetățenii să evite călătoriile neesențiale și să contacteze imediat ambasada Republicii Moldova în cazul în care întâmpină probleme care le pot afecta libertatea și siguranța.
5: Noi nu ne dorim careva escaladări. Noi, din potrivă, ne dorim de fiecare dată să reducem din temperatura relației și de fiecare dată încercăm să explicăm cum stau lucrurile. Câteodată suntem auziți, câteodată unii interlocutori se prefac plouă, dar asta este arta diplomației, să încercăm să depunem eforturi chiar și în situații mai complicate, în cadrul unor relații mai tensionate, să reducem din această tensiune și să explicăm celor cu care avem un dialog realitățile în care ne aflăm și faptul că Republica Moldova respectă de fiecare dată dreptul internațional.
0: Tensiunile diplomatice dintre cele două țări s-au intensificat după ce marți ambasadorul Republicii Moldova în Federația Rusă, Lilian Dari, a fost convocat de Ministerul Rus de Externe, unde i-a fost înmânată o notă de protest. Moscova acuză autoritățile moldovene de încălcarea Convenției de la Viena privind relațiile diplomatice. Potrivit Ministerului Rus de Externe, polițiști moldoveni ar fi intervenit împotriva unor angajați ai ambasadei Rusă în două incidente produse la Chișinău și la punctul de trecere Leușeni și avertizează că își rezervă dreptul de a răspunde în oglindă. Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova a confirmat convocarea ambasadorului, dar a respins acuzațiile. Diplomația de la Chișinău afirmă că toate acțiunile întreprinse față de misiunile diplomatice acreditate în Republica Moldova respectă Convenția de la Viena, legislația națională și principiul reciprocității în relațiile diplomatice.
1: Doamnelor, domnilor, știrile se încheie aici. Sunt Natalia Catan, vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți alături de Vocea Basarabiei. O seară minunată vă doresc și până mâine!

știm că știi tot. Mă simt desprecată că mi-ai aflat slăbiciunile și ranile. Mă doare inima, nu știu cum, că n-am să spun și n-o să-mi spui.

tot negrele țărânii, precurată-i fața pânii și cu risipa fărânii, precurată-i fața pânii.

0: Vocea Basarabiei.
1: Vocea care ne unește.
0: Vocea care ne unește.
1: Vocea Basarabiei.

zice acum, măi moralistule, ce-ai cu noi? Că doar nu noi am umplut toată țara de gunoi. Corect, eu aș vrea să-i arăt cu degetul pe aia care fac murdărie, dar am zis să arunce piatra

fiindcă totul nu înseamnă nimic, nici așa. Dar să-mi lași deznădejde drept ultim popas,

De ce m-ați dus de lângă voi? De ce m-ați dat de acasă? Să fi rămas fecior la plug,

strici o lacrimă. N-are rost să plâng pentru cine a fost fără inimă. Poate a fost un joc, poate a fost un vis, sau orice ar fi fost,

În aceeași limbă toată lumea plânge. În aceeași limbă râde un pământ. Ci doar în limba ta